0: Duo-Hitmix Humor.
1: Ülemus alluvale. Teie CV-s on kirjas, et olete stressitalu. No ma olingi, kuni te mind tööle võtsite.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: ahah , Tiina , ole hea , võta istet . asun kohe asja juurde . Nagu sa tead , kahandab meie firma ridu .
2: Kahandab ridu ?
1: Olgu , tõmbab koomale , restruktureerib . suundume kasumi suurendamise faasi . Tõhustame meie sisemist ressursikasutust . Tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega , keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele . ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde .
2: uute väljakutsete juurde ? Te lasete mu lahti . vallandate mind . annate hundipassi . panete sule sappa . saan kinga . teete mulle sõitu .
1: mul on väga kahju , Tiina , sa oled olnud väga hea , tark , mõistlik , adekvaatne töötaja . aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis .
2: sa igavene tõbras , turakas , kretiin , tropp , idioot , pihkur , persevest , tölplane , kretiin , juhmart , narrikannikas .
1: Narrikannikas , see on väga hea , lase edasi .
2: persevahe .

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Ülemus alluvale . Teie tulemuslikkus on langenud , aga võtke seda kui investeeringut . Madalalt on lihtsam tõusta

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Doktor, kas ma jään ellu?
2: Ma ei tea.
1: Öelge ausalt, otsin ellu. Uskuge mind, ma kannatan tõe välja.
2: Kurat, ma ütlesin, ma tõesti, ma ei tea, kus kurat ma peaksin teama, kas jääd elama või ei jää. Kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Vang, hall abe ees, must kaabu peas mantel selas, näen või?
1: Ega vist.
2: Ja kui ma oskaksin tulevikku ette näha, kas ma istuksin siin koos sinuga kiireva autos või?
1: Ega vist
2: on õige vastus. Ei, ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale. Jooksin kallis šampust ja sööksin kalamarja.
1: Kas ma jään elama?
2: Kus kurak mina tean, kas sa jääd elama või ei jää elama?
1: Ma ei tahtnudki kindlat vastust. Ma mõtlesin, et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi.
2: Võimaluste hindamine, see on teine asi. See on hoopis teine asi kui kindel vastus.
1: Noh, kui kõrgelt minu võimalusi hindate.
2: 99% sured ära.

0: do Rhythmics Tour .
1: Kui üks ostja küsib , et vabandage , kas see juuste , see hallitus juustel on Prantsuse oma , müüja ütleb , et jah , juust on Prantsuse oma , aga see hallitus on juba meie oma .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, võt vaata nüüd. Siin on sinu kahe mees. Tead, mis see kahe mees tegi? Viskas naabrinaisel akna sisse, ise naerab. Mida sa naerad? Ma küsin, mida sa naerad? Naabrinaisel viskab akna sisse potased, mis me talle ostsime. Tead, mis ta potastega tegi või? Kleepekate vastu vahetas ära. Ja kas sa tead, miks ta niimoodi teeb? Sest ta on täpselt sinu moodi. Ta on täpselt sinu moodi. Ja tead, mis ta mulle täna ütles või? Ütle isale, mida sa mulle täna ütlesid?
2: Ma põgenen kodust ära.
1: Kuulsid? Kuulsid, mis ta ütles?
3: Jaa, kuulsin.
1: Kui sa kuulsid, miks sa midagi ei tee?
3: Kuhu sa põgened kohe? Nii kui midagi on, siis kohe tema jookseb kodust ära. Pojak, hommikul põgeneme koos. Kuidas sa räägid? Ei tee emaga.
1: Väga hea, magama!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Oh, ilus kell.
2: Jaa, Rolex.
1: Päris või vuffel?
2: Ei, päris. Aga käsi on vuffel.
1: Ma vaatsin, et 7 sõrme.
2: Kuule, mis sa tahad saada 15 euro eest?

0: Outdoor Hit Mix Humor .
1: ema , miks sa oma koogitükki kinni silmi sööd , imestab Juku . sellepärast , Juku , et arst ütles mulle , et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta , ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata .

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: nii , kallis Stepenkov , oma ratsust jäite ilma .
2: doktor Stepenkov , kuhu te jäite ? Patsient on ju lahti lõigatud . Te pidite ju ainult tualetis käima . narkoos hakkab üle minema .
3: ma mõtlen .
2: issand jumal , mis siin mõelda on . ratsulööv vankri lipp blokeerib kuningat . noh , lähme nüüd . Te võitsite , lähme

0: tead seda kirju ka? See munes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid, kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna?
1: Mina.
0: Kuidas see sul õnnestus?
1: See on saladus.
0: Ja mis sul tulevikus plaanis on?
1: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna.
0: Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde.
1: Kas teie abikas on munes 3-kilose muna?
2: Minu.
0: Kuidas see tal õnnestus?
1: See on saladus.
0: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on?
3: No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid.

0: Hitmix naljanurk .
1: Vabandust, kas te olete viimane?
2: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
1: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
2: Assu. Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.

0: Duohitmix huumor .
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma . Mis number mütsi sul vaja on , küsib müüja . Ei , ma ei tea , aga ma võtsin igaks juhuks pea kaasa .

0: Hitmix , naljanurk .
1: Kaidu . Kaidu Maidu . Mopsu Kaidu . Kaidukese Kene .
2: mis on ?
1: Kaidukene . Kait . Kait . Kait . nii imelik , noh . enne oli Tiit ju . 10 aastat oli Tiit . nüüd on Kait . Kait . Kaidukene . Kaidukene . Kait . Kaidu .

0: duo hitmiks huumor .
1: väike Juku ärkab öösel üles , hüüab ema ja nõuab juua . veidikese aja pärast saabub isa , veeklaas käes . ma kutsusin ju ema , toriseb väike mees . jaa , ma tean , sõnab isa haigutades . mis sa arvad , kes mind äratas ja sinu juurde saatis ?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust, issand, mis kell on?
1: 7:03.
2: Ossa poiss, ma pean hakkama nüüd sette.
1: Oota, Margus. Mis sul õhtul plaanid on?
2: Ma ei tea.
1: Sa ei tea? Kes?
2: Ma ei tea veel.
1: Sa ei tea veel, kes?
2: Ma ei tea veel... Sina.
1: Sa oled mu nime ära unustanud. On nii, jah?
2: Mul on väga piinlik.
1: Mülakas.
2: Anna andeks.
1: Hilje. Minu nimi on Hilje, Margus. Me oleme 12 aastat abielus olnud.
2: Hilje.
1: Sand jumal!
2: Anna andeks.

0: Do Rhythmix Humor .
1: Juku-isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis . Kellel? Küsib õpetaja . No eks ikka Jukul , katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda . Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss .

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule. Selle kuu raamat oli Piibel. Kas soovib äkki keegi arvamust avaldada?
2: Ma ei tea. Esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool... Ega ta nüüd päris nii ka ei olnud. Ma ei tea.
3: Minul jäi ka nagu aru saamatuks, et kas see on nüüd nagu ulme...

0: Ritmiks huumor.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
2: Ja.
1: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad nagu fotod või karikad, midagi sellist.
3: Ja see oleks isale meeldinud.
1: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkke puistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
2: Vabandust, mille?
1: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
2: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
1: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
2: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistlus või?
1: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
3: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isalaga oleks puude lõhkumine meeldinud.
1: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
3: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
1: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
2: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
1: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?

ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: daamid ja härrad , mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi .
2: aitäh . Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hingevärinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha , nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri koht . ja ma luban teile , et see karikas leiab väärika koha minu kaminasilmsil , kus ma .
3: mis mõttes karikat ei ole ? aga mingi medal ikka on ju . vimplit midagi .
2: ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske tööta ei seisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina ja ma luban , kallid kaasvõitjad , et ma tänan teid kõiki isiklikult kohe pärast seda , kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma . täiesti nõme töökoht .

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Meie väikse riigi naaber Suur Venemaa. Tema presidenti näoga postmark oli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvase pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jut jõudes siis presidendi kõrvu läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb siit sidetöötaja käest küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke? Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. See on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Sidetöötaja ütleb, jah, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Täna tuleb enamasti päikesepaisteline ilm, puhub läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul vaibub, sooja on 14-17 kraadi, Tallinnas on praegu 11, Tartus Pärnus 12 kraadi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Netflix-huumor .
1: noormees ja neiu istuvad aias . Äkki sõnab noormees . Kallis , me pole üksinda , su isa jälgib meid . ma tean , aga see on sinu süü . kuidas minu süü ? Isa nägi eile , kuidas sa vennale kinoraha andsid , et ta meid üksi jätaks ja see andiski talle idee .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tiit, kuule. Mis sa oma lastele nimeks paneksid?
2: Midagi.
1: Kui ilus! On see poisi või tüdruku nimi?
2: See on tüdruku nimi. Ja see on hellitusnimi täisnimest üldse mitte midagi.
3: Tere hommikust, kallis käsi. Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima. Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju.
2: Mul ei ole paha tuju.
3: Oi, tal ei ole paha tuju. Võtan sõnad tagasi. Äkki hakkaks kiitma teda sellest.
2: Liina, ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest.
1: Miks mitte?
2: Esiteks on see peibede värk. 30-tetest naisi huvitab ainult karjäär ja lõbu. Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematus soovist lapsi saada. See juures ka laste nimedest. Mina panen oma lastele
1: Aitab,
2: nimeks.
1: Ma võtan oma sõnad tagasi.
3: Tõesti nii rumal sinust. Kuidas ma kui nii ebaolulise küsimuse võisin esitada?
2: See ei ole ebaoluline küsimus, sa tead seda väga hästi. See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk. Meie mehed peame lastele nimed mõtlema, et kujutaksime neid paremini ette. Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildis saaks konkreetse lapse saamise soov. See on nagu siis, kui röövijatele öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed, et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe.
3: Sa elab kahjuks psühhopaadiga koos, põgene ruttu, ruttu, südametu psühhopaad!
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Piret, Berta ja Petrus.
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Petrus.
2: Petrus.
1: Mis ajast?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta. Mõtlesin need välja kohe pärast seda, kui me esimest korda kohtusime.
1: Oi, Tiit, sa ikka üllatud mind. Ikka ja jälle.
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled?
1: Mitte midagi.
2: Mitte midagi?
1: Mm-hmm. See on peibede värk.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21 aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Tässä Jukku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Täna on enamasti päikesepaisteline ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul vaibub. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 12 graadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et on otsustanud keelata kuritegevusega tegelevate ettevõtete nimed avalikustamise, kuna see võib heita ettevõtetele halba varju ja sisaldada tundlikke äriandmeid. Eeskujuks võeti seadused, mis ei võimalda avalikustada Venemaaga ja Valgevenega äriajavate ettevõtete nimesid. Ametkondade hinnangul võib avalikustamine küll tekitada ühiskondliku survet ebasoovitava tegevuse lõpetamiseks, kuid sellist survet peetakse ettevõtlusvabaduse seisukohalt liiga karmiks. Edaspidi avaldataksegi üksnes kuriteo üldine kirjeldus ja ettevõtte nimi asendatakse märkega ettevõtte, kelle hea nimi võib nime avaldamise tõttu kannatada. Valitsuse hinnangul ei võta kuritegevusega tegelemine ettevõttelt õigust heale mainele. Ja riigirahandusest. Kuna valimiseelses olukorras ei ole asjalikust riigieelarve arutelust nagu nii midagi loota, otsustas valitsus järgmiseks aastaks eelarvet ka mitte koostada. Kõik erakonnad soovivad enne valimiseelarves särada, kuid riigirahaline seis ei võimalda kõigil korraga piisavalt eredalt paista. Selle asemel kogutakse aasta jooksul raha ja uus riigieelarve võetakse vastu alles ülejärgmiseks aastaks. Valitsuse hinnangul võimaldab see kahe aasta raha ühte eelarvesse kokku panna ja juba päris korraliku riigieelarve saada. Uus kord muudab ka eelarve kõnelused poole harvemaks ja võimaldab ministritele üle aasta muud asjadega tegeleda. Kokku hoitakse nii arutelude, vaidluste, hilisemate eelarve kärbete pealt, kui süsteem ennast õigustab, hakataksegi edaspidi riigieelarvet vastu võtma üle aasta. Nii on iga eelarve vähemalt poole suurem ja riigirahaline olukord paistab senisest märgatavalt parem. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku mõju on märganud väga paljud inimesed, võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse võimu liialdustesse, võimu haaratakse, võimult kukutakse, paljud asjad surutakse väe võimuga läbi. Seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eri riietuse kasutusele võtted võimu juurde edaspidi sattunud või sinna pürginud ei saaks viga. Võimust kaugele jäävad inimesed on sageli märganud, et seni igati eeskujulikult ja progressiivselt mõtlevad inimesed muutuvad võimuga kokku puutudes täielikult. Võimu iharuse takistamiseks ja leviku takistamiseks püütakse seaduses ette näha ka võimalust võimust loobumiseks, sest vabatahtlikult ei ole seni keegi olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteateid. Politseile teatati eile kell 22.13 õhtul, et ühes Tallinna äärelinna korteris toimub alkoholi kuritarvitamine. Politsei sõitis sündmuspaigale ja avastas, et alkoholi kuritarvitamine oligi täies hoos. Ruumis valitses pinev õhkkond. Patrull esitas ühe tantsu, kaks lustilist laulupala rääkis mõned anekdoodid ja alkoholi kuritarvitamine lõppes ja edasi. Tarvitati seda juba väga lõbusalt. Kokku pani politsei ööpäeva jooksul piiri enam kui 200 alkoholi kuritarvitamisele. Ja uudiste lõpetuseks rubriik tähtpäevi. Täna 250 aastat tagasi õnnestus Poola fotograafil Czeswik Hostwinil esimest korda ajaloost pildistada juustu. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Meile kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üks. Taavi! Mul ei võta üle, kui mul...
2: Jah, mul on probleeme.
1: Pisar laugel, kui meelestub mul. Kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üksi rändan ma põrama radu. Pisar laugel, kui meelestub mul, üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel.

0: täna on enamasti päikesepaisteline ja sademeteta ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10 ja põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14-17 kraadi, praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 12 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miski pärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Hommikut.
2: Tervist.
1: Vaadake, mina olen see poiss, eks ole, kes käis eile õhtul siin röövimas.
2: Jaa, mäletan küll, jaa.
1: Röövisin selle kuldkella teematitega.
2: Väga ilus kell on, jaa.
1: No ja ainult, et see ei tööta.
2: Ei tööta?
1: Üldse.
2: Asoo, aga kas teil garantiikiri on kaasas?
1: Garantiikiri? No kus ma eile jõudsin, võtasin, käis pim-põmm ja nii ruttu kõik see, et pikali jäi see.
2: Joo, no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata.
1: No mis ma teen siis nüüd? Oota. Nii kiiresti, tooge mulle uus kell.
2: Jah, ikka saab. Kohe vaatame.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Kohus langetab otsuse. 30 aastat vanglakaristust. Aga härra kohtunik, protesteerib kaebalune. Ma olen juba 69-aastane. Kohus ei nõua teilt võimatut. Istute nii kaua kui suudate.

0: tere tulemast jälgima orienteerumise maailma Euroopa meistrivõistluseid Leedust Truškiningai linna lähistelt metsast, kus täna kavas on teatejooksud, nii mehed kui naised. Stuudios orienteerumist kommenteerimas Peeter Pihl ja Andres Saetalu ja võistlus on jälgitav internetis Postimees Sportlehe küljel, telekas Duo Star kanalil ja kuulatav raadios Duo Hitmix kanalilt.
1: Jah, tere ka minu poolt ja juba nagu siin kaadris näidati, mehed juba on tegelikult kogunud sinna stardijoonen, et ega meil siin palju ei olegi jäänud võistluse avastardini.
0: Jah, et start on 3 minuti pärast ja äkki jõuame kiire rajatutvustuse näha ennem, võibolla mitte.
1: Jah, siin on tutvustus rajapikkust, et rada on 6,6 kuni 6,8 kilometrit olenevalt siis hajutusest. Ja eeldatav siis kogu võistkonna võite aeg võiks olla 95 minutit ja kuski 180 meetrit tõus, aga nüüd näidatakse meile ka rada.
0: Ja nagu eelnevatel päevadel juba kombeks saanud, siis rada on nõudlik ja näitab meile Baltimaa maastike parimaid osapooli. Kuidas esmapilgul sinule tundub aja iseloom?
1: Mul arvestas, mida meile nagu räägiti eelnevalt rajameistri sõnade kohaselt, siis mina on positiivselt üllatunud, sest nagu sisend rajameistri poolt oli, et pigem siuke rohkem teejooksu või avatud jooksu ja kiire ja võibolla, no, et see orienteerumine kuidagi natukene on, ei ole nii suur see väljakutse, aga ma arvan, et kui seda raja keskosa vaadata, siis ei ole see orienteerumis väljakutse kuskile kadunud.
0: Jah, minu hinnagul ka, täpselt samamoodi see mina aru, et lubati meile jooksuvõistlust, aga tuleb välja, et tuleb ikka orienteerumisvõistlus. Ja see kui miski võiks ju Eesti meeskonnale sobida.
1: Ma arvan ka, et kindlasti Eesti võistkonna tugevus on pigem orienteerumine, ma arvan.
0: Et eelmine aasta MM-il viimasel selle taseme tiitlivõistluste teatejooksul Eesti oli 5.
1: Jah, ja täpselt samas järjestudes peaks olema ja täpselt sama võistkond. Ehk siis ka alustas Jürgen Joonas, teist vahetus jooksis Timo Sild ja kolmandat Lauri Sild.
0: No nii, ja mehed kogunud stardijoonele, Lukas Liiland, Norra. Tugevaid tiime on mitmeid favoriitid hulka, kindlasti kuulub Norra, kindlasti kuulub Rootsi. Väga huvitav nimi esimese vahetus Gustav Bergman, kelle see võib olla esimene, sellel tasemel esimene vahetus.
1: Jah, ja sotsiaalmeedest kes ka läbi, jah, et tema on tavalt selline viimane ankrumees meil.
0: Jah, tegend Daniel Huumas Sveitsi, Aksel Rohalas Soome. Soome tiimist tuli väike muutus viimasel hetkel, kui eilne 5. mees oli Ojanaho haigestus.
1: Jah, ja siis tõsteti teisest tiimist Akseli Rohala siis esindustiimi nii-öelda.
0: Prantsusmaal kindlasti väga tugev tiim ja võibolla, et suurim küsimärk lausa on esimeses vahetuses Lukas Passe ja ta on väga tugev. Ehk siis väga tugev tiim terviklikult.
1: Jah, ja siin nüüd näidatakse küll neid esimesi nii-öelda esindustiime, aga tegelikult siin paaril riigil on meil seal taga ka varutiimid, kes võivad väga tugevad olla.
0: Jah, et kiirelt välja tuus kindlasti kohe Rootsi 2. Soome 2, täpselt sama tugevad tiimid, kui on Rootsi 1 ja Soome 1.
1: Et jah, et siuke varu on, aga nüüd ongi meil jäänud mõned sekundid stardini. Ja sai ka algust teate võistusega nüüd. Ja nüüd lähevad siis võistled teele esimese punkti poole, enne seda ootab need siuke pikem stardikoridor.
0: Ja ma ütleks lausa, et orienteeruse kontekstis väga pikk stardikoridor, et nad saavad ikkagi pulsi korralikult üles ennem kui nad metsa jõuavad.
1: Ja et see meenutab siukest natuke võibolla kommertsvõistlust, et Jugola stardikoridori.
0: Ja et on vaja viia kuhugi väga kaugele, aga seekord nad jooksevad minu hinnangul see mingi pea 500 meetrit jooksu alguses.
1: Jah, ja nagu me enni siin arutasime, siis tegelikult esimene nii-öelda hajutuspunkt on ka siuke hea, et üks hajutusvarianti nagu minev punkti minnes peaks minema tegelikult täiesti teises suunas ka punktist välja, aga ma arvan, et kui see gruppiga niimoodi ühistardist lähed, siis on väga raske nagu.
0: Et kui kiiresti seletada siis vähem teadlikule televaatajale või kuulele, siis ajutus tähendab seda, et nad teate jooksu kolme vahetuse peale jooksevad sama raja läbi, mis tähendab, et need mehed, kes siin väga ees lähevad, nad jooksevad kõik natuke erinevat rada.
1: jah , et praegu läheb näiteks see seltskond tegelikult kolmeks ja siis omakorda neil jätkub rada natukene erinevalt , suhteliselt küll paralleelselt , aga erinevate punktidega . ja see veel vahetub keset rada ka mõndades kohtades natukene .
0: et see on võib-olla selgitada praegu niimoodi , eriti just nimelt need , kes ei näe , et väga raskesti arusaadav , aga jah , et nad ütleme , iga kolmas-neljas punkt on sama punkt , aga vahepeal on neil nii-öelda erinevad punktid , et selles seltskonnas siis nii-öelda kolmandik jookseb ühte punkti , kolmandik teise ja viimane kolmandik kolmandasse punkti .
1: et nüüd meil see kaamera on .
0: ja nagu me näeme , jagunebki kolmeks või ? ei , see on juhus või ?
1: ei , aga siin , no ütleme , et see jah , see parempoolne jagunemine oli juhus , aga .
0: jah , aga praegu võiks minna 20 meest vasakule ja 40 meest otse metsa minu hinnangul .
1: jah , ja tundub , et tundub , et no näed , nagu näha , mõnedel on väga raske seda .
0: raske otsustada , et kes õigesti tema ees jookseb jah , et see ongi teate orienteerumise üks nüanss on see , et sa pead mingis mõttes nagu kogu aeg aru saama , et kuhu need teised lähevad .
1: jah , et siin ma ütleks , et tegelikult nüüd vaadates , kuidas see grupp jagunes , siis 20 ei läinud vasakule .
0: ei läinud jah .
1: sealt tegelikult läks vasakule käputäis mingi 5 meest ja ülejäänud keeravad tegelikult selle parema seltskonnaga uuesti kokku tagasi .
0: võiks natuke vaadata , et kes need olid , kes julgesid minna sinna ?
1: Julgesid minna Poola ja Norra .
0: Norra , no Norra üks on tugev tiim , et see on favoriit tiim , et see on väga põnev .
1: jah , ja täpselt ongi , et Norral ongi nüüd see vasakpoolne punkt esimeses mida me nüüd telepildis küll veel ei näe aga millest me näeme jah , et Norra on üksi julgelt siis läinud ja noh , tegemist on ikkagi tugev orienteeruja , kes julgeb teatevõistluses sihukest vastu , otsust vastu võtta .
0: just , meie , no meie hinnangul see otsejooksimine ei ole suur viga , aga kõige kiirem variant tunduks , et on see vasakult , kus Norra läheb .
1: jah , ja see võib ka niimoodi liimist lahti lüüa , et kui seal toimub üks hetk sihuke hargnemine ja siis järsku sa avastad , et sina pead üksi edasi rühkima ja kõik teised lähevad kuhugi mujale .
0: ja noh , see ka jooksjana , kui sa jooksed ja 3 minutit peale starti sa oled üksi , siis kahtlemata sa hakkad mõtlema , et kas ma teen midagi väga valesti või väga õigesti . No ma eeldan , et tema teab , et ta teeb õigesti , aga nõrgem mees võib vastupidiselt mõelda .
1: jah , et see on jah , sihuke teate omapära , et tõesti , kui sa nagu ühistarri järgselt jääd üksi metsa , siis ja sul ongi sihuke , ütleme , maailmaklassi enesekindlus puudu , siis päris keeruline seal nagu saada aru , et sina teed õiget asja , seda tuleb jätkata , aga kui ma jah , õigesti aru , siis ainult 2 meest ongi läinud vasakult .
0: ja Eestil nüüd GPS Eesti esimesel tiimil nüüd natuke väsinud , aga me infona võime öelda , et Eesti läheb punkti B1 .
1: jah , ja nüüd Norra läheb sinna A1 .
0: jah .
1: et Eesti on jah , selles mõttes õige , ainsa õige valiku teinud .
0: jah , kiidame takka teda ja noh , tundub , et seal keegi nüüd veel ei ole vähemalt aru saada , et oleks selgelt ämbrisse astunud .
1: jah , et tegelikult
0: Prantsusmaa ja Ungari nüüd on ka minemas sinna A1-t , aga nagu näed , et ei olnud vahet .
1: jah , et väga ei ole sellega aega ära antud .
0: minu hinnangul see ka Norra jooksja Liland ei ole nagu midagi valesti teinud , et need on täpselt võrdsed .
1: aga kindlasti niimoodi tehniliselt niimoodi on see vasak sihuke lihtsam .
0: ja energiat säästvam kindlasti , et lihtsam joosta .
1: jah , et ma arvan , et sihuke hilisemates vahetustes hakkab isegi seda rohkem nagu kajastuma
0: .
1: aga jah , siin on nüüd hästi näha , et nüüd sportlased jätkavad samamoodi , et ei lähe kõik samadesse punktidesse , siis alles tegelikult kolmandas punktis läheb see nii-öelda seltskond omakorda kokku tagasi . ja siis jätkub tegelikult samamoodi see .
0: et praegu on väga raske hinnata , et kes nagu võistluse liider on , aga tundub , et siin oma gruppides , oma ajutustest nii-öelda Soome 1 ja Eesti 1 on nii-öelda vedamas seda asja ja Prantsusmaa siis seda kolmandat ajutuse varianti . et hetke pärast tulevad nad esimesse TV-punkti ja siis me saame täis ülevaate , et kuidas meil läheb , aga tundub , et Eesti püsib väga hästi mängus ja nii me ka eeldasime ja lootsime .
1: jah , et see sihuke Jürgenil kindlasti on see füüsiline võimekus selle seltskonnaga nagu ilusti koos tööd teha . ja kui me ei eksi , siis me võime isegi jälgida , siis peaks olema , et algusosas on Jürgenil sama rada Rootsiga ja peale siis esimest nii-öelda seda hajutussüsteemi läheb ta siis koos Šveitsiga edasi . et võiks olla nagu need sportlased , kellelt ta võib saada mingit tuge või siis abistada neid .
0: jah , aga nagu me näeme juba ja nagu mingis mõttes natuke ennustada oli , siis Šveitsi on juba mõned 10-15 sekundit juba maha jäänud enda gruppi liidrist nii-öelda. Ehk siis vanameister Daniel Huubman, no, ikkagi mõnda aega on juba näha, et tal hakkab natukene sellest jooksukiirusest puudu jääma.
1: Aga no olge mausad, ei saa pahaks panna.
0: ei absoluutselt mitte. Ja minu jaoks isiklikult on absoluutne iidol just sellepärast, et ta on minust vanem ja palju tugevam.
1: Mina olen leidnud ennast mõne aasta, no, 2022 aastal Daniel Huubmaniga vestlus. Ma pahandasin taga, et ta jooksis veteranid MM-i.
0: Ja Akseli Rohola siis liidrina Soome esimesest tiimist.
1: Ja suure eduga, aga ta oli ka K-punktist minu mõelest teistest.
0: Natuke põhjasta. Ma hakkab tunduma, et Akseli just nimelt oli see mees, kes tõsteti esimesse tiimi siin täna hommikul ja ta kuri tarvitab seda positsiooni nüüd.
1: aga Jürgen toob teisena.
0: Jürgen teisena, jah, et Eesti püsib väga ilusesti mänguks. Gustav Bergman neljas, kes seal kolmanda oli?
1: Kristjansson
0: Taani, jah.
1: Ja.
0: Et praegu on ilmselgelt mäng täiesti lahti, et keegi ennast välja mänginud otseselt ei ole, aga nagu on juba näha, et tempo on nii suur, et siin lihtne ei ole paljudel.
1: Ja nüüd tuleb loota, et tegelikult see Akseli nüüd nagu väga võimas algus ja üks hetk ei karista ära.
0: Norra on nagu poole minuti kaugusel, aga siin võib ka olla, et nendes ajutus oli lihtsalt natukene aeglasem. Kuidas see Prantsusmaa vedas seda rongi seal? Mis hetkel nemad tulid? 23 sekundit maas Lukas Passet. Võib lihtsalt olla, et see ajutus on natukese aeglasem.
1: Jah, ja tegelikult ma arvan, et teate võistluse võibolla üks nii lühikest esimest raadiot avavahetus ka ei saa liiga tõsiselt võtta, ei. sest üksed vanad kogend jooksjad, need nagu suudavad seda stardi erutust maas hoida ja alustada kontrollitult ja rahulikult ja lõpuks tegelikult vaatada, et kui teate üleandmine on, siis nad on täpselt samamoodi seal esiotsas ilusti.
0: See on mõnes mõttes on see kõige mugavam joosta sellist teatejooksu seal ees otsas, sest seal on sellist nagu tõmblemist vähem ja neid selgasid sinu ümber segamas vähem, et millegi pärast on kombeks, et kui joostakse rongis, siis osa vähemalt tahab kogu aeg nagu eesjooksest mööda joosta, see segab ilgelt, et siis on, kui sa oled piisavalt tugev, siis on kõige parem koht joosta on kõige ees üksi.
1: Ja nüüd siin on meil metsast ka kaader, kui sportlased liiguvad neljanda punkti suunas.
0: Aga nüüd on, mul käis juba kõhualt läbi, et ma vaatasin, et Jürgenil on F-tähti ja jookseb E suunas, aga E ja F jooksevad mõlemad sinna sama punkti.
1: Jah, et Jürgen on väga hästi liikumas koos. Jah, nüüd Rootsi on ka F-is, kas mul võis tegis hästi
0: telepildis minna. Siis Rootsi kolmas tiim, Jerker Lüsel püsib hundis väga hästi.
1: Jah, et see on siis kolmas tiim, kus on üks mees juke, kes ei ole meil üheski finaalis ennast.
0: Aga nagu näete, et väga, väga, väga meeldiv joostavus ei ole, et pead ka ülakehaga tööd tegema natuke ja kohati kummardama ja kohati hüppama, et see on füüsiliselt väga nõudlik maastik lõpuks.
1: Jah, ja tegelikult siuke, ma arvan, et rohkem vastupanu pakkuv maastikosa tuleb. Hmm. Et see algusosa oli rohkem valget metsa, kus joostavus ja nähtavus peaks parem olema. Hmm. Aga siuke peale teist TV-punkti läheb tegelikult asi tumedamaks, vastikumaks. Kui kaardipilt on siuke, et natuke läheb džungliks ära.
0: On hea meel vähemalt näha, et mehed suudavad ikkagi joosta niimoodi, et kaameramees peab pingutama. Et vaikselt libisevad eest.
1: Jah, aga avavahetuse algusel kaameramees ongi väga raske töö nendega nagu sammu hoida.
0: Lihtsalt natuke võibolla televaatel seletada, et need kaameramehed peavad olema ka väga tugevad, et neil tuleb niimoodi lõikudena joostes edasi tagasi seal metsas lõpuks, päeva lõpuks 10 kilometrit jooksu ja nad võivad olla väga väsinud, et ma ei täitsa huvitav, et kas täna jooksevad seal samad kaameramehed, kes eile, et neil on töönädal korralikult.
1: Jah, et see tegelikult see tempo, millega neid etappe võetakse, see on ikkagi päris jõhker, et seda sellised lõigutrennin on väga ränk teha. Aga nüüd siin vist GPS pildi järgi tundub, et Taani on natukene mingid väikseid, aga siin kõik on sellised mikrovead, kui on, et keegi ei ole midagi nii-öelda suuri vigu teinud, aga noh, mehed on koos ka, näevad üksteist ja vara on üldse midagi siin ennustada.
0: Nii, Daniel Huubman, väga uduselt küll. Siin on...
1: Kas Jürgen on seda rongi vedamas?
0: raske on siit sellest kõigest aru saada. On võimalik, et on jah, või ta on väga ees.
1: Kas selline valge särgiga peenike poiss seal oli või noh, mees nüüd?
0: Mees. Optimaalses kaalus sportlane.
1: Aga nüüd meil peakski 7. punktist tulema järgmine vaheaeg.
0: Aga põnevusega ootan, et siin on nüüd natuke kuidagi läinud see nii kaootiliseks, et ma üritan aru saada, et kas püsib veel Soome ees või on sealt keegi neist mööda tõusnud.
1: Tundub, et Rootsi on Soome ees tüke, noh, lihtsalt vedamas seda gruppi, aga ei saa öelda, et keegi oleks kuskil eest ära läinud ja lihtsalt see võistlete rivi on veninud sellise kahe etappi pikkuseks.
0: Siin on, kui see raja algus oli niisugune hästi suhteliselt ja lihtsasti nagu joostav, siis tõmmati need grupp nagu pikaks, siis tegelikult sellisesse maastiku osasse tulles nüüd esiots, kes nii-öelda selle aktiivse orienteerumisega tegeleb, kindlasti natuke aeglustub ja võib tõmmata isegi gruppi kokku poole tagasi.
1: Jah, ma arvan, et peale see 7, noh üldse, kui nad tulid sellest esimest TV-punktist läbi, et siis oli vaja ka natuke pidurduda.
0: No nii, kas...
1: Aga
0: Rootsi Gustav Bergman oskab ka esimesi vahetusi hästi joosta ilmselt.
1: Ja Akseli Rohala tuleb teisena läbi. Ja kiiresti tulevad. Vahe siis ainult 4,6 sekundit. Ja nüüd meil on Kristjansson, Rootsi teine võistkond.
0: Soome teine läks, Ukraina läks, Eesti nüüd.
1: Ja kõik on hästi, see 20 sekundit, et tegelikult see on üks grupp põhimõtteliselt. Natukene on esimese 12 ees, aga sellises rajaetapis ei ole see määrav. Ja nagu Peeter mulle kunagi õpetas, siis esimeses ja teises vahetuses ei saa teatevõistlust võita. Saab ainult kaotada.
0: Just nimelt, jah. Parim edu puhul sa jooksed selle minuti eest, aga see ei ole kindlasti otsustada.
1: Jah, et tuleb hoiduda suurtest vigadest ja püsida nagu seltskonnaga koos ja siis annad nagu parima võimaluse oma viimasele vahetusele.
0: Nüüd minnakse täiesti niisuguse erilisse uude maastiku osasse mingis mõistes, aga siin kohal meil oleks sobiv et teha tegelikult esimene paus.
1: Ja peale pausi siis loetavasti saame juba 3. TV-punkti aja.
2: Duo Hitmix.

0: ja tere tulemast tagasi jälgima siis Euroopa meistrivõistluseid Leedus, kus siis praegu on käimas teatevõistlus ja näidatakse meile siis 11. etappi liikumist hetkel.
1: Eetris Rootsi kolmanda tiimi jooksja Jerker Lüsell.
0: Jah, kes on tööd tegemas koos liidritega ju, kui...
1: Liider
0: põhimõtteliselt.
1: Liider gruppi tagumine ots, et ja nagu näeme, et tal on tükk tööd, et seal püsida.
0: Aga jah, grupp on koos ja viimasest raadiust, mis oli meil 10. punkt, tegelikult tuli Akseli Ruhola liidrina läbi, kes on ka siin videopildi põhjal juhtimas hetkel seda rongi. Et Akseli on väga head jooksu tegemas.
1: See on tegemas väga head jooksu, jah. Kõrgel tasemel ja Eesti läks sealt läbi 43 sekundise kaotusega.
0: Ja et Eesti sai siin natukene selle pikema hajutuse vahepeal ja kaotas sellega natuke aega, et ei olnud viga, vaid lihtsalt pidi tegema natuke suurema ringi kui, kui liidrid.
1: Ja see, ta liigub 11. koha peal sellel hetkel liikus ja Eesti teine tiim, ma üritan siit praegu vaadata, aga mul lööb silme eest nii kirjuks praegu, et sina leiad üles Eesti teise tiimi.
0: Nii kähkul, aga nad on ikka liikuma, jah, nad on ikka maas, et Eesti teine tiim on alles tegelikult 10. Punkti liikumas.
1: Jees, ja see, ma vaatasin vale kohta täiesti, et Eesti teine tiim on jah, 48. Läinud teisest telepunktist läbi, 2,5 minutise kaotusega. Aga jah, suuri muutusi siin ei ole, et siin oli jah, otseselt Eesti esimene tiim mingisugust viga ei teinud, tal oli natuke pikem kaar, millega täi jah, need 40 sekundid liidritest maha, aga kuna seal on ees peaaegu katkematu sportlaste ring ja nüüd ollakse sellises rajafaasis, kus hajutust ei ole, siis mina eeldan, et ta vähendab seda vahet nüüd.
0: Jah, et infoks, et kuna tegelikult Eestit ei ole siin GPS-i kaardi peal, siis võib öelda, et ta on selle Sveitsi kolmanda tiimi juures oli. Ehk see oli näidatud, et on mingi arusaam, kui kaugel Jürgen on. Aga nüüd tulevad sportlased läbi jooksu ja Akseli, Akseli veab seda või on teisena.
1: Ja Aro, Soome 2, mis on hea tõestus ja Rootsi 3-3 ja Rootsi 2-4. Et siin on just näha nüüd seda suurte orienteerumisriikide kvaliteeti, et...
0: Et jah, Rootsi esimene tiim on seal kuskil Jürgeni juures. Jah,
1: kuskil Jürgeni juures, mis on väga hea asi, et siin ka raja lõpp oli suhteliselt keeruline, mis on, siin on hea minna tugevas seltskonnas.
0: Ja siin on sportlastele sõike optimistlikult kitsas koridor tehtud.
1: On, ja nagu näete, siis kiirused on nii suured, et on raske kontrollida seda. Mis mulle meeldib ja just, et nagu me näeme siin, et Soome teine ja Rootsi kolmas, siis ma tean ise nagu endise sportlasena, et see on üks püha ülesanne, kui sa oled teises või kolmandas tiimis, tõestada, et sa oleks pidanud olema selle esimeses. Ja sa tahad näidata ja sul on, ma ei ütle nüüd, et suurim vaenlane on see sinu esimese tiimi mees, aga esimesena sa protokollis küll vaatad, et kas sa olid temast ees nagu.
0: Ja see juhtub tegelikult Rootsi lüppis tihti.
1: Juhtus tihti ja nüüd näemegi Gustav Bergmanni kaadris, kes oli Rootsi esimese tiimi mees.
0: Ja seal Bergmanni selja taga tegelikult peaks olema ka Jürgen. Natukene maas, aga seal Bergmanni lähedal kohe.
1: Aga et õigesti aru saada, siis esimese vahetus ja iseloom on selline, et siin sa nagu väga nagu võita ei saa, et kui sa tuled sealt selle alla minutise kaotusega, siis on kõik veel hästi läinud. Et Gustav Bergmann mitte mingiski mõistes ei ole veel midagi ära rikkunud ja kõik läheb väga hästi. Aga miks ma ei näe Jürgen Joonast?
0: Ja Jürgen on läbi juba.
1: On juba läbi?
0: Ja Jürgen peaks olema Sveitsist eespool. Et Jürgen on seal... Sveitsi kolmega koos, ta on Bergmanis 10-15 sekundit, võibolla ei 10 sekundit maas.
1: Okei, ta lihtsalt kuidagi jõle hästi ei kaadrita vahele praegu. Et...
0: Jah, täpselt. Bergman näidati kurvi peal ära ja siis juba liiguti ära enne kui tuli Jürgen. Ja siin oli läbi jooksu viga tekkis või? Kukkus kaart
1: näpust ära. Kukkus maha ja see... Ja kaart on orteerumises üks... tähtsamaid tööriistuvad. Ma kujutan ette, et ilma jalanõudeta ma läbiks raja, aga ilma kaardita ma ei läbi.
0: On olukord, kus poole raja pealt on läbitud, kui ei ole hajutusi olnud.
1: Ja, et viimases vahetus. Kus juures minu meest reeglid näevad ette, et sul peab finishis kaart ette näidata olema. Ma nagu oleks mingit
0: juhu kuulnud. Ma olen ka vist kuulnud. See ongi vist mõeldud selleks. Et...
1: ja, et muidu seal ja, viimases vahetus, põhimõtteliselt viimases vahetuses raja lõpus kindlasti ei ole hajutust, mis tähendab, et sa võid lihtsalt joosta teiste kannul.
0: Ja, et
1: aga kaart peab olemas olema.
0: Ja et võtta ära see ebavõrdne olukord, et keegi saab nii-öelda natukene kehvem hajutuse ja siis sellega nagu kaotab aega. Ja Eesti on liikumas tegelikult siin koos siis Rootsiga, Bergmaniga ja sellise agressiivse otse variandina.
1: Mulle isenesest meeldib see juhtgruppi teevalik rohkem, et väga kindla peale on mööda mingisugust see kollane riba tähendab mingit vana niukest metsaveo sihti või midagi. Et see viib hästi sinna õigesse piirkonda, aga Eesti ja Rootsi ei võtavad lühima tee.
0: Ja tundub, et metsa jõudes siis Jürgen tõmmas selle selja tegelikult ilusti kinni ka. Ja nüüd Jürgen on minemas tegelikult lähemasse hajutuspunkti ja kas Bergman on sama tegemas?
1: Jah, et nad on mõlemad minemas sinna K-punkti. Loomulikult praegu rõõmustame, et on lähim, siis hetk hiljem on jälle see kaugem ja... Ja minu mõelest see kaugem, see teise taguminots on palju vastikum, see 15. punkt, see kaugem versioon, et see läheb läbi selle roheliste niukeste tihniku, ma ei tea, mis maha langend puude rajoonid, need on sellised.
0: Ja aga pigem on positiivne selle juures see, et Jürgen ei ole üksi, et tal on koos Gustaviga jooksevad.
1: Ja no minu hinnangul paremat vedurit ei saa olla, et Gustav kindlasti liigub nagu tank õiges suunas, et...
0: Ja Kustab suudab Bergman. Selles rohelisest läbi minna nagu nalj.
1: Ja.
0: Ja siin näidatakse meile liidrigruppi siis metsas. Et,
1: see veel, see on kui siis eleroheline. Ei isegi valge. Et,
0: et jah, see annab aimdust natukene, ja. Kui hull see täiesti tumeroheline seal on.
1: Aga kes siin nii palju jooksnud on, et siin juba rada all on?
0: See on need eilse lühiraja koridorid.
1: Eilse lühiraja just nimelt, jah.
0: Eile joosti seda teistpidi, seda seksiooni. Et koridorid on jah, siin nagu maanted ette joostud juba.
1: Siin võibolla see natukegi innatakse seda, et kes mäletab ja kes jooksis just sealt sobivalt. Eile neil oli punkt. Väga lähedal seal kuskil samas süsteem, sama punkt ei olnud, aga väga lähedal seal samas süsteemis oli küll neil eile.
0: Ja mehed tulik ilust ülevalt niimoodi alla ja joosti neil seda mäe pealselt päris palju.
1: On selline uhte orgude niukene laburint.
0: Aga nüüd siin liidrigruppist läks ka päris suur osa sportlasi kaugemasse ajutusse ja nüüd Jürgenile on see hästi sobinud, et on kuidagi mingil osale liidrigruppile nagu lähemale saanud.
1: Juhin tähelepanu, et Jürgen kuidagi laveeris sealt nendest tumerohelistest paremini mööda, on Gustav Bergmanis selgelt nagu mööda saanud.
0: Et see on kuidagi Jürgeni juures nagu üllatav, et ta nii-öelda veab endast kuidagi suuremaid nimesid metsast ja. Välja.
1: See on... Jah, tema puhul mingi fenomen, et ta, kuna Jürgen on ikkagi suhtelt noor sportlane, siis mul tundub, et ta päris isegi veel ei saa aru või tea, milleks ta on võimeline. Ja siis ta sellistel teatejooksudel nüüd juba kolmandat aastat üllatab ennast ja teisi, et näidates täiesti uskumatud kvaliteeti kohatajad.
0: Ja eile ju tegelikult täpselt samamoodi, et prantslane sai ta kätte ja Jürgen vedas selle prantslase metsast välja, et on väga enesekindel selles suhtes ja töötab ja lust on vaadata seda, et ta ei jää lihtsalt kellegi taha ootama oma tulemust.
1: Jah, väga nagu, väga hea, nüüd oleks talle vaja kahte sõpra veel, sama vana ja sama sugust.
0: Jah, kellega jätkata.
1: Jah, et kahjuks Timo ja Lauri, kes täna meeskonnas on mõlemad juba ilma liialdamata veteransportlased, noh. Et ja Jürgen on 23 vist, et ta, no, ta vajaks mõttekaaslasi.
0: Ja et kellega jätkata siin järgmise 5 aasta jooksul ja edasi, et oleks tore küll
1: ja.
0: Näha neid Eestit ikkagi seal ees otsas.
1: Õnneks on tulemas. Nüüd näeme teise vahetuse sportlasi siin valmistumas. Timo Sild, number 17 kaadris seal. tänapäevased teatejooksud on organiseeritud nii, et sa nagu väga palju kaasa elada ei saa ja nemad on niimoodi sinna võistluskeskusesse sätitud, et nad neid ekraani asju ei näe, nad ei tea ka mitte midagi sellest rajast nii-öelda.
0: Ja et nad ainult kuulavad just koha peal see kommentaator juttu, kuivõrd.
1: Jah, kuivõrd nad seda kuulevad nii-öelda, aga see ei anna täit info. Mis on noh, mõnemad kahjuses selline traditsiooniline orienteerumisteatejooks mingis mõttes ongi see, et sa metsast tulev sportlane jagab infot metsa minevate sportlastega ja sa saad nagu õppida.
0: Aga on tegelikult on teatevõistlusi, noh, muidugi rohkem ütleks Eesti teate tasandil, kus teinekord maastik on nii üllatav, et kaardi üleandmisel hoitakse seda kaarti jõuga kinni ja loetakse tegelikult paar olulist lauset peale ja siis lastakse alles oma sportlane metsa.
1: Ja see nõuab teatud üks tugevat närvikava, et seda teha, sest seal teatevahetusolukorras tundub, et seal on kõige kiirem alati, et tahaks kiiresti metsa saada, aga jah, et võib olla just nimelt, et seal väike seisak ütled, et kümnendasse jookse vasakult mööda teed.
0: Aga Akseli on siin uhkes üksinduses.
1: Täpsustus, et Akseli Roohola Soome esimesest tiimist.
0: Jah.
1: Et kas, jah, aga
0: ta läheb
1: kuidagi teises suunas või?
0: Ta läheb natukene, ütleme
1: natuke halvasti
0: ringiga, et aga
1: kas arvad, et ta jookseb nii-öelda ka punkti? Ei usu.
0: Et ma mõtlen, aga üha rohkem see nii tundub.
1: Üha rohkem, no nüüd on juba nii halvasti, et nüüd ei ole varianti, aga
0: aga võibolla Akseli nagu peas on ka see, et ta on teinud väga hea avavahetuse. Et lõpus siis, kui olla siis nii ees ka teistest, et mitte ära anda.
1: Et nüüd on vaja ära võita. Aga jah, kui nüüd niimoodi finisisse tullakse, siis on mingis mõttes väga, väga üllatuslikud esimese vahetuse kiiremad mehed, et siin suur favoriite selles päris juhtgrupis põhimõtteliselt ei ole. Norra esimene tiim selle grupi lõpus.
0: Aga mulle küll tundub, et Akseli variant ei tasu ära.
1: Ei, kindlasti ei tasu. See
0: ta GPS on seisma jäänud, aga ta annab seal, jah, ma arvan, väärtuslikke sekundeid.
1: Jah, aga no, ta maandub sinna, nüüd Soome maandub tõenäoliselt sinna Eesti punkt. Aro Aho, Soome teine tiim, Jerker Lüsel, Rootsi kolmas on otsustanud, et tema tahab kõige rohkem seda võita. Ja
0: mulle meeldis, et Peeter oli skeptiline võistluste alguses.
1: Olin. Mis siin salata? Aga Jerker Lüsel on 2016 aasta sprindi maailmameister. Tal on kindlasti veel olemas kuskil närvirakkudesse kiirus ja näitab kandasid teistele.
0: Ja valuselt näitab.
1: Ja.
0: Ütleme, et tema saab selle ühe lause öelda ja ikka saab esimesena kolmas tiim metsa.
1: Absoluutselt fantastiline tulemus. No. Et see on tänase päeva üks suurimaid võitjad. Üks kõik, kuidas tiimil läheb edasi.
0: Ei, väga, väga hea avavahetus.
1: Tobi Sürjelainen on Soome teisest tiimist. Pääseb ka heal positsioonil metsa.
0: Aga nagu me ütlesime ka, siis tegelikult Soome teine tiim on väga konkureeriv Soome esimesega.
1: Gustav Bergman, kas siin kuskil võiks tulla ka Jürgen Joonas?
0: Ei, Jürgen enne Bergmani.
1: Enne Bergmani, okei. Okay.
0: Peaks olema.
1: Ja Aksel Roohola Soome esimene tiim siis väikse poole minutise või 40 sekundise vea rajal õppu, aga
0: jah, et enne viimast punkti oli ta tegelikult juhtis rongi üks 10 sekundise vahega.
1: Siin on
0: väike pea kõks olnud vist oksavihte.
1: No kohe ei taha see produtsent Eestit telepilti lasta.
0: Tead, kuidagi tundub, et Eesti on nagu nii-öelda liidrid olid ootamatud ja siis oodatud liidrid on nagu kuidagi Jürgeni selja taga või ja siis Jürgen jääb kuidagi siin vaakumisse.
1: Kus juures ei ole Jürgen tulnud vahetusse, et nüüd 12.
0: Tuleb, nüüd. Ja, Timo ongi.
1: Timo on valmis. Ja nii, ja läks minut 4 vahetuses kaotus siis.
0: Aga ma arvan, et seal eesotsas mõned
1: seal toimuvad udenevad. Nüüd suured muutused. Jah, et seal absoluutselt eesotsas on tugevaid jooksjaid, aga tagantpoolt tuleb veel tugevamaid. Et siin on mäng veel lahti. Quentin Mulet, Pansusmaa. Üks medali pretendente kindlasti.
0: Ja leedukas siin.
1: Testosterooni.
0: Aga jah, nüüd meil tuleb siis natuke juba rohkem sellise oma töövahetus, et ei olda enam nii koos, rohkem peab ise mõtlema ja ise tegutsema.
1: Jah, et kui te mäletate, siis jah, eelmises vahetuses siin kohas oli suurgrupp koos, siis nüüd on neid selgasid, mille vahel valida palju vähem. ja hakkab palju iseseisvam töö, et, et teises vahetuses kindlasti näeme suuremaid muutuseid nüüd.
0: Jah, siin näidataksegi nüüd seda Akseli Ruhola viga, no teevaliku viga ütleme nii. Ta kuidagi jah, ta veetis tegelikult seal metsas sama palju aega, kui ta oks otse veetnud.
1: isegi rohkem jah, et see oli kindlasti ämbris astuma, aga sellises kohas see, see metsaserv meile siin kaardi pealt tundub nii selge, aga seal koha peal see on nüüd ujuv nähtus, et, et ei ole päris nii üks ühele kõik.
0: Aga muidu tegi Akseli, ma ütleks, väga-väga korraliku ja tubli avavahetuse.
1: Absoluutselt ja ei tema taha, väga tõenäoliselt tema taha see medal või võit ei jäänud ikkagi, et tuli normaalsel kohas, et mis see kaotus 31 sekundit. Samal ajal üritame veel vaadata, et kuidas Eesti 3 või vabandust Eesti 2 liigub. 50. Kohal juba olnud kolmandas raadius, et ei tundub, et ei ole hea päev seal ja pikk võistlusnädal on, on väsitama.
0: On võtnud oma, jah.
1: Ja. Ja seal meeste teises tiimis või vabandust teises vahetuses siis eesotsas said Norral. Norra, kas Norra läks seal vahetas siis väga heal positsioonil?
0: Ei,
1: jah, 8 sekundit maas, et seal on nüüd Erik Langedal Breivik, kes nüüd kellelt võeti eile valitseva Euroopa meistri tiitel lühirajal käest ära, aga kindlasti on ta suurepärane orienteeruja.
0: Ja nad on väikse siukse vaakumi Taaniga tekitanud võibolla jälitajate ees.
1: Et kui keegi siin nagu võiks nüüd teistel eest joosta, siis see võiks olla just nimelt Norra tiim.
0: Kas, jah, mul on õigus, et see tihe pundar, kus on riike rohkem kui lugeda näeb, seal keskel kuskil on Timo Siltka. Nii et nüüd, et vahetusega on tõmmatud kuidagi see jälitajate grupp nagu kokku. Mm-hmm. Et need, kes olid natuke ees ja need, kes olid natuke taga, on kuidagi nagu konsentreerunud oma vahel. Et ja siis on jooksikud nii-öelda eest ära läinud, aga mulle tundub, et jah, Kanada vist ei ole jooksik, et pigem on sama gruppiga samas tempos liikumas seal. Aga jah, Norra ja Taani kindlasti on, on teistel eest ära praegu.
1: Ja lihtsalt veel kiire selgitus, kes meid see nädal esimest korda vaatavad et, või kuulavad, et Kanada tiim on seal seetõttu, et tegemist on ka maailmakarika etapiga. Et kõik riigid olid teretulnud ja Kanada otsustas tulla meeskonnaga jooksmusi.
0: Ja väga laias lahtus tegelikult see orienteerumine on üpriski Euroopa keskne spordiala nii vena, et ega nende tulek liialt seda võibolla tipumäng või kõigutega.
1: Jah, väga, väga Euroopa keskne, et on üksikuid vist tiitleid läinud Euroopast välja.
0: Jah, ja need on üksikud siis väga andekad sportlased. Aga jah, siin on näha, et Norra ja Taani on seda vedamas, Soome 2 on pildis ja Eestit meile ei näidata, aga tegelikult Eesti on ka siin mitte väga-väga kaugel nüüd tegelikult jälitajatest.
1: Taanlaste enesekindle liikumine avaldab mulle tegelikult muljat praegu.
0: Jah, on? Kui nüüd vaadata, siis...
1: Nils Stahlgaard, kuidas Nilsi leile läks? On sul
0: ma just vaatangi neid Taani tulemusi, siis nende avavahetuse mees oli eile 69. Ja nüüd siis teise vahetuse mees on 54. Ja viimane vahetus ei esinenud eile.
1: Jah.
0: Ehk...
1: See viimane vahetus on minu hinnangul nende tegelikult kõige tugevam mees. Et tema, ta on ainuke, kelles ma nagu suht kindel olen, aga praegu vähemalt see kaardipilt, mis me siin eespäegu näeme, sellist platsi on Taanis küll. Et see nagu väga võõras maastikutüüp neil kindlasti ei ole.
0: Ja no, füüsiline võimekus neil on, mis natukene rohkem aitab teatel kaasa kui individuaalvõistlusel. Ehk see pärast ma ka nad panin siia endal nii-öelda eeltööl tõin välja, sest tegelikult eelmine aasta olid nad kuuendad MM-il Soomes. Ja siis oli meil avavahetus ja viimane vahetus olid samad mehed.
1: kasutasid sõna füüsiline võimekus, siis ma mäletan, kui ma kunagi esimest korda sattusin jooksma sellisel tasemel teatejooksu, siis see, mis nüüd võibolla šokeeris või üllatas kõige rohkem, kui sa tuled siit Eesti mingisuguste niisugust väikeste teatejooksude pealt, et sul ongi selline võistlus, kus kõigil on füüsiline võimekus olemas. Et sul ei ole ühtegi aeglast jooksid seal, et kõik jaksavad, et see kuidagi see võib alguses nagu häirida natukse. Sa oled harjunud mööda jooksma, siis järsku enam ei jooksegi.
0: Aga nüüd tuleb teine TV punkt, ja esimene TV punkt, teised vahetus.
1: Norra esimene tiim liidriks.
0: Mis on ka oodatud.
1: Ja tema sammust oli näha küll minu meelest, et ta oli otsustanud, et ja, tahab püsida seal.
0: Rootsi teine tiim järgi, Taani kolmas, Rootsi kolmas.
1: Soome teine.
0: Jah, Soome teine ja kas Soome 1 on kohe tulemas?
1: Jah, paistis taustal Soome 1 nüüd jõuab just nendel hetkedel. Nii et Soome 1 on tegelikult väga ilusti mängus ja võtnud lausa 7 sekundit kinni. Et.
0: Jah, ja siis esikuus on väga, väga Skandinaavia keskne ja jätkab samas vaimus. Et ka Rootsi esimene võistkond on tulnud siia mängu tagasi. Kas mitte see ei ole sama vahe, mis oli vahetuses?
1: Milligram väiksem lausa, et Rootsi oli vahetuses 54 sekund.
0: Ja tuleb Timo Sild ja tuleb kaheksandana. Ja hästi tuleb, kaotus on sama.
1: Natuke väiksem, minuut 5 oli see seal lausa, et Timo on teinud 5 sekundise paranduse, mis on nagu suurepärane, aga kahjuks on eest kett katkenud ja seal ees on nii head kvaliteet, et mul on nagu raske uskuda, et siit väga hea tõus tuleb ilma, et esiots vigadeks.
0: Jah, aga jällegi Timo kogemuste peal, et Timo on võimele, ma arvan, üksi ka väga head tööd tegema, et, et ma arvan, et kõige hullem ka vast ei ole, aga on hästi tuldud praegu.
1: Aga kus sa näed, see hakijate grupp on praegu
0: pikk.
1: Väga pikk, et
0: jah, samal ajal, kui meil tegelikult see agijate grupp jõuab sinna TV-punkti, siis juba on võistja tees. Aga nüüd näidatakse, jah, kuidas suurem osa sportlasis esimest ajutusest tuli läbi ja esmapilgul ei paista, et keegi oleks liialdaselt hädas olnud oma ajutuse leidmisega. Ei ole keegi läinud valest ajutusest või teinud selliseid lisakaari või kaotanud minutid, et esimene ots on tulnud tegelikult väga kindlalt ja kiirelt läbi sellest esimest osast. Jah, nagu ongi näha, siis on kujunud veel selline liidrigrupp, siis on Timo, selline hagija grupp kohe Timole selge.
1: Jah, see minu mõelest on Eesti natuke ebamugavas seisukohas, et seal niisugus suur grupp on selja taga ja sealt nende vähemalt jooksusammust oli näha kuidagi niisugus tahtmist osadel, et ei ole välistatud. Loomulikult nad nüüd lähevad keerulisemasse maastiku osasse, kus tempo natukene aeglustub, mis sobib nagu Timole äkki paremini asja. Ja näeme nüüd liidrit Norrat tegemas viimase peale orienteerumistööd just vist võttis punkti nii kiiresti, et oli lausa raske aru saada.
0: Jah, ja siin tõusub veel kaamera mees ei hakkanud ütlema.
1: ei ole mõtet, jah, et norralastel puudub lugupidamine Balti tõusude suhtes. Nad jooksid sealt nii kiiresti üles ja jah. Võimalik.
0: See ei kvalifitseeru neil kodus tõusuks.
1: Nüüd ei saa pääsest aru, kas see oli Anton Johansson või kes see nüüd, keda siin jälgis. Ei, see oli vist Rootsi 2 veel ikkagi.
0: Rootsi 1 ei tohiks veel nii lähedal olla.
1: Kas mul osa tundub, et on nagu väike nõhu vahe nüüd pigem nüüd siin metsa jõudes kasvanud? Ei ole. Kõik on...
0: Norra on.
1: Ma üritan...
0: Natukene eest tegelikult ära, et... Et siuke, mina ütleks, kui et esimese kolm on, aga nad on niimoodi üksteisest ka veel natukene eemal. Et.
1: Siin on, see on suhteliselt avatud mets, aga ikkagi mitte nii-öelda ülija nähtavusega, et kui sul on see 20 sekundit ja su selga enam ei nähta, siis peavad kahjuks need tagumised kakkama ise nagu aktiivselt orienteeruma ja võibolla nende tempo aeglustub selle tõttu. Et Norra võibolla selle peale mängibki, et saaks selle õhuvahe sisse, et siis ei oleks teistel temast enam kasu.
0: Jah, et see on tegelikult üllatavalt vähe on vaja, et sa tegelikult ei saa enam kasusportlasest. Et see, mis Ameerika filmides, kus leitakse su üles, siis kui sind enam näha ei ole, siis see ei ole tegelikult päris mõttes reaalne. Ja kui sa see sportlast enam ei näe, siis kasudas sulle enam väga ei ole.
1: Jah.
0: Aga siin kohal, kui meil on natuke aega, tegelikult ärme veel, et meil on siin valmis üks intervju, aga vaatame enne raadiopunkti tulemust
1: ära. Vaatame jah telepunktist läbi ja siis võtame esimese vahetuse jookse intervju.
0: Jah, et siis saame kuulda, mida Jürgen arvas, aga kohe on Norra tulemas teisse TV-punkti. Ja ma arvan, et seal on edu siuke 20 sek. Et vähemalt GPS meile niimoodi nagu joonistab seda.
1: Selle Norra esimene tiimi jooksjal Breivikil on olnud suhteliselt kehv nädal. Ma eeldan, et ta tuli suuremat ootustega siia ja see on tema viimane võimalus nii-öelda päästa nädal. Et ma usun, et ta teeb endast kõik need, et seda teha.
0: Aga on turvalise vahega, et jah, siin... Ain nii palju on kasu, et sa näed, kus...
1: Lähte suuna ära, jah.
0: Jah, et kuhu sport on välja jooks, aga meil on...
1: Otsi teine.
0: Jah, aga oligi nii.
1: Jah.
0: Et ja kolmandana peaks meil tulema Taani läbi.
1: Ja siis... Simon Hector. Ja nüüd Taani on nüüd on nagu kett selgelt katkend. Vaata, Rootsil oli veel niukene võimalus, siis nüüd on nagu vahe jälle tört suurem.
0: Jah, et Rootsis on nüüd üle künka ära juba.
1: See annab meile teoreetse võimaluse, et äkki Timo on selle muu seltskonna äkki kätte saanud.
0: Ei ole. Ei, et juke jälitaja, nüüd tuleb meil kolmene jälitaja seltskond siit läbi. Et siis Rootsi 3, Rootsi 2.
1: No nii, Rootsi. Ja, Rootsi esindustiimil on tükk tegemist enda teist kahe kehvema tiimi vastu. Et
0: ja nüüd läheb. Tulevad kõrvuti Soome 1, Soome 2. Enne Soome 2, siis Soome 1.
1: Ja.
0: Näitab, kui tasavägisende võistkonnad on. Ja nüüd ütleme, et siuke 30 sekundit ja Timo võiks tulla.
1: Selgelt on nüüd on selles maastiku osas on nüüd on nagu vahed kasvanud. Et see raja algus on piisavalt lihtne ja kiire, et seal nagu ei muutu väga midagi. Aga nüüd on nagu selgelt hakkan täiesti teine mänged.
0: Aga ma arvan, et näht Timo tuleb. Ja jah, on kasvanud siuke... Üle 30 sekundise vahe, aga...
1: Koht püsib.
0: Jah, ühe koha vist, kas ta ei olnud seitsmendana, et keegi on sealt mööda libisend.
1: See oli väga hea kaader minu mõelest, et kui nagu Timo jooks väest rahulikult ja selja taga neli meest tõmblevad. Aga siin kohal on, võtame selle Jürgeni intervju.
0: Jah, kuuleme ära arvamus siis reaalt ka.
2: Kohal kaotus Iidrile 1-0-4. No, pealtvaate tundus, et täna oli tugevaid tagajalgu vaja. Räägi, kuidas siis tegelikult oli see mõtsas?
3: Jah, et olin enne starti väga närvis, et nöelda, tassin tehniliselt head sooritust teha, et teile nägin, et nöelda, jalad on olemas, aga tuleb lihtsalt tehniliselt hästi joosta. Ja see ka nöelda, tegin kontrollitud algust, et sain kohe nöelda, oma valiku üksinde joosta hea rütmi sisse. Siis häks päris hästi, et tempo oli päris kõva, et Gustav Bergman ikka hoidis tempot päris kõvasti üleval. Siis tagaosas niiku, tundus, et juhin, aga siis kogu aeg tundus, et jooksin nii-öelda välisringi, et natuke pikemalt kui teised. Et olin nagu enda hajutuses kogu aeg esimeste hulgas. Et, aga siis lõpukaar läks ikka füüsiliselt väga raskeks, et oli väga füüsiline. See lõpp ja siis tegin ühe suure vea eelviimasesse punktit, jooksin valesse lohku ja kaotasin seal, ma arvan, siuke 25 sekundit, et sellest on kahju ja võibolla oleks võinud kaotus liidritele veidike väiksem olla, aga üldjoontes ma arvan, andsin Timale hea startipositsiooni teiseks vahetuseks.
2: Ja kui sul olid pikemad ajutused, siis on järgmistel vahetusel see...
3: Veidike väiksem olla, aga üldjoontes ma arvan, andsin Timale hea startipositsiooni teiseks vahetuseks.
2: Ja kui sul olid pikemad ajutused, siis on järgmistel vahetusel selle võrra lühemalt jälle.

0: punkti, oma kontrollpunkti.
1: Ta läheb, ma ei ütle nüüd, et optimaalselt, aga ta liigub väga õigesti enda punkti suunas vähemalt. Et otseselt nagu veaks kutsuda ei saa, aga teate võistlusel tasuks püsida grupis. See grupp liigub lihtsalt kiiremini natuke tavaliselt.
0: Et tundub ka, et nüüd kui vaadata seda vahe, et siis Timo sellega natuke annab ära, aga Timo oli tegelikult enne seda varianti, selle variantile minemist ka tegelikult juba selle hagijate grupi tagapool.
1: No.
0: Et võibolla ta baseerub tegelikult suhteliselt samasse kohta, kui tegelikult näed siin, et Sveitsi on tundub valet tajutuspunkti võtnud. Aga jah, koht
1: ja.
0: On...
1: Või lausa Sveitsi esimene, Sveitsi kolmas nüüd mängivad oma positsioone maha seal täiesti vales punktis, et Timo võttis enda punkti laitmatult.
0: Jah, aga ütleme nii, et Soome 2 on ka seal midagi teinud, me ei, nüüd ei märganud, aga see on olnud piisav, et Timo on Soome 2-ga kokku saanud. Nii et ei ole midagi hullu, ma arvan. Tuli hästi selle etappi selles suhtes.
1: See ei olnud viga. Kindlasti ei olnud viga, vaid see oli valik. Ja Norra püsib liidrina.
0: Ja jah, selle väikse kaarega vist lastigi nüüd jälitajad. Natuke lähemale ja kas see on Rootsi...
1: Rootsi 2,
0: jah.
1: Jah, Rootsi 3 tegi nüüd mingi väiksemat sorti niisuguse kehvema teevaliku hetk tagasi ja kaotas positsioone. Aga Rootsi 2 püsib hästi seal ja ma ei näe põhjust, miks ta ei peaks lõpuni püsima.
0: Jah, nüüd on tõmmatud seljad kokku ja nüüd on vähe lihtsam nii-öelda seda vahet hoida, kui see on 5 sekundit, mitte 20 sekundit.
1: Ja Taani jätkab uskumatult ilusat jooksu.
0: Ja vapralt sama vahepeal, et sa sai selle sama väikse jõnksuga gramm lähemale, aga suht koht sama kaugel.
1: Mul kuidagi tundub, et Timole oleks olnud optimaalne liikuda koos Taaniga täna. Seal tundub, et võibolla on just see nükene jooks selline samas tempos. Et Breivik seal ees näeb kuidagi jube palju vaeva. Ta iga kord, kui ta kaadrisse ilmub, ta nagu paneb teed. Siis see taanlane tuleb nüüd see laadnamat.
0: Aga jah, Soome 1 on siis saanud Soome 2 nüüd eest ära ja siis Rootsi 1 on ka Rootsi 3 seljastanud, kes ka läks võibolla natukene teist tee valikud kui ülejäänud sportlased.
1: Ja siin on Prantsus 2 ja Tsehi püsib hästi mängus ja Tsehil on viimases vahetuses väga kõva mees, nii-öelda kõige kõvem mees lõpus. Ehk siis, et kui Tsehi selle vahetuse lõpuni tuleb, siis seal on võimalus medalil tõusta vajadusel.
0: Ja Timo on 8. Kohta ei kaotanud.
1: Ja ka aega ei kaota.
0: Ajast ei lähemale. Jah, ta oli minut 30 eelmises TV-punktis. Nii et Timo sai pääses lähemale natukene selle liidrite lisakaarega.
1: Ja, et püsime veel heas mängus ja siin kohal on hea teha väike paus tõenäoliselt, enne kui nad tulevad keskusesse.
2: Duo Hitmix. Sport. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpaev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada.

0: protsess on kiire ja mugav ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Täna on enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 kraadi.
3: Duo Hitmix.

0: tere tulemast tagasi jälgima Euroopa meistrivõistluste teatevõistlust Leedust Postimees Sport, Duo Star ja Duo Hitmix raadio vaheldusel. Ja samal ajal kui meil on tegelikult liidriseltskond läinud läbi jooksust läbi ja Timo on seal kuuendana tulnud.
1: Jah, Timo on tegemas väikes sorti imet nüüd Eesti meeskonnale ja vahe püsib väiksena ja koht paranenud, nii et...
0: Jah, et siin on ümberringi seltskond nagu mänginud maha oma positsioonil. Mm. Ja me just arutasime ka, et 6 minutiga saab väga palju juhtuda.
1: Jah, just nimelt, et Kadri Üla otsas just Timo Sild veab gruppi.
0: Ja hästi liigub. Tundub, et teistel on nagu raske Timoga. Nagu...
1: Kas ma näen õigesti, et ka Leedu püsib?
0: Jah, Leedu oligi. Ja tõid läbi jooksus niimoodi, et Timo, Prantsusmaa, ja Leedu.
1: Ja, see on, mul on väga hea meel Leedu üle, et saavad koduse leemil nautida ka vähe siis teleaega.
0: Ja, aga noh, nüüd on Timol tagumine punkt.
1: Jah, ja siis jälle lühem, nii et ma eelmises, mul oli raske, kas sa mäletad, kuidas esimeses vahetuses see kiiruslikult oli, kas oli vahet?
0: Ei vahetunud minu mõelest vist see seltskond, et
1: eesjooksed püsisid ees. Juse on suhteliselt võrdne.
0: Et seal pigem see sooritus oli, et minu mõelest Jürgen sai nagu edu seal, et läks hästi nes rohelistest läbi. Aga jah, nüüd peagi peaksime... Ja enam ei ole palju jäänud tegelikult, kuna tulebki vahetus. Toetub punkti, 3 punkti. Aga praegu jah tundub, et Timo on hästi liikumas ja on heas grupis ka ja samal ajal Norra on kinkimas jälle kaasvõistlejatele siukest rõõmu.
1: Täiesti sa huvitav, et mul on ikkagi mälul piirid, aga minu hinnangul ei ole peale 2 vahetust ajaliselt nii lähedal liidritele võibolla isegi oldud.
0: Aga nagu näha, siis Norra laseb lähedal olla ka.
1: Ja teeb liitsaks. Ei, kindlasti mitte. Norra jookse Breivik on tegelikult teinud siiamani väga head jooksu. See on tal esimene nõrkus hetk nüüd minu mõelest.
0: Tal oli üks juki 10 sekundi veel, aga see ei mängi rolli.
1: Ja nagu sa näed, ta parandab praegu ka nii hästi ära, et see mõnest 10 sekundist räägime. Ka selle ei taha ei jää võit.
0: Aga silmside tekib jällegi sportlastel suuremal seltskonnal, nii et siit kindlasti tehid tõmmatakse kaasa Rootsit.
1: Rootsi 2 tõmmatakse valesse ajutusse päegu või?
0: Jah.
1: Väga põnev. Täpselt niimoodi seda aega kaotatakseki. Ja Rootsi 1 ka.
0: Aga kas meil on... Jah, Rootsi 1 on ka...
1: Rootsi 2, Rootsi 1 mõlemad jooksid ülevalt mööda enda punktist ja lasevad Timole ennast kinni võtta, kes ei jookse mööda punktist ülevalt.
0: Jah, et nagu me ütlesime, et Timole tehakse kingitus. et Timo on teinud oma, ma ütlekski oma jooksu ja siis teised on andnud talle nagu sisendit. Ja tegelikult Timo on ikka väga lähedal liidritele.
1: Ta on liidritele väga lähedal, jah, et sai aega tagasi ja ma kahtlustan, et siin lõpus pannakse uskumata aur peale.
0: Aga ta on jah, ütleme, et ikka väga lähedal.
1: Ja nüüd kui juba hakata... Mõnus, ma langen puudega koht teile. Nõlva peal kindlasti. Ma nüüd kui hakata juba pilk pöörata nii-öelda tulevikku, siis kui hakata vaatama, seal tuleb esmaklassiline küll viimane vahetus. Et nüüd läheb, mitmel tiimil läheb kõige kõvem mees metsa. Ja
0: Norra läheb mees, kes eile parandas esimeses TV-punktis 50 sekundit aega.
1: Jah, et seal nüüd hakkab juhtuma, et siiamaani ongi mängitud nii-öelda seda mängu, et kindla peale tulla, aga nüüd hakatakse võidu jooksma hetke pärast ja panused kasvavad.
0: Ja siin näidataksegi see Norra nii-öelda ajalist kaotus selle rohelisel slaalomiga seal.
1: Ja kui nägime, see üllatavalt suur kaotus tuleb tegelikult, sest see isegi nii-öelda liikumisteena ei näinud nii halb välja.
0: Ja aga ta jäi rohelise kinni. Tal risti liikus roheliselt.
1: Kaadris eelne võitja Kasper Fosser siis, kes on tõenäoliselt suurim pretendent praegu.
0: Jah, ja tegelikult taustal oli ka Lauri Sild meil seal vilksas korraks, kes saab ka väga heal positsioonil metsa.
1: Aga tema ka väga lähedal temale pääseb metsa Kasper Fosserile Viktor Svensk, kes 6 aega tagasi maailmakarika etappi teates just nimelt viimases vahetuses võitis Kasper Fosseri ära.
0: Jah, kes küll eile ei õnnestunud, aga tavarajal oli kolmas mees.
1: Jah, ja väga hea teatejooksja. Jälda.
0: Ja, aga noh, nüüd on näha, kuidas see Norra Lisa Paun ja siin mingid tekeldused peale see läbi jooks on toimunud, et Timo on tegelikult liidergruppis.
1: No liidergruppis, jah. Ja kui sa siin kiiruga vaatad, siis tegelikult on nagu piisavalt ehal kohal veel palju tiime. Ma näen, et Sveitsi on seal niukse 30-40 sekundise kaotuse peal tuleb ja seal on Soome, seal on Tšehi, seal on Norra, nii et...
0: Ja Leedu ja...
1: Jah, seal on Leedu. No Leedu viimases vahetusse mul on võibolla põhjust natuke vähem uskuda, aga päris välistada ei saa kindlasti mitte midagi siin. Et see võistlus lõpeb finishis ja seal vaadatakse, kuidas läks.
0: Ja ongi. Punt on koos.
1: Prantsusmaa on nagu natuke kaugel, aga mitte ka liiga kaugel. Et ta on seal gruppis, mis on nüüd liidutest natuke üle minuti maas.
0: Aga samal ajal Prantsuse teine võistkond on.
1: No nii, ja Timo liigub kolmandana, nagu me näeme. Ja Leedu neljandana, ehk siis...
0: Aga kus... Kas Norra on gramm ees siis?
1: Võib olla, et Norra on siit praegu ei mahu meil telepilti. Või keegi möllab seal...
0: Norra on see parem, ma arvan. Seal ta üksik.
1: Otsustas joosta rohkem mööda metsa lihtsalt või?
0: Aga see on jälle positiivne. Ta on tee pealt tulnud. Ta on teinud teissugust tee valiku punktist välja.
1: Mis on osutanud kehvemaks, tuleb välja.
0: Jah, sest metsas veedetud aeg pikenes tema valiku tagajärjel. Ja siin on näha ka nüüd. Aga selle ma sain rõõm, seda ikkagi tõdeda, et Timo saab väga hästi vahetsud.
1: Timo saab ja pean Timo eest vabandama, et natuke võibolla kritiseerisin tema sammu esimeses telepunktis, siis tuleb välja, et samm on aeglane, aga efektiivne, et liigub liidrite tempos.
0: Ei, väga hästi. Ma arvan, et ta on oma töö kindlasti ära teinud. Sest...
1: Oi, ta on rohkem kui ära teinud. Mõtlen, Lauri Sild pääseb viimasesse vahetusse parimalt võimalikult.
0: Timo on teisena metsast väljas.
1: Timo võiks nüüd veel leida sellise Jerger Lüselliliku lõpu siit, et tahab.
0: Aga tahab. Okei, Norra tahab ka.
1: sealt mitu meest tahavad praegu.
0: Aga teised ei tundu nii nagu agressiivsed võrreldes nagu Norraga. Et Norra nagu jah hakkas Timo selga kinni võtma.
1: Prantsuse teine tiim ka tuleb Eesti jalgpallitsiooni. Täitsa uskumatu sooritus nende poolt. Tšehi Daniel Polehovski tahab kõige rohkem seda.
0: Ja Timo tuleb ja Norrala selle näitab selga.
1: Astu ette, Timo. Astu ette.
0: Aga ei, super hästi.
1: Bravo.
0: Ja
1: see on
0: ja teine mees metsas.
1: See on pidupäev täna. 3,4 sekundit, et minut nii-öelda kinni võtta ja enne Soomet, enne Rootsit.
0: Et ei, väga super luks.
1: See oli unistuste jooks nagu kogu tiimile, et nüüd on kõik kardid ja kui Timo suutis seda, siis suudab seda ka Laurino.
0: Jah, et ja nagu me tegelikult sellest avavahetusest rääksimegi ja teisest vahetusest, et ülesanne on teha nagu oma töö ära, mitte kaotada palju, vältida suuri vigu ja näed, mis võib juhtuda. Et sa jätad need 30 sekundised lisakaaret tegemata ja saad mängus.
1: Matthew Bührer Sveitsi nüüd umbes minutise kaotusega, et Sveitsil on küll väga tugev ankrumees, aga kas minut on liiga palju?
0: Jah, meeste eilse kolmas mees ja siis neljapäevane teine mees.
1: 55 sekundit, et see ei saa välistada ja Quentin Mulet Prantsusmaa ka väga tugev viimane vahetus neil. Aga kas nüüd temal tuleb juba minut 20 tuuris, et kas see on liiga palju? Et need on väga huvitavad nimed, keda jälgida tagant poolt vähemalt.
0: Jah, eks nüüd ole näha, kas selles vahetuses nagu liidrid kingivad neid sekundeid jälitajatele ka. Ma natukene kipun seda vähem kahtlema, aga kõik on võimalik.
1: Nagu me enne ütlesin, et tegelikult panused kasvavad, mis tähendab, et ka vigade arv võib kasvada.
0: Ja tegelikult Norral võib ka olla see, et see teadmine, et sa lähed metsi ikkagi nii tihedalt viimasesse.
1: Tobi Süürjalainen Soome 2, ma ütleks, et lausa kerge pettumus, et kuidagi ma arvasin, et ta on isegi tugevam kui Arni Ronganen Soome esimeses tiimis, aga ei kindlasti ei olnud.
0: Näed, et siin on Laurit näha meil liikumas ja üksi minemas. Ja tal peaks olema see nüüd.
1: Tal peaks olema see, jah, et tema kus, aga ta ei lähe tee peale. Need läksid ennem ära minu mõelest. Ta lihtsalt läheb sealt poolt tihnikut metsa.
0: Aga võib olla, et ta väldib seda rohelist viirutust enne tee peale tulekut on ja pigem valgest metsast libistab ennast tee peale.
1: No meil siin jah, meil ei ole, Juda teeb sellise valiku, meil ei ole alust kahtlustada tema pädevuses siin väga.
0: Jah, ja Lauri on tegelikult ju väga kogenud teatejooks.
1: Väga.
0: Kui Soome teatevõistlusi vaadata, siis ta on väga, väga hästi teab, mida ta teeb teatevõistlustel.
1: Jah, et tal on teatevõistluste jooksude ajal, tal on üldse jooksude ajalugu, võibolla üks Eesti kõike taagede parimaid.
0: Jah, ja tema sükke... Tihti peale minu arust teatjooksusel on just tal ka see...
1: Ta võtab küll tegelikult nüüd huvitavad teevalikud, mida me näinud ei olegi, et ta läheb metsa kaudu lagedale.
0: Et jätab jah selle teepõrke nii-öelda ära.
1: Jah, tsehid üritab vist midagi sarnast teha. Ma ütleks, see on võibolla juba, et asjatu siis.
0: Aga tegelikult, kui vaadata seda kaardipilti, siis see ei ole nii ebaloogiline.
1: Ei kindlasti mitte.
0: Jälle, see on päris saa... hea.
1: See on päris hea, aga siis no, selles... Aga olukorras võibolla oleks võinud juba...
0: Aga kui sa vaatad paraleelsust nüüd Norra ja teiste esiotsad inimedega, siis ma arvan, et hästi.
1: No, me saame seda siin lähiminutitel teada, kui nad hakkavad telepunkti jõudma. Jah, praegu tundub, et töötab see valik väga hästi.
0: Ja Tšehhil samamoodi, et näh, muidugi meil on mõned GPS-id siin TV-pildis hangunud.
1: Eks Lauri stiil nii-öelda või on ka selline, et ta... Ta ei ole nii kiire, et seda teejuppi nii hästi ära kasutada, aga metsas ta on nii kiire, et temal tasub joosta pigem mööda metsa otsem siis.
0: Ja kui nüüd vaadata nüüd paraleelselt näiteks Rootsi teise tiimiga, kes läks sealt metsas, siis mina ütleks, et Tibin-Nabin liiguvad samas rütmis sinna ikkagi ja näevad kindlasti, ma arvan, esimes punktis üks.
1: Kas sinna... Niimoodi GPS-i info põhjal, kas Rootsi, jah, ma näen viga sündimas seal, mis tiim see on, Rootsi Leedu nüüd astumas ämbrisse, Rootsi kas kolm oli seal alve. Et see on nüüd nagu selge viga ja need kukuvad sealt nüüd kohe välja.
0: Ja, aga jah, Norra on üksi, uhkes üksindus liikumas.
1: Leedu muutus nüüd teise kohta. Täitsa lõpp.
0: Siin on GPS-signaal, tundub metsas kehva ja on tihti peale jäänud punktid seisma.
1: Ikkagi aga... Rootsi kolm on see, kes seal seda nüüd jookseb valel pool sood nii-öelda.
0: Ja tegelikult meil on siin näitab, et tegelikult Tšehhi võistkond peaks oma esimesena selles A-punktis ka.
1: Jah. Ehi, Tomas Krivda, et väga, väga tugev orienteeru.
0: Aga näed, mina ütleks, et see Lauri tee valik töötas.
1: Töötas absoluutselt, jah.
0: Et on, ma arvan, vägagi tublistis algust tulnud.
1: Ja väga, väga heas seltskonnas pääseb jooksma sinna, et selle taha nüüd ei jää, et peaks üksi liiga palju tööd tegema.
0: Jah, et...
1: Tehi nüüd nagu... teeb imeliku liigutust, et see ei ole küll kindlasti suur viga, aga tuleks püsida sirgjoonelisemalt selle
0: metsa. Huvitav, kas see oli nagu tahtlik soov vältida natukene märga või see pidi ikka olema, ma arvan, kehv kompassi töökorraks?
1: Ol ka tundub, et see oli nüüd väikes sorti viga.
0: Ja, sest ma arvan, sellest, ma ei tea, paar meetrit sood ei ole võrreldav mitme meetri rohelise viirutsega.
1: Kui me nüüd mõtleme nagu Eesti ja Lauri Silla peale, siis iga selline kaotus töötab natuke nagu meie kasuks, sest noh, kõik ülend mehed on nii-öelda natuke kiiremad jooksjad. Aga kui nad kaotavad siin seal 50 sekundit, siis see aitab meil püsida selles mängus paremini. Kas Breivik paremas servas ja Tšehi ja Rootsi vasakus
0: ei, servas? Ei, paremas on meil Kaspar.
1: Kasper Fosser, vabandust, ja Norra.
0: Ja vasakus on Rootsi, Tšehhi, siis on kas omakorda jälle Rootsi ja Lauri tuleb viiendana selles seltskonnas. Nii et ma arvan, et väga ilusti on esimesse TV-sse Lauri tulnud, et väike õhuvahe on tulnud, aga see on, ma arvan, väga ka okei. Okay.
1: Ja see raja osa oli Laurile tõenäoliselt nagu kõige ebasobivam, et nüüd minnakse mugavamasse maastiku tüüpi ja tempo natuke aeglustub ja ma usun, et seal Lauri püsib paremini selles mängus.
0: Jah, ma arvan, et see keskmine tehniline osa kindlasti meeldib Laurile rohkem kui see alguses sõike... Või ole sellisem jooksuvõistlused laadsem maastiku tüüp.
1: Just nimelt, et need on need esimesed nimed, neli on, need on kõik väga tugevad jooksed.
0: Jah, ja kui siis natukene veel niimoodi infot jagada, siis tegelikult ametlikest tulemustest kaab üks Rootsi tiimselt nimi naera.
1: Jah, aga mulle see võistlust jälgides mulle ei meeldi nii mõelda. Lõpus loomulikult jah, me oleme riikidest neljandal kohal päegu, aga ma nii-öelda võistluse käigus kuidagi, see on nüüd köhis puhtaks, et mulle kuidagi see jah, see on nüüd häiriv info või mõnust ikkagi, sa tuled finishisse kuuendana, siis sa oled kuues.
0: Jah, seda küll, aga jah, seal oli jah, nagu diisel lasid torut tühjaks TV punktis. Oi, siin teeb Sveitsi esindusvõistkonna jookse kõvad tööd, et
1: aga on 15 sekundit tulnud lausa juurde.
0: Ja,
1: see oli 55 vahetuses.
0: Kas siis võibolla tegi ka mingi mitte optimaalse valiku?
1: Prantsusmaa on nüüd enam-vähem püsinud seal. Ja nagu just tähelest tuli aru saada, et nemad teevad endast nüüd kõik, et mängu tagasi saada.
0: Ja tahaks uskuda, et jah, Sveits ei oleks tohtinud jooksukiirusega küll seal nii palju kaotada, et seal pidi mingi mitte optimaalne.
1: Juhin tähelepanu, et kolm venda Svenski jooksevad nüüd pooledest minutise... Kõik svenskid olid viimasse vahetusse pandud eri tiimides. Ja. Täna saame teada, et kes on nüüd kõige tugevam vend siis.
0: See teeb siuksed nagu tagasi visked Jugola jälgimisele. mingi perekond, kus on ebaproportsionaalselt palju tugevaid orienteeruid.
1: Mind võibolla ämmastab, et neil ei ole õdesid üldse. Mis seal juhtunud on?
0: Jah, ja oleks veel kolm venda veel. See oleks super laks.
1: Eesti ja Laursil liiguvad täiuslikult praegu.
0: Jah.
1: Et ei ole midagi nagu ette eita. Ja. Ka siin võib nagu eeldada, et varem või hiljem keegi mängib ennast ise sealt eestpoolt ka välja. Et.
0: Jah, et ma arvan, et see siit alates kuni nüüd TV, sinna läbi jooksuni, ehk kus sportlased tulevad läbi, võistluskeskus ongi see hetk, kus võib juhtuda midagi.
1: Ja nüüd, kas nüüd on nii raske öelda, see on
0: Rootsi esimene, Viktor Svensk, jah.
1: Selja tagant neil on väga sarnane keha ka, et raske arusada, aga äkki Emil Svenskil oleks peapael äkki.
0: Jääk mingi pael, aga ma seal kedagi staris nägin, aga...
1: See ma arvan, et oli nad niimoodi emad, et lapsed saati õpetanud, et...
0: Et muidule vendas
1: asja. Sina ja vea peal ja sinul on punase särk alati.
0: Aga
1: tempo on üüratud, kaameramees püsib just nii-öelda hetke, nagu sa näed.
0: Jah, et siin jah, tõusu peal käib eriti kiiresti muutus ära. Aga kui läbi jooksus Norra oli liidri kohal, siis nüüd on nad Tšehiga ja Rootsi teise võistkonnaga väga koos. Jah, on mul õigus, muidugi on õigus.
1: Vaatan siin neid aegu, siis... Esimene teine vahetus on olnud nii-öelda kokku suhteliselt sarnase kiirusega, et esimene vahetus tuli törts alla 33 minuti ja teises vahetuses ollakse tund 6.30 ehk siis nagu.
0: Ja nüüd me näeme ka telepildis Laurit.
1: Aha.
0: Aga
1: töötab.
0: Väga hästi liigub ja on kindlasti oma tööd tegemas, aga nüüd on ka näha natukene seda... ajutuse olukorda, et siin saab nagu Norra ja Rootsi teine võistkond saavad koos minna, Tšehhi ja Rootsi esimene võistkond peavad nagu üksi seda probleemi lahendama.
1: Mul meeldib niimoodi, kaamera taga jookseb, siis näeb hästi ka, et kui palju sportlane vaatab kaarti. Lauri vaatas praegu nagu orienteerumise õpikust, et niimoodi iga 10 sammu tagant oli pilk kaardi peale, et kontrollida, et kõik läheb õigesti.
0: Jah, ja nüüd oleks huvitavgi, et kui meil tegelikult liidrid hakkavad jõudma esimese ja teisse TV-punkti, siis ega tegelikult Lauri ei ole ka sealt kaugel, et mis on seal toimunud nende vahedega, aga ma arvan, et need vahed ei olegi kõige olulisem, et oluline positsioon ja tagant tulijad ka, et võibolla sinna Norraga on, jah, võib see vahe olla suurem, aga see ei ole kõige katastroofilisem, ma arvan, üldpildis.
1: In tundub , et Rootsi on teinud nagu hea tõusu nüüd ja võib isegi , et tulla liidrina telepunkti .
0: jah , kuidagi selle hajutuspunktiga on saanud nagu
1: on,
0: hästi .
1: Favoriitidel on kõigil olnud erinevad hajutused ja meil nagu täis ülevaade ongi puudunud kuni selle hetkeni , aga nüüd nad tulevad kõik ühte punkti ja raske öelda , et kas Tšehhi või Rootsi , et .
0: aga tundub , et Tšehhi .
1: võib kaadri tagant üllatada .
0: ei , vaatas juba kõrvale .
1: mitu sekundit edu .
0: mitu jah , 2,2 .
1: ja vend Emil kohe Rootsi teisest tiimist kannul , et .
0: ja tuleb Norra .
1: Tuleb Norra ka , et .
0: üks punt , ütleme nii .
1: üks punt ja see on sellise kvaliteedi ja kiirusega punt , et küll siin on nagu väga raske tagant
0: tõusta . aga nüüd järgmisest seltskonnast tulebki Lauri meil . sest see on nüüd nagu siis jälitajate punt . ja Lauri peaks seal koos Prantsusmaa teise võistkonna ja kohe saame teada , kes kolmas tiim ka on .
1: Lauri seljad nagu Miika Kirmula , Soome esimene tiim , et tal oli just nimelt tagant tulemas ikkagi just see Kirmula tiim , see Soome tiim oli väga , võib-olla kõige tugevam nendest , et.
0: Aga ma arvan , et on hea punt , kellega praegu .
1: kas see on juba Šveitsi , Haabersvald ?
0: Ja hingamise järgi on .
1: Ja
0: aga nüüd , kui meil on siin väikene paus , enne kui me jõuame järgmise TV-punkti , siis kuulame ära Timo arvamused rajalt .
2: Eesti teate jooksus tõi Timo siis Eesti võistkonna teise vahetuse järel liidrite grupis ametliku ajavõtu järgi teise kolmandana finišisse kolm sekundit pärast liidrit . Räägi , kuidas sinu võistlus kulges ?
3: Võistlus kulges hästi , täna oli tunne , et jälle on nõksu parem kui eile ja tundub , et kõik ülejäänud mehed ka nüüd , kui on kolm võistluspäeva selja taga , et siis nende nii-öelda seisund võrdsustus minu omaga nüüd nad kolm võistluspäeva järjest on sama nagu elada kahe väikse lapsega kodus , et me olime nagu võrdsel pulgal siis stardis . aga no selline tüüpiline teaterada , et tehniliselt mitte väga keeruline , aga ka mitte liiga lihtne . et peab lihtsalt kogu aeg oma hajutused ära noppima ja ei tohi ühtegi viga sisse lasta . see mul täna õnnestus . ja niimoodi teates ongi , et kui joosta jõuad , oma tajutused puhtalt kätte saad , siis tulebki liiter grupis välja .
4: aitäh , hästi tehtud ja nüüd hoiame pealt Laurile .
0: ja siin Timo sõnu Timo sõnade järgselt siis on Norra ka natukene on mitte kõige optimaalsemalt läbimas seda järgmist etappi peale meie viimast TV-d , mis ei ole küll midagi katastroofilist , aga jällegi mõned sekundid .
1: Leedu mees saab nüüd väärtuslikku teleaega . Timo intervjuust , mis minul kõlama jäi , oli et ei olnud väga keeruline orienteerumine , hakkab tunduma lihtsalt , et kui sa oled lihtsalt ise nii hea , siis tunduvad kõik rajad lihtsad , et minu meelest tundub küll täitsa hea rada , et .
0: Mulle meeldib see Timo intervjuude nagu kuld ka , et kuidagi sihuke , et võib-olla ongi hea kohaselt sihuke võime palju taluda et kui teised hakkavad nürinema , siis Timo püsib et see ja see paistis , ma arvan , väga hästi täna välja ka , et suutis hoida konkureerivat tempot ilusti ja võib-olla siis teistel , nagu ta ütles , oli natuke raskusi hoida liiga kiiret tempot .
1: aga eelmise telepunkti juurde tagasi tulles , siis sealt vahetult enne intervjuud nägime , kuidas jooksid läbi sealt kõigepealt Šveitsi tiim ja kohe tema kannul Prantsuse tiim ja tead , tegelikult nende liikumine ja kõik nägi välja niisugune , et kohe , kui liidergrupp teeb väiksegi vea , nad on seal . Nii-öelda , et ja nad teevad endast kõik , et sinna jõuda , nii et seal eesotsas ikka lõdvaks ei saa ennast üldse lasta , et .
0: Ma tahtsin korra juba mõelda , et meil on katastroof toimunud , et Lauril on läinud hajutuspunkt sassi , ei olnud , ma ajasin Soome tähtede ja asjadega sassi , et Lauri on selles kobaras , kuhu kõik korraga koos sisse lendavad , puhtalt läbi tulnud . ja kas see on Norra selja taga nüüd ju ? jah , et Norra on sihukeste väikeste probleemidega siin tegelenud ja sama on ka Rootsi .
1: Nüüd jah , just nimelt , et nüüd juhtub suuri asju seal , et päris veatult nendest liidritest on läbinud need punktid ainult Tšehhi ja saanud nagu selge vahe sisse, et, et Rootsi polegi veel oma punkti leidnud, nüüd on õige suund küll, aga et, et need on nüüd tähtsad sündmused, mis siin juhtuvad ja siin me näeme, et see GPS see saba on pool minutit, mis tähendab, et tal on niisugune üle 30 sekundine juhtpositsioon hetkel tsehil ja liiguvad veenvalt nüüd võidu suunas. Piisavalt palju rada on küll veel ees, et kõik võib veel muutuda, aga...
0: Aga tsehil on hea positsioon antud, et tegelikult see lõpuosa üle elada ja võibolla kõige siis säravam medal ka kaela saada ja kõigutada Norra seda valitsemist.
1: Tsehi on läbi aastat olnud selline üllatusvõimeline tiim, et mingisuguse süstemaatilisusega nad ikkagi just nimelt üllatavad sellistes olukordas, et neil on tsehist tuleb alati väga tugevaid jookseid ja kui ühel heal päeval saavad kolm head sooritust kokku, siis see võib viia just nimelt kohe võiduni.
0: Aga mulle tundub, et me ei olnud ainuks, kes on üllatunud Sveitsi hea jooksu peal, et tsehi hea jooksu peal, et ka siin tegelikult telepildis magati tema TV-punkte maha.
1: No nii, Lauri Sild.
0: Aga on
1: vaheajad tulevad kuidagi kehvasti ainult nüüd siia anna.
0: Jah, Abersold on saanud, ei ole saanud tegelikult Laurist mööda väga, 5 sekundit, aga ta oli ju Lauri seljad aga eelmises TV-punktis.
1: Ta on iga kirmula Soome alles nüüd.
0: Ja jällegi oli Lauriga koos on tiba maha jäänud, aga nüüd siin...
1: Abersold oli ennem selgelt maas. Ja aga 15 sekundit.
0: Kirmul oli eelmises TV-punktis, oli koos.
1: Jah. Siit kohast oleks hea minna väiksele pausile, ma kahtlustan ennem lõppfaasi.
0: Jah.
5: Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
6: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
7: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon.

0: ja oleme tagasi jälgimas Euroopa meistrivõistluseid teates Leedust. Ja nüüd pausi ajal jooksid meil tegelikult see liidriseltskond kõik läbi võistluskeskuse. Ja ütleks, et Tšehhid on seda tublisti juhtimas ja Lauri on võibolla jälgitajate grupist jäänud natuke maha, aga tagantpoolt jällegi keegi Laurit ei ohusta.
1: Jah, Tšehhi liigub sihikindlalt finissi suunas sellise natuke üle poole minutise või poole minutise eduga ja jah, Lauril seal natuke jäi nüüd selle suure seltskonnast maa ja nüüd raja lõpuosas, kus enam majutust ei ole, on tegelikult natuke raske isegi uskuda, et ta need enam kätte saab. Aga sellest hoolimata väga head jooksu teeb.
0: Jah, aga nüüd Tšehhi on leidnud uue koridori. Aga jah, tegelikult see etapp meil ju ei olnud eelnevalt. Nii ülevalt ei mindud.
1: Jah, sellist etappi ja seda punkti ei ole veel võetud.
0: Ja see ongi tegelikult ainuke loogiline koridor.
1: Aga saamatuks jääb, et miks ta lausa tee peal välja ei läinud siis vahepeal, aga noh, kes ma olen teda õpetama. Nüüd etappi teine pool ta läheb optimaalselt küll.
0: Et läkski ilusti nii-öelda sellesse madalasse vormandist sisse, kõige madalamast osast läbi. Ja nüüd langeb siis sinna orvandisse ilusti punkti, et...
1: Ja pigem teeb jälle kõike seda natuke paremini kui jälitajate rupp, et ka selle punktiga nad küll lähemale ei saa.
0: Jah, et jälitajad läksid võibolla nagu mõtetud sinna rohelisse, ma ei arva, et nad sellega väga võitsid. Et hoiab oma seda 30 sekundist edu jälitajate ees ja nüüd nii-öelda võimalused, et ta seda tehniliselt... maha mängib, läheb järjest väiksem. Kui vaadata neid raja lõppu osa.
1: Aga nagu me esimest vahetus nägime, et on selle viimase punktiga võimalik 40 sekundit ära anda.
0: Jah, aga mulle tundub, et siin natukene Prantsusme ja Soome ja Prantsusme teine võistkond nagu mitte kõige optimaalsemalt ründavad see punkti. Ja ka Rootsi esindusvõistkonnal on midagi kuidagi jooksutempos, et tundub, et on mingisse tuulemurdu või kuhugi kinni jäänud.
1: Ja natuke liiga üleval seal nõlva peal üldse, mul nüüd ka tunne, et ta on kerges mingis mõistes nagu segadus. Ta ei tea päris täpselt, kus ta on. Ta võibolla isegi arvab, et ta on täiesti teise nõlva peal peal, kus samas, kus on Prantsus 2.
0: Jah, ja hakkas isegi korra nagu mööda nõlva üles minna, aga jah, tundub, et...
1: Sai aru. Tšehhi võtab nüüd esimese huvitava teevaliku.
0: Ja seda võeti tegelikult esimes vahetus võttis Daniel Hubmann ka minu mõttes. Et see oli tegelikult raja meistri ka üks arvamus, aga ta arvas, et see on kehvem.
1: Ja väga huvitav, kui vaadata nüüd nii-öelda nende GPS joonte liikumis, siis mul tundub, et ta annab sellega võimaluse. Samas ta väldib sellega enne etapi lõppu suhteliselt suurt tõusu. Et see, me näeme seda nüüd järgmises punktis, aga igatahes põnevus see loob kindlasti.
0: Jah, et ta on küll tegelikult nüüd etapi lõikes sama kaugel enam vähem, aga kohe tuleb siis see jälitajatel selline kiire lõik.
1: Ma arvan, et ta jääb ette sellega. Mul on peaaegu niisugune tunne, et see ikkagi töötas. Et see ei olnud parim, ta andis mõned 10 sekundid võibolla ära, aga see ei ole piisav.
0: Aga sealt on hea punkti tulla ka, et mööda orvandit ronid üles ja keerad siis teisse lohku sisse.
1: Samas nagu ma ütlesin, et nad väldivad, ta väldib sellega ühte tõusu, siis seal jälitajate grupis need mehed ei karda tõusu.
0: See ei ole tõus.
1: Jah, see ei ole tõus, just nimelt, et siin on veel kaardil kasutatakse 2,5 meetri joont, mis tegelikult tähendab, et see on 10 meetrit tõusu sealt alt üles ainult, et see on väga väike tõus.
0: Jah, kahjuks on Tšehhi GPS meil hangunud.
1: See lülitati välja, siin on praegu resissöör.
0: Tšehhi on ise ka natuke resissöör siin praegu.
1: Samal ajal ennem kui võistus, nüüd hakkas täp liikuma väga põnev, sest nad on punktist täpselt sama kaugel.
0: Ja kindlasti ta kaotas selle valikuga.
1: See on eriline thriller ja Tšehhi tema tiimi kaaslased näevad sama, mida meiegi. Neil on täpselt samad mõtted, mis meil.
0: Ja natuke sellised nõutud näevad, et jaa. Ei, järjest teised tulevad nagu pealt langevad punktid. Jah, peab veel ronime
1: on
0: näha.
1: No nii, ja liidrid on koos. Ja nüüd on see on thriller nüüd, mida me näeme siin.
0: jah, et kes siis... No ma usun, et siin minnakse sellesse 17. punkti küll kõik koos. Et...
1: Ja me oleme eelmistes vahet, jah, ma nüüd mina ei hakkaks soolot siin tegema, aga mine neid me ei tea, aga nagu me näinud oleme, kas siin on võimalik vahesid sisse teha ja võita ja kaotada.
0: See selles mõttes on super, super teatu võistlus, me saame siin lõpusirgi lahendust
1: näha. Saame jah, ja siin olid see, meie olid Rootsi esimese teise tiimi mehed just kõik.
0: Et kindlasti ma arvan, et...
1: Oi, keegi mängis maha oma
0: võistlus. Ei, see oli...
1: See on eelmise vahetus
0: jooksus. Ja see on minu mõelest Jaapani võistlija.
1: Yes, yes. Oi. Väga põnev. Samal ajal ennem kui lõpusport algab...
0: Ja siin nüüd üritatakse veel kaasas püsida ka selle pundiga.
1: Ei
0: ole lihtne, see tempo on meeletu seal praegu.
1: Mul on lausa kahju praegu tsehist, kes on nüüd kukkunud lausa sinna gruppi viimaseks meheks. Et...
0: Jah, ja siin hakatakse kustutama tegelikult juba praegu nii palju kui võimalik kaas sportlased. Päris nagu lagedal ei taeta küll kõrvuti tõmmata.
1: Selles seltskonnast ma kudagi tahaksin panna panused praegu Viktor Svenski peale, aga kohe näeme, iga hetk nad tulevad meie ette.
0: Ja näidatakse
1: meile... Näidatakse tsehit, aga kõige ees on Fabian Abersold, Sveitsi.
0: Ja tuleb Fosser järgi ja siis Svens komakorda kolmandana.
1: on enesekindel ja väärib küll täis lugupidamise, on uskumatu tõusu teinud.
0: Ja tõi Kastanid tulest välja viimas vahetus.
1: Tõi Kastanid ikka väga tulest välja, tõstis 10. Koha pealt. Sveitslased Euroopa meistriks. Daniel Huubmann, Mathieu Bührer, Fabian Abersold.
0: Ja teisena siis üle joone Norra võistkond. Kolmandanas on meil Rootsi teine võistkond ja siis neljandana siis kahjuks.
1: Kus on Rootsi esimene kadunud?
0: Rootsi esimene tuleb meil Soome ja Prantsusmaaga, nii et... Et kui nüüd liidritelt korra, jah, siin näidatakse Prantsusmaad ja tema on tegelikult Soome esimesest ja Rootsi esimesest gramm ees.
1: Siin on nüüd küll draamat rohkem kui piisavalt, et Sveitsi uskumatu tõus, no Norra on nii-öelda vähemalt seal, kus ta peaks olema, Rootsi 2 ja Emil Svens, kes on täielikult ebaõnnestunud kogu nädala, nüüd järsku saab kaelamale pronksmedali, Tsehi liidripositsioonilt viimaste punktidega neljandaks.
0: Ja siin, kui me eile naljatasime, siis nii-öelda stuudias, siis tuli jutuks, et siin üks loogiline senaarium on see, et Sveitsi peab võitma, sest siis Abersold saab kõik medalid, eri värvid kätte. Ja me siin naersime, no ja vaevalt.
1: Soome esimene. Ja kas tuleb üle joon ära või ei viitsi?
0: Ei, tuli
1: ära. Poodest minutit.
0: Võibolla on väike protest.
1: Mis Miiga Kirmulat täna vajab? Ja Viktor Svensk siis ka üks põrujaid kindlasti siis.
0: Jah, et ei. Andis juba, lasi sammu juba minema enne finissioon. Aga tegelikult nüüd kohe tuleb ka meie jooksja Lauri Sild siis 8. finississe. Ei, meil on siin vahepeal veel.
1: Siin läheb nüüd keeruks matemaatikaks, siin on 12 tiimi meie ees vist või?
0: Ei, Prantsuse teine tiim tuleb nüüd jah. Ja, siis
1: ja Rootsi,
0: on Eesti...
1: Rootsi on kahe tiimiga.
0: Jah.
1: Ehk siis tee mulle nüüd arutas 8-9 miinus 2-7.
0: Et ja tegelikult ees on ju ainult tugevad.
1: Absoluut jah. Ja minu hinnakul püsisime väga ilusti mängus, et seni kaua kuni sa mahud telepilti, seni kaua... Sa osaled selles spordis nii-öelda täielikult, et...
0: Jah, ja nüüd ütleme, et kaotust alla 3 minuti peatas. Jah,
1: väga väike kaotus.
0: Et väga tihe on olnud täna mun teate võistlus.
1: Et lausa üllatavalt tihe, et ma oleks kudagi eeldanud, et natuke käriseb rohkem see vahe, et oli väga hästi ajutatud rada. Suhtsalt peitlikus metsas, aga püsis koos ja joosti visalt hästi.
0: Aga nüüd, kui meil on tegelikult aega natukene siin enne kui intervjuud ja asjad tulevad, et siis teeme siin kohal väikse pausi.
1: Teeme.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna on enamasti päikesepaisteline ja sajuta ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10 ja põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi. Mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõiki jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: ja tere tulemast tagasi jälgime Euroopa meistrivõistluseid Postimees Sport, Duo Star ja Duo Hit Mix raadio vahendusel, kui meil on just lõppenud nii-öelda kõige olulisem osa meeste teatevõistlusest.
1: Jah, teatevõistlus kulmineerus äärmiselt põnevalt ja kulmineerus see isegi võib-olla natuke üllatavalt see lõpuks sveitslaste võiduga.
0: Jah, ja tegelikult nüüd kui nagu kiir analüüs teha sellel nagu siis eesotsa sooritusele, siis mina ütleks, et Norra igas vahetuses andis võimalus teistele. Mitte palju, mitte midagi katastroofilist, aga need lõpuks need võimalused kokku liidetuna oli ikka päris palju.
1: Ja see jah, nükkestes sekunditest tuleb minut kokku ja täiuslikku sooritust vaja ja Sveitsi tiim nagu nad võibolla siis läksid niukse ennustatavat teedpid, et neil oli selgelt kõige kõvem mees viimas vahetuses ja esimesed kaks vahetust jooksid piisavalt head jooksud, mis tundus veel viimas vahetuse alguses, et on liiga kehvad jooksud, et medalit saada isegi, aga Fabian Abersold minu mõelest tema kogu olekust oli näha, et ta tahtis seda, ta tegi ikka kõige rohkem tööd seal metsastanaga.
0: Jah, ta juba tuli esimesest TV-punktist läbi niimoodi, nagu mees oks nii.
1: Aga Fabian Abersold minu mõelest tema kogu olekust oli näha, et ta tahtis seda, ta tegi ikka kõige rohkem tööd seal metsastanaga.
0: Jah, ta juba tuli esimesest TV-punktist läbi niimoodi, nagu mees oks 40 minutit kütnud.

0: hästi. Et seal konkurendid olid muidugi maailma paremik, väga teravad jalad nendel oli. Selle tempoga oli raske kaasa minna, aga hea sujuva puhta trajektooriga ma püsisin seal. Ma küll ei püsin neil järel, aga nad tegid vahepeal vist midagi kehemine või oli aeglasem hajutus või miskit, siis ma olin seal ühes seal TV-punktis praktiliselt koos just liidritega. Aga siis kahjuks teerumine lõppes, siis hakkas jooks ja mul hakkas just sellest see viimane neljandik või kolmandik, et sealt neljandik kindlasti oli juba väga raske ja kui lühirajal, see lõpp on ei ole vorm nii hea, et jõuaks selle lõpu ei surud, et see viimase kaare peal suur tõus, see võttis ikka püüaks, et ise kui ma oleks seal poistega täitsa koostunud, et siis välja, siis ma ei oleks jõudnud nendega püsida, et ega see midagi ülearu keerulist ei olnud. Sellepärast oli ka nii tihe.
1: No 7. koht on igatahes väga kõva ja maailma tipp ei ole üldse kaugel. Aitäh sulle, tuli jooks.
2: Tänud Laurile intervjuu eest ja enne kui me naistevõistluse kallale lähme, siis veel meenutame ka, et meil tegelikult oli Eestil kaks tiimi teates ja Eesti teine tiim tuli siin just finississe ligi 16 minutuse kaotusega. Nendel kahjuks läks esimene vahetus väga halvasti ligi 9 minutuse kaotusega 49. kohal. Ja sealt edasi Ossi Rasmus Priks jooksis väga hästi, tõstis 10 kohta ja 41. ja kaotus oli 13 minuti ringis ja lõpus Jenni Kivikas tuli finississe 34. Et tegelikult ka täitsa okei sooritus, ma arvan.
3: Jaa, ma arvan ka, aga kui siin me vahepeal rääkisime Eesti teise tiimi sooritusest ja kuulasime intervjuud, siis näidati tegelikult naiste rada meile. Ja kes tähepanelikult vaatsid telepilti, siis võrdleme siis sama rada, et siin mõned nurgad lühemad, mõned etapid natukene teistsugused ja lõpus siis on naistel kõvasti väiksem kaar peale sellest võitsukeskust läbi jooksmist.
2: Jah, et naist, jah, muidu rada väga sarnas iseloomuga, aga see lõpuring seal niukse järsema nõlva peal jääb ära. Aga ma arvan, et need nii-öelda võtmekohad on täpselt samad, et seal raja keskosas ajutuspunktidega kindlasti paljud mängivad ennast ise välja. Täpselt samamoodi.
3: Jah, ja nagu Lauri tegelikult kommenteeris, siis oligi, et nagu me aimasime ka, et see esimene osa sobib talle paremini, keskel ütles, et talle hea sujuv orienteerumine. Ja siis lõpus lihtsalt ütleski, et see läks juukseks jooksmiseks ära, et need maailma tippud ja teravad jalad olid kuredi teravad.
2: No ja naised hakkavad rivistuma. Kes naiste võistluses meil suuremad lootused on? Meil on üks Eesti tiim võistlus tules, aga Rootsi üks loomulikult.
3: Jah, ja nüüd tegelikult siin järjest hakatakse näitama, et Norra esimest võistkonda, kus jookseb meil siis Victoria Heistad Björnstad. Nüüd teises võistkonnas on eilne kuldmedalist Anna Lundberg, siis Rootsi esimest võistkonnas.
2: Norral samamoodi on esimene vahetus võibolla kõige nõrgem, et on ette näidata ainult 2.34. kohta sellest nädalast, et nüüdke raske öelda, et kuidas täna võiks minna ennustada väga raske minust. Rootsi on nagu kõige selgem. Sama on Sveitsiga, et Sveitsi esimene vahetus minu meelest natuke nõrgem kui teised ülend kaks.
3: Ja seda tulemust peab küll kindlasti.
2: Ja, Soome üks alati konkurentsi võitleme.
3: Ja ma ütleks, et Soome üks on veel suhteliselt tasa ka.
2: Jah, Soome kahega sa mõtled.
3: Ei, üleüldse, et see tulemuste mõttes on suht võrdsed naised ka.
2: Tsehi samamoodi nagu meeste poolelgi, et väga üllatusvõimeline ja viimasel maailmakarikal oli Tsehi teine.
3: Nii, siin vahepeal näitame Prantsusmaad, kus pigem eilsete tulemuste põhjal on sportlased on seal natuke tagapool.
2: Taani naised on jooksnud tasaselt hästi minu meelest, et samamoodi nagu meesteski, et Taani võib ka rippuda selle üllatavalt kaua.
3: Jah, ja muidu sellest veel Rootsi teatetiimist rääkides, et neil on sõike eilsete tulemuste põhjal vahva tiim, mis ei muidugi ütle mitte midagi, aga esimene vahetus on esimene koht ja järgmised on seal kuskil 40. Koha juures. Aga nemad ikka suured ebaõnnestuja teile.
2: Ja samamoodi nagu korraldajad leedukad meestes rippusid tegelikult, no nii Eestis, Marianne Auk kaadris ja Ausriine Kutkaite Leedust. Laas just öelda, et samamoodi nagu Leedu mehed rippusid päris hästi pundis, siis ka Leedu naised kaks esimest vahetust võiks päris hästi püsida. et kolmas vahetus minu jaoks natuke niisuguse tundmatum nimi, mis enamasti tähendab. Võibolla ei ole nii tugev, aga kaks vahetust kindlasti.
3: Ja naiste võistlus on saanud alguse. Ja nüüd siin täpselt samamoodi nagu meeste võistlusel on alguses naistel üge pikk sirge. Aga siin kohal, kuna siin me veel midagi väga erist ei näe, siis teeme kähku väikse pausi enne esimest raadiopunkti, et näha juba liidrit seal. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: ja tere tulemast tagasi järgima Euroopa meistrivõistluse teateorienteerumises ja meid saab kuulata siis ja vaadata Postimees Sport, Duo Star ja Duo Hit Mix Raadio vahendusel. Ja naised on jõudnud meil nii kaugele, et peaksid hakkama liikuma esimese TV-punkti poole.
1: Jah, et tugevamatel on just viimased need ajutuspunktid võetud ja jõuavad lagendikul välja. Ja nagu me näemegi, sealt lähenebki ja kas Rootsi vist liigus?
0: Tšehhid olid vähemalt, kui ma GPS-i õigesti nägin, väga hästi. Või ma mingi eksid, aga nii kaugelt on raske kuidagi.
1: Mina olen kuidagi rootslaste poole peal praegu, et Rootsi esimene tiim.
0: Ja on Rootsi, on Rooli. Siis on Taani ja Tšehhi. Need Tšehhi teined kusjuures. Ja Tšehhi esimene tiim tuleb alles neljandana, sest vasakult poolt peaks Tšehhitar pilti tulema.
1: Kas Anna Lundberg on otsustanud võita ka täna, et teha kohe asjad selgeks?
0: Tema, kes siis eile lunastas nii-öelda koha, et tundis eile muret, et kas oli piisav, et saada esimeste tiimi.
1: Mul on hea meel näha, et oli, sest tundus tegelikult, et meestel oli tiimid tehtud enne võistlust selgelt ja ei olnud eilsetud olemaste põhjal. Ja Emil Svensk suurim võitja selles valdkonnas.
0: Ja nagu see näitas, et need, ikkagi see pink on pikk ja ei ole lihtne saada tegelikult Rootsis sinna esindustiimi.
1: Ja sarnaselt meestega on püsinud suhteliselt hästi koos, et midagi katastroofilist veel kellelgi juhtunud vist ei ole.
0: Kui võibolla GPS-is näidati, et Eesti võibolla joon sinna A-ajutuspunkti ei olnud võibolla kõige optimaalsem, aga kohe peaks ka kajastuma meil tulemustes.
1: Ja see on Soome esimene tiim. 50 midagi sekundit, et ei ole optimaalne, aga nagu me oleme siin õppinud meeste võistlustest, et ei ole veel midagi hullu.
0: Jah, ja tegu on ikkagi lõpuks orienteerumisvõistlusega, et siin võib tegelikult ladvikus juhtuda nii mõndagi, et tihti peale ipub natukene võibolla rohkem juhtuma neid sündmusiga naiste võistlustel kui meeste võistlustel.
1: Jah, et kindlasti on esiteks on füüsilised tasemevahed natukene suuremad ja nagu eile siin mingil määral jutuks tuli, et kuidagi kui mets avaldab rohkem vastupanu, siis avaldab naistele rohkem vastupanu kui meestele. Et mehed on füüsilised natuke tugevamad ja suuremad, siis saavad võsast läbi paremini ja nii edasi. Eesti tiimi ma ei näinud.
0: Ja nüüd on näha, et Norra on läinud siis oma esimesse punkti läbi siis teise punkti võrkega ja minut 23 kaotab sellega kohe raja alguses.
1: Üllatavalt palju ei näinud nii halb välja.
0: Ma arvan, et seal oli ka seisakud
1: sees, jah, et sealt joone pealt ei paista väga hästi välja. Et
0: see kindlasti, kui oleks sooritanud selle sama joone, siis ma arvan, 30 sekundit oleks olnud see erinevus. Aga siin üksi liider tuleb meil praegu.
1: Ja Eesti läinud nüüd läbi kaotusega 2.16 esimesest telepunktist. Kahjuks telesse siis ei mahtunud.
0: Jah, et kahjuks tõesti naiste võistkond meil ei ole nii konkurentsivõimeline kui meeste oma. Et ka see tõttu täna ma arvan kahjuks vähem pildis.
1: Jah. Aga hoiame neil pöialt siiski ja loodatavasti nad võtavad endast maksimumi välja seal.
0: Aga jah, rootslanna on seda võistlust väga enesekindlalt alustanud, et
1: ainult
0: ainult kasvab.
1: Ainult üks seal stardis oli valitsev Euroopa meistri lühirajal väga, et
0: jah.
1: ta tõestab seda meile, et selgelt lihtsalt praegu jookseb eest ära. Nüüd kui teised teda enam ei näe, siis keegi temast ka kasu ei lõika, et
0: nüüd, kui ma ei eksi, siis tema etapp on ka siin nüüd see tagumine või?
1: See on nüüd Tšehhi 2, kelle järel me jooksime.
0: Ja aga nüüd näitabki seda Sveitsi valikut. Jah, korraks tundus, et võibolla läheb liiga kuidagi liiga kaua tee pealt, aga antud juhul selle ajutuspunktiga ma arvan on optimaalne.
1: Täiesti jah, püsib nimelt hea joostavusega metsas enamus ajast ja just nimelt täiuslikult lahendab seda, et kui midagi, siis ta ainult kasvatab oma vahet seal praegu.
0: Jah, et väga hästi on lahendanud seda punkti ja ma arvan, et et kas siin esimeses TV-s olid need mingi paarkümmend sekundit see vahe, siis tundub, et tubli üle 30 sekundi on teises TV-punktis vahe.
1: Tal on, see on isegi lausa, kas kõige lühem või kõige kiirem ajutus siis see tema punkt, et ma lausa ei üllataks, kui see on lõpuks minut seal.
0: Jah, no võibolla see tee hajutus on ka, kui see on tee pealt, saab üpris palju joosta, et see võibolla on ka üpris kiire, aga jah, ma arvan, et tee on kindlasti see, kes peab nagu kõige rohkem ringi jooksma või siis rohelisest sekeldama.
1: Ja läbi punkti veatult kõik läheb plaanipäraselt hetkel. Teises gruppis see Tsehi 2 minu jaoks natuke üllatav, et nad nii hästi seda teevad, aga Lucy Semikova ei olnud minu mõelest mingid märkimisväärsed tulemused, aga nagu on, et Tsehid on tugevad jooksjad alati. Ehk siis kui midagi, siis ta vähemalt jaksab.
0: Jah, ja nagu ikka, siis teates natuke see mäng muutub, et just avavahetused. Et tõmmatakse nii mõnigi sportlane väga hästi kaasa. Ja tegelikult, noh, nagu Lauri kommentaar oli ka rajale lõpus siin, et ega tegelikult suurt orienteerumisväljakutset ei olnud siin rajal.
1: Siin on koondiste vahel erinevusi ja Tsehi koondis on üks neid koondiseid, kellel kohustuslik osa nii-öelda koondisesse valimise juures on 5000 meetri test jooks minu teada. Oli neil äkki 3000, aga vahet ei ole. Igatahes puhas jooks on nii-öelda neil osa eeldusest, et sa pääsed koondisesse. Mida Eestis ei ole kunagi olnud, soomlased ei harrasta, seda rootslased ei harrasta, seda sveitslased minu teada on seda vähemalt varasemalt harrastanud. Aga see on, noh, Eestis näed see poliitika olnud, et see ei ole jooksuvõistlus, see on orienteerumisvõistlus, aga peab joosta jaksama.
0: Jah, ja nüüd me saamegi tegelikult TV2 selle vaheaja 56 sekundit on Rootsi läinud eest ära. Et natuke on siin võibolla hajutus ja natuke on ja
1: tsehi, hea sooritus. Tsehi on kahe tiimiga.
0: Jah, mõlemad on siin suures mängus, aga aga tegelikult jällitaja seltskond on veel koos. Soome kaotub siin minut 10, aga jah, ja. Meeles, et liider on lihtsalt minut eest ära.
1: Soome kahe tiimiga. Kas oli Norra esimene? Ei, Norra esimene kukkus vabandust välja seal esimese punktiga, jah?
0: Jah, kaotas seal tubli üle minuti. Ja nüüd
1: Slovakia on küll minu jaoks täielik üllatus siin mundis praegu. Aga võistlus on veel väga noor ka, nii et
0: jah, paran midagi eeldada esimese TV-punkti järgi.
1: Selline Kutkaite Leedu.
0: Ja kas tema järgi tuli Sveitsi esindustiim? Jah, täpselt niimoodi. Ja kaotab minut 41 ja nüüd peaks Sandra Krosberga tulema. On.
1: Jah.
0: Jah, täpselt niimoodi. Ja kaotab minut 57.
1: Seal nagu ilusti on näha, kuidas eri ajutustest tullakse. Omel nüüd kõik kolm tiimi täis minu arust.
0: Aga kas Soomel viimasel tiimil siis on viimane jooksja puudu, et nemad ei saa tulemust?
1: Jah, nad on kaks jooksjat on kolmandas tiimis ka jooks ainult. Ja Norra läks kaotsa ka 2.14 vist oli. Jah. Et ma arvan, et ei ole veel midagi kaotatud. Siin on veel kõik võimalik. Et see erinevus on, nagu meestel on natuke rohkem ja nagu meesteski nägime, et minut võetakse viimasvajatus kinni vajadusel.
0: Aga siin on nüüd näha, et mina arvan, et Rootsi ei ole teinud parima otsuse. Seal on arvatavasti meeste jäljed metsas, aga kui meeste võistlus oli analoogne või kus oligi üks ühele see etapp, siis tegelikult see lõunapoolne ehk parempoolne variant osutub kiiremaks.
1: Sellest I-punktiga või tõenäoliselt ei osutunud. Aga mul tuleb meelde see, et Rootsi 3 tegi seda sama teevalikut ja ta kaotas minimaalselt. Ta juhin tähelepanu, et Rootsi läheb sinna kõige kaugemasse punkti. Et tal oleks muidu niukene edasi tagasi jooks, nagu oli Jürgenil esimese vahetuses, kus ta ei 40 sekundit maha siis. Aga kuigi ta tegi kõik õigesti. Et ma ütleksin, et ta ei kaota sellega mitte midagi.
0: Aga Tsehi 2 nüüd mängis oma alguse edu maha sellega, et selles samas rohelise avatud segus, mis etapi keskel meil vastu vaatab, tegi siukse ristijooksu, et ta hakkas ka vasakult poolt seda etappi lahendama ja siis otsustas ikkagi sinna paremale poole minna.
1: Nüüd on kaameramees jõudnud õigesse kohta.
0: Junglisse.
1: Kas pääseb läbi? Need on orienteerumise parimad kohad, kus peab käpuli minema.
0: Mul sellega tuleb hea koht kord meelde, kui kunagi Lauriga sai koos trennis mindad ja meil on teatav pikkuse vahe. Ja Lauri jookseb selja taga, mina lasin käpuli, et puuelt läbi saada ja kuulen, kus Lauri on naerab. ei liigitunud käpuli mineku puuks.
1: On juhke. Mul on olnud intsident jälle, et mina olen läinud käpuli ja on ka sportlane samal ajal läinud üle ja koos selle puuga mul selga kukkunud.
0: Oi.
1: Ei olnud, oli vähimu muredes sellel hetkel, aga see ei olnud nii hull, kui see kõlab. Aga teatavad ohud on metsas liikudes alati olemas.
0: Ja aga Rootsi on jah sellest pesast nüüd ilusti läbi läinud ja tegelikult jah, nüüd kui see GPS sinna jõuab ja nagu näha, mets on paksult sportlasi täis, risti-rästi tulevad ja GPS pilt on sama segane, et raske on hetkel hinnata.
1: Nagu Leedu naine jooksis nüüd vales ajutusse Ausriine Kutkaite ja nüüd peab mõtlema, et kuhu ta nüüd täpselt tuli.
0: Ja see...
1: Pole halvemat tunnet, kui joosta grupiga punkti, kus kõik võtavad punkti ja jooksevad minema ja sina jääd sinna seisma. See on tõsiselt ebameeldiv.
0: On eriti veel tiitlimid.
1: Jah.
0: Et ütleme, et kui kuskil küla teate võistlusel, no saab hakkama.
1: No, jah. Aga see, noh, haiget see teeb alati.
0: Aga jah, Rootsi on siin juhtimas. Tema järgi siis Taani ja Soome teine võistkond.
1: Ja TV2 samal ajal Eesti läinud läbi 32. 4.43 liitritest maas.
0: Aga kas, kui ma õigesti mäletan, siis me saame 9. punktist ka vaheajad, on ju?
1: Jah.
0: Eks siis kohe peaks meil tekkima ka ülevaad, mis need vahed sekundites ja minutites on, et jah, siin GPS-il me saame ainult ennustada, aga natukene tundub, et kas on püsinud või Rootsi on gramm annud selle seksiooniga nagu järgi?
1: Ta oli TV2, jah, oli 56, siis ta tundub, et see on umbes poole võrra kokku kuivanud. Aga piisavalt turvaline, et keegi teda ei näe ja keegi temast kasu ei saa seda.
0: Jah, ja endiselt liider.
1: Endiselt liider.
0: See avavahetus on, ma arvan, juba piisavalt hea.
1: Ja mulle, kui sa vaatad nüüd seda TV-punkti tulemist, ja mulle nagu, ma ei ole ise sellise olukorras kunagi olnud, aga kui sa pead tähele, seal on nagu ümber punkti juba punkti sisendades, hakkab väga palju reklaamplakateid olema. Mis sa arvad, et kas keegi orienteerub ka, et näeb seda renta reklaamiselt kaugelt, et jookseb selle peale või on need üritatud paigutada nii, et jooksjad sealt suunalt ei näe neid?
0: Tegelikult siin, kui sa vaatad, sa hakkab väga kaugelt.
1: Yeah.
0: See on nagu koridor juhib su sinna punkti natukene. Et ma arvan küll, et suht safe on, kui sa näed oma paremal käel antud juhul plakatit ja järgmine on sellest vasakul. jookse. Et ma arvan küll, et on, aga nüüd jah. See vahe oli tõesti poole vähemaks kuivanud, et 33 sekundit, kui ta oli enne ligi minut, siis nüüd Soome kaks jälitaja on 33 sekundit maas.
1: Kas ma nüüd olen näinud juba kahte Norra tiimi? Kas on võimalik?
0: Kohe peaksid meile tegelikult need ajad tulema siit TV-punktist ja siis me peaks saama seda öelda.
1: Kudagi kehvasti tuleb. Norra 2 on seal küll olnud.
0: Norra 2 just tuli, Soome 1 tuli.
1: Ja Norra 1 ka vähä? Ei. Ma olen nüüd...
0: Ei ole veel. Ei tohiks veel Norra 1 olla järgi jõunud.
1: Kudagi, kas äkki siis selle Slovaki särk oli sarnane või kudagi tundus?
0: Aga...
1: Veitsi. Ja jah, seoses selle Lundbergi mingisuguse ajakaotusega on kõik nagu natuke saanud.
0: Jah, kui enne oli sõike minut 50 oli see sats maas, siis praegu on see minut...
1: No nii, nüüd on Norra. Minut 36 juba, see on juba täiesti hea kaotus.
0: Jah, ja ilusti on, kui ta kaotas esimese punkti juba minut 20. Et siis ta on hoidnud.
1: Ja see oli eelmises 2.14 ja nüüd on kõvasti seda kokku võtnud, et ta läheb, et teeb väga jooksu tegelikult ja üritab päästa, mis päästa annab. Eedu 15. siis väikse vea tegi, aga tuleb ikkagi hästi.
0: Ei kähku kontrolli alla.
1: Jah.
0: Aga nüüd mina mõtlesin, et seda samust etappi, mis meile praegu näitas, et äkki mõni läheb paremalt. et saaks põhimõtteliselt terve tee joosta tee peal punkti, aga seal vist on nii head raja, et ette joostud sellel vasakul poose
1: variandi. See on nüüd selge viga, mida Rootsi teeb, nagu sa nägid, et ta tuli nii halva suunaga, tahtis rada tabada, aga ei tabanud ja nüüd...
0: Jah, nüüd saab...
1: Nüüd ta läks minu mõelest täitsa vales kohas veel metsagi. Ta ei jookse mööda teed, siin on GPS ja...
0: Jah, GPS on maas, ja. Aga... Ja...
1: Ta nüüd...
0: Ja läheb ainult aina ja. Vasemale või?
1: Jah, et tehnikus läks, see on selline ohukoht, et sa vaatad, et ainult vaja läbi metsa tee peal välja joosta, aga seda tuleb ka teha õiges suunas ikkagi.
0: Ja kaamera, mis ka tegelikult kuuleb paremal sportlasi.
1: Et tahaks minna neid filmi.
0: Et jah, natuke kui tegelikult vaadata.
1: No nii, nüüd sai vist enam-vähem suunaga, et aga Soome pääseb tast möödaselt, Soome teine tiim seal.
0: Et tegelikult seal kohas, kus ta sinna selle pool laged äärde jõudis, et oleks seal risti läbi tõmmanud ja jätkanud sealt nagu seda sooritust oleks olnud, ma arvan, okei veel.
1: See oli ilmselge ooletus nüüd lihtsalt. Et...
0: Ja see maksis palju ja see maksab ikka veel.
1: Maksab ikka veel, jah.
0: Et, jah
1: ja nagu... kaameramees maksab seda inda kõige rohkem seal väga tundub.
0: Jah, seda ta äkki seal paremalt vaataski, et nendega saab nagu vähe meeldivamalt siit läbi, et... Ja ai, siin nüüd...
1: Huvitav, kuidas need kaameramehed instrueeritud on, et kas on öeldud, et püsi valges metsas või et roni kaasa, kõik, kus roni ta saab.
0: Aga tegelikult...
1: See on ikka väga suur viga nüüd.
0: Ja aga tegelikult see on hea hetk näitamaks seda, mida kommenteeriti varasemalt, et siin on mingid kohad, mis siuke džungel. Ja nüüd te nägite, et... Ja. Sportlan on 1,5 meetrit maast õhus kuskil puude peal ronib üle, et siin jah, sõike vale navigeerimine võib su viia nagu nii kehva kohta metsas.
1: Ja nüüd tundub, et jah, see on tal läks seal ikka selgelt üle minutinud, nagu raisku. Et see loomulikult võistlus, kogu võistlus arvestus veel suhteliselt tähtsusetu viga. Aga noh, tema individuaaltasandil loomulikult tal närib see kõvasti hinge, ma arvan.
0: Jah, aga tõesti, et see raja tugev algus nagu päästi.
1: Mm-hmm.
0: Et ta tegelikult tuleb nüüd selle gruppi sappa. Ma arvan, et füüsiselt ta tegelikult püüab selle gruppi peagi kinni ka.
1: Aga kui me nüüd näeme, siis Eva Jürgensen Taanist teeb küll suurepärast sooritust ja...
0: Ja?
1: Ei lase teistel ennast äirida ja teeb...
0: Aga nüüd natukene, jah. Siin on näha ka meeste võistluse koridor.
1: See oli, nagu te praegu nägite, see oli selline klassikiline koht orienteerumises, et sa peaks keerama metsa tee pealt, aga nõgese välija on nii suure ees, et sa ei taha.
0: Aga jah, nüüd on nähagi, et see, kes see parempoolse variandiga tuid tee pealt, et need mehed on jooksnud siukse raja sisse, et suur eelis on seal tegelikult praegu jooksmisel ja metsa keeramisel just.
1: Mm-hmm.
0: Seal sa ei jää kahtlema, sest läheb. Siit läheb rada, siit saab. Et kas siin jah?
1: 16 siis, et üllatavalt nagu vähe lõppkokkuvõttes selle arvestades, et jooksis nagu väga halba trajektoori pidis.
0: Jah, minut, see tähendab siis 45 sekundit peaks olema selles hetkes liiderist maas umbes.
1: Jah, eks me saame, ta tundub ka seda sorti sportlane, et hakkab kohe seda vahet vähendama. Nii-öelda. Et nüüd, kui tal on see võistlete ronge ees, siis ta ronib seda pidi tõenäoliselt uskumatu kiirusega. Ja...
0: Aga Taani leidis tahtejõu.
1: Leidis tahtejõu ja püsib.
0: Ja surus jah hästi läbisid. Ja nüüd kohe ma eeldan ka, et telepilt läheb meil sinna, et naised hakkavad tulema läbi võistluskeskuse.
1: Jah.
0: Et seda meile, ma arvan, näidatakse kindlasti.
1: Huvitavad riigid seal, jah, nüüd, et Taanist, Eva Jürgensen, Evelina Ojanoo, Soome teine, ongi Evelina Ojanoo vist liidrina nüüd siis.
0: Ja tema ja. Järgi on meil...
1: Kas see on see Slovakia tiim nüüd?
0: Kohe võiksime saada mingit aegu.
1: See on Slovakia.
0: Ja siis toob Taani, Soome esimene võistkond, Tsehhi.
1: See on Tsehhi teine äkki isegi.
0: Ja Norra.
1: Norra teine.
0: Ja huvitav, kas meile näitatakse, kui palju neist maas on siis Rootsi esimene võistkond. Ja Rootsi esimene võistkond tuleb ja ei ole tegelikult katastroofiline see vahe.
1: Põnevus hoidmiseks üritavad mitte näidata siin meile infot. No nii, Slovakia. ka Slovakkia ei karda mägesi.
0: Aha. Aga siin tundub, et
1: tundub,
0: on, on raske.
1: On raske, jah. Et neil on olnud raske nädal, kes on jooksnud siin juba kolm võistlust alla kogu pikkusega. Jaske tund plus, kaks plus, pool. No, kolm pool tundi võisteldud see nädal, et, et mõni ime, et hakkab väsimus.
0: Ja kas täna on esimene ilus ilm ka vist kogu selle võistluse?
1: Noh, nii-öelda päris ilus.
0: Jah, kus ja. On päike ja soe. Ja.
1: Ja.
0: Aga mulle tundub, et läbi jooksul on Rootsi veel natuke tõmmad seda vahetki.
1: Ei, ma ise usun ka, et tal on, et ta kuna need seljad ees on, ja ta vaikselt kerib need kinni tagasi.
0: Aga nüüd erinevalt siis meestevõistlused tuleb naistel üke poole väiksem kaar.
1: Ja selgelt lühem lisakaar, et, et seal kindlasti võib juhtuda, aga, aga ei ole enam nii palju aega. Et, et viimases vahetuses siit läbi jooksul, see pead ikka väga ärkvel olema juba. No. Mis, kas Sveitsi oli siin? Umbes samal positsioonil veel see poolteist minutit, et, et kõik on nende jaoks ka lahti veel.
0: Ja aga siin on näha nüüd, kus sportlased lõikavad nurka. Et võimalikult selle aia kõrvates käed üünar nuklepel üle aia. Et
1: mm-hmm.
0: Iga, iga meeter on arvel. Aga siin on Rootsi teine võistkond, ma eeldan. Jah, täpselt nii. Et Rootsi teine võistkond jooksis meil ka just kaamera eest läbi. Ja Freja Hierne.
1: Võiks meile nüüd näidata seda GPS, et mis seal juhtub, aga nad üldse ei taha. Ungari jookseb. Et on, kui vaadata nende inimeste jooksmist, siis osad on selgelt väsinumad kui teised. Minu mõelest Ungari tüdruku jooks näeb päris okei välja, siis erinevalt sellest tsehi.
0: Jah, tsehi taril oli
1: nagu... oli kudagi nagu küpsed.
0: Oli jah näha, et...
1: Kuigi ta on ees pool. Ja võib olla just, et kiire algus maksab sul kätte.
0: Ja nüüd meil peaks oma Taani teine tiim siin kaamerapildis. No, täpselt nii ongi. Lotte Joho Jarvi Markunsen.
1: Eesti tiim kolmandas TV-punktis 34. 6,5 minutise kaotusega. Et...
0: Aga nüüd meil on siis see palju, palju loodetud ja oodatud GPS-pilt teles. Mm-hmm. Ja... Jah, siin on natuke vähe välja lugeda, sest on veel ajutused ja laias laastus tegelikult on see liidrite seltskond enam vähem koos.
1: Minul avaldab väga muljet Slovakkia tüdruku jooks, et ta tundub, et ta on hetkel võistluse liider. Tal on nüüd see lühem punkt, see alumine, see K, ta läheb sinna selgelt nagu esimisena päegu. Et kui ta seda liini jätkab, siis tal on võimalus tulla esimisena vahetusse ja teha... Ma nüüd jälle mälu võib petta, aga Slovakkia orienteerumisel ajalugu natuke
0: seda. Jah, aga noh, kahjuks see ajalugu on selline, et ainult tema selles võistkonnas ka jookseb, et kahjuks tal seal järgnevaid naisi ole, aga, ja, aga seda enam individuaalne võit.
1: Seda enam just nimelt, et ja näed, uhkes üksinduses, et on nüüd kõhuvahe sees ja...
0: Et kindlasti ja siin on jah, nüüd rada on niimoodi planeeritud, et toimus risti jooks. Mm.
1: See on äärmiselt demoraliseeriv nendel, kes alles lähevad tee või sinna võistluskeskuse suunas.
0: Jah, ka ise seda teate võistlust. Eeti Jugolal, kui sa oled kuskil taga. Ei, sina ja keskel stardides. Vaatame, kaks vahetust hiljem liidrid lähevad. Pekk.
1: Aga... See, mina alati hoian nii-öelda väiksemale sportlasele pöialt ja ma olen nüüd väga Slovakkia tüdruku poolt, et ta suudab seda sortust lõpuni teha ja tulla sealt esimesena. Et see krooniks seda võistluspäeva natukenegi.
0: Ja mulle meeldib ka see, et kuidagi üksik üritus, et saab oma individuaalse võidu ja kindlasti ma arvan väga ilusa lõpu Euroopa meistrivõistlustele. Et...
1: See on kaamerameestlal selja taga, et seal on väike õua, aga hagijate rong kahe Soome tiimiga eesotsas on... 20 meetri kaugusel, et nalja pole, aga kui midagi siis vahe kasvab või see
0: telepilt tundub tõesti, et kasvab. Ja noh, nüüd ongi korraks tullakse jälle metsa vahele ja siis juba ollaksegi võistluskeskuses omadega ja antakse siis vahetud üle.
1: Tagant tulijad ei austa üldse Slovakki teevalikut, et võtavad mingi oma liini nüüd, kum neist see õigem on.
0: Et ma ei tea, kas võibolla valitakse meeste radu.
1: Mina tahaks ka kukkuda sinna lohu põhja lihtsalt. mina , Slovakkia naine ei tee midagi valesti , ma arvan , et veel . pigem Soome 2 läheb natuke liiga , sealt pääseb hästi läbi jälle tõenäoliselt .
0: jah , ja kas sealt ei ole need mehed tulnud , kes kasutasid seda vasakutpoolset varianti lõputulekul , kes korra tee peale tulid et nende jäljed , aga ega meil ometi Norra ei ole .
1: Norra teine on see .
0: ja ka Slovakkist mööda saan , ei tohiks olla .
1: siin lihtsalt .
0: kaameramees väsis .
1: kaameramees väsis jah . et GPS info põhjal praegu ikkagi Slovakkia naine esimesena liigub .
0: Ja ongi esimesena metsast väljas ja Soome on kannul .
1: nüüd kes tahab rohkem , ma usun , et Slovakkia tüdruk tahab rohkem .
0: jah , ja ma arvan , et võib-olla soomlastel on ka teadmine , et ei mängi suures pildis rolli et... .
1: Nii ei tohi mõelda , sinu töö on küll iga sekund kätte saada sellest ja tihti teatevõistlusel osa kipub lõpetama jooksu finišijoonel , mitte vahetust üle andes .
0: olegi seda teinud .
1: et Slovakk võib lõpetada finišijoonel , aga teised peavad jooksma ikka absoluutse lõpuni . siin on õnneks , see on hästi lühike see vahetus .
0: aga korralikult on ära tirinud eest .
1: jah , bravo , et see on ilus vaadata , et on tulemas Slovakkiast ka sellist taset ju .
0: ja kindlasti hea nagu asi , mille pealt edasi minna , kui meil tuleb , siis annab esimesena teate üle siis Soome teine võistkond .
1: jah .
0: ja siis Soome esimene võistkond .
1: kas olid vist Anne Hilo ja Marika Teini läksid nüüd ?
0: jah , Marika Teini Sein neljas naine peaks olema .
1: jah .
0: jagas seda siis Norra teise vahetuse jooksja Maria Olseniga . ja Teh pingutab .
1: ja ootame veel Norrat nii-öelda suurfavoriitidest , kes oli natuke tagapool ja sealt
0: aga on hoidnud , parandanud .
1: on parandanud ja on väga ilusas mängus veel , et kaotus tuleb niisugune minuti ringis , mis on täiesti .
0: jah , kui arvestada , et okay. Raja esimese punktiga läks 1:20 kaotsi ja nüüd tuleb alla minuti , siis väga hästi . aga siinkohal , kui me jääme ootama , siis esimese TV-punkte liidritelt teeme väikese pausi .
2: Duo Hitmix , sport . ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
5: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
6: ilm on enamasti päikesepaisteline , puhub läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 10 , põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis . soojakraadid jäävad täna 14 ja 17 vahele . Tallinnas , Tartus on praegu 15 kraadi sooja , Pärnus 16 .
7: sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga , kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki , kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda . täiskuu horoskoop . vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead , et saada lahendatud . samuti saame teada , kas surm või tarkvaraviga . pikaealisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
8: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
11: Duo hit.

0: ja tere tulemast tagasi jälgima Euroopa meistrivõistluseid Postimees Sport, Duo Star ja Duo Hitmix raadio vahendusel, kui meie siis teise vahetuse jooksul hakkavad lähenema esimesele TV-punktile.
1: Jooksed on nüüd teist vahetust jooksunud nükkene 5-6 minutit ja tundub, et jälle on Rootsi liidriks tõusnud.
0: Aga siin me vahet pausi ajal arutasime ka, et see naistes esimene A1 punkt, et naised ei kipu kasutama ringi variante. Et mehed seda tegid küll vähe ja küll võibolla isegi optimaalsemalt kui ennustati. Mm. Naised on kõik otse seda jooksunud.
1: See on nii huvitav, sest need esimesed punktid on täpselt samad, mis olid meestel ja see ajutuse skeem seal, aga eeldaks, et seal on igal pool väga head rajad, aga just siis on otse head rajad ees neil siis.
0: Mulle tundubki, et võibolla see meeste võistlus on nii hea koridori sinna A1 vedanud tegelikult, sest üpriski palju sportlasi läksid sealt, et kui meil on 60 võistkonda ja tähendab see 60 meest pidi sinna punkti minema ja nendest juba pooled sinna läksid, siis päris jälgi juba seal ees.
1: Mulle deja vu. Mulle tundub, et tuleb täpselt sama. Samad vahed ja sama järjekord, mis oli esimeses vahetuses. Ja mul torkab silma, kudagi on mõnda aega juba torganud silma, et Soome kaks tiimi jooksevad, esimene ja teine tiim kudagi väga koos. Et kas on võimalik, et neil on algusest lõpuni sama ajutus?
0: Ei tahaks uskuda, et siukest black.
1: Ja see oleks korraldajalt jah, nagu suhtes suur viga nagu teha. Aga püsivad või siis on lihtsalt taseni ühtlane, et nad püsivad koos. Et nüüd on Soome esimene tiim ees ja teine tiim kannul.
0: Aga tase on neil. Tegelikult kui tulemus vaatan, Soome naised olid väga eesud teile.
1: Oli just nimelt ja samamoodi nagu Soome mehedki, et neil on väga ühtlased kaks tiimi. Et see nii-öelda kõige teravam on puudu, kes võiks võistlusi võita, aga samas on ühtlaselt tugev. Ja Taani, kõrges mängus.
0: See on Norra.
1: Aga see on veel Norra teine tiim.
0: Jah, see on Norra teine tiim.
1: Samamoodi Tsehhi teine tiim.
0: Jah, aga meil ei tohiks tegelikult Norra esimene tiim kaugel olla.
1: Nüüd tuleb, paistab. Norra esimene tiim paistab. Ja mis oli vahetuses?
0: Kas oli minut algus? Midagi?
1: Vahetuses oli 54 sekundit. Aga et nüüd on natuke kasvanud isegi.
0: Ja et Rootsi on siin vist kiiresti alustanud ja kohe Natalia Kemper ka järgi Norra esimesel võistkonnale. Siis Sveitsi esindus võistkonda vedamas.
1: Ja tema võiks kalla, ta on kuidagi ebaõnnestunud kaks võistlust, et ta võiks olla väga suurt tahtmist täis parandada see nädal veel ära.
0: Aga tundub, et naiste võistlus on natukene see võistlijate rivi nagu veninud pikemaks rongiks.
1: On väga pikaks venid ja vahed on kasvanud sisse, et näitena siit sellest, et samal ajal kui liidrid läksid esimesest telepunktist läbi, on Eesti esindustiim ja ainuke tiim tulnud esimesest vahetusest finishisse 9,5 minutise kaotusega 37. kohal.
0: Ja siin me saame näha Sanna Faasti jooksmas metsas ja liikumas siis neljanda punkti suunas ja visuaalsel hinnangul väga, väga kiiresti.
1: Kindlasti jah seda, et Sanna Faast on võimeline loputama paljusid mehi isegi, et küll ta suudab väga kiiresti joosta, aga tal on ka kombeks süstemaatiliste vahedega teha suur võistlust rikkuv viga.
0: Jah, mida eilne tõesti meile. Aga tema on tegelikult jah punkti kätte saanud ja ma tahaks uskuda, et ta tahaks nüüd siit suhteliselt kähku tee peal jõuda, sest tema variant on kõige siis vasakpoolne hajutusvariant, kuhu tegelikult viib sõike väike tee päris lähedale. Ja sinna poole ta tegelikult suundub ka.
1: Edu Judita Trobaita eilne 8, 7.
0: Kas see oli 7. Minu mõelest väga ees oli, et kes juhtis tegelikult võistust väga pikalt.
1: Ja tema kannul Teresa Raturier, kes on ka väga tugev. Et nemad võiksid isegi natukse Ungari teised ja see mõned tiimid nii-öelda kokku korjata küll.
0: Ja Sveitsi kolmas tiim on. Minu teada vist ka kahjuks tulemust küll lõpparastus kätte ei saa, sest
1: üksikud
0: ja ei saab. Ei. Meil on kolm.
1: Ei, see on vakant ikka seal.
0: Ja ajasin sasse, ei ikka ei saa ja kahjuks,
1: et üksikud tiimid olid pannud kolm välja.
0: Aga mulle tundubki, et...
1: Läti ja Leedu olid need vähemalt minu mõelest.
0: Ja et kes lähedal ja rootslased on tulnud suure koondisega.
1: Ja rootslased. See eeldab seda, et sul on jah sportlane, kes on sõidutatud ainult siia seda teada. No Leedus on see lihtne teha ja Lätis ka suhtsalt, aga Rootsist see on ikka korralik reis.
0: Aga saame öelda nii palju, et korraldajad ei ole siin midagi käkki keeranud ja soomlastel ikka on erinev ajutud. Lähevad siin teed lahku neil ilusti.
1: Kas ka ma see mäletad, kas need on ka kolm punkti, sellist punkti, mis olid täpselt ka meestel või on erinevad punktid?
0: Ei, siin oli nüüd niimoodi, et meestel oli üks lisapunkt. Mehed käisid vasakul pool, võtsid veel ühe punkti ja siis tulid nendes hajutuspunktides, kui ma õigesti mäletan.
1: Jep.
0: Neil, jah, see ongi see koht, kus naiste rada siis läheb nii-öelda punktiarvu võrra väiksemaks.
1: Ma nüüd, kui on nagu grupp väiksem ja jooksid vähem, siis ma tahaks uskuda, et siin hakkab natuke rohkem juhtuma nüüd. Keegi võiks teoreetiselt siin mingit sorti vea teha.
0: Ja ka Sanna Faast on väga hästi oma punkti võtnud ja tegelikult ka Toome on seda teinud. Meil telepildist juba tegelikult on selle punkti võtnud, aga GPS on alles näeme teha sinna minemas.
1: Jah, see GPS on umas pool minutit tavaselt maas. Praegu tundub küll, et kõik liiguvad väga õigesti, et võtavad küll natuke eri teie valikuid, näiteks sinna F-punkti Soome 2 ja Norra 2, aga keegi otsest viga ei tee, et...
0: Aga ütleme, et Soome 2 surub sealt nagu otse keskelt väga hästi läbi, et kui... Ja. Kas võibolla sealt läheb ka meeste koridor, kui nad tulid ülevalt poolt, sest muidu kõik naised on seda F-punkti ründamas sealt lõuna poolt. Aga kuna ta selle grupiga koos sinna tee peale suht parakult jõudis ja juu ei olnud veel otsustanud päris ära, et kas ta peab lahkumine või mitte, siis ta asi algul natukene kaasa vedada, aga väga hästi on sooritanud selle etappi. Ma arvan, et on seal TV-punktis Soome ühe seljadega tagasi.
1: Tõenäoliselt küll jah, et midagi dramaatilist ei juhtu sellega. Taani jätkuvalt avaldab mulle muljat siin. Et püsib väga kõrges mängus ja ei tundu peagu millekergelt väga raske ka oleks.
0: Ja nüüd meil peaks kohe tulema, tegelikult peaks meil olemas olema juba Rootsi TV-punkti aeg.
1: Jah, eks iga hetk kaamera lülitubki nüüd sinna.
0: Ja võibolla on isegi rootslane kiire olnud, et lastakse läbi lipsata ja saame jälgitajate aja.
1: Mul hakkab tunduma, sest võibolla isegi...
0: Ja, täpselt nii oligi. Ja nagu mõtlesin, Soome 2 on Soome ühe seljadaga nagu naksti kaotust alla ühe sekundi, et lahendasid mõlemad väga hästi ja on natuke Taanit raputanud võibolla seljast ära ja Norra 2. Aga Soome väga kindlalt lähevad praegu tuona. Ma arvan, kui sama tööd jätkavad, siis on väga-väga hea võimalused siin lõpus.
1: Soomlased on seda siin, lausa meil lähiajaloos, korduvalt teinud, et teine tiim tuleb Euroopa meistriks. Ja see on nii naljakas pärast, mis hakkab see riigi sisene selline arutelu selle üle, et toret võitsite, aga vale tiim võitis.
0: Aga see tundub seki natuke veel veider. No mina võtaks seda riigi tasandil komplimendi. Teil on võimeline panema nagu tiimi välja nii tasavägiselt.
1: Natalja Kemperle püsib väga ilusasti seal ja vist kohad kogu aeg natukene tõusevad või? Ja eelmises aga, 8, nüüd 7.
0: Aga Kemperle on Norra ühest möödas. Norra 1 on meil ära kadunud.
1: Norra 1. Jah, Maria Olavsen.
0: Ja...
1: Peaks
0: kohe-kohe tulema.
1: Kohe-kohe tulema, aga on kaotanud nüüd selgelt aega, et oli... Vahe oli minut 12 esimeses telepunktis ja nüüd tuleb üle 2 minuti. Et minuti see kaot... Ei, kui vale, see oli Sara Haakström, Rootsi 2.
0: Et Norra 1 tuleb nüüd. Et see pidi olema mingi orienteerumistehniline eksimus.
1: Jah.
0: Et minut nüüd enam vähem juurde kaotad või Kemperlest maha jääda. Ei, ma arvan, ei olnud ka jooksub. See pidi jah tehniline eksimus olema. Aga nüüd siin on näha, kuidas siis minnakse sellesse punkti pesasse. Ja mulle tundub, et ikkagi see lõuna, parempoolne variant on kindlasti parem kui see keskelt slaalom.
1: Ma loodan, et nüüd jookseb kaameramees Sveitsi Natalja Kemperle selja taga ja ma loodan, et ta jaksab natuke kauem joosta. Ma tahaksin väga näha, et kuidas see pool lagedate ja tihnikutega ala välja näeb, et see tundub kaardi järgi väga keeruline minu mõelest, aga
0: ja nüüd vastik.
1: Ja nüüd see just juhtus ja nüüd, jah.
0: Ja see on vastik.
1: See on vastik, et ürita sealt aru saada, et kus see õige serv on, kuhu sa jooksma pead.
0: Ja üks asja on see ja kohad tundub, et sa ei taha siin heinas ka tegelikult lükata, et sa tahad seda nii-öelda maha tallutud koridori ikkagi tabada, mida jah nüüd, et Kemperle saab kätte, et on heinas ka tegelikult lükata, et sa tahad seda nii-öelda maha tallutud koridori ikkagi tabada, mida jah nüüd, et Kemperle saab kätte, et on, see on kõvasti

0: jah, ja selles suhtes ka natuke selline loterii efekt, et sa vaatad, et sa oled nagu hea otsuse teinud, aga kui seda sul eelmised 80 ei ole teinud, siis natukene see hea otsus ei realiseeru nii lihtsalt.
1: Keda me ootame siin? Me ootame kedagi väga põngsalt praegu.
0: Ja tundub, et mingi siseinfo, aga jällegi me jätkame jooksmist Natalja Kemperle selja taga, kui ta siis siia punkti pedast tuleb ja kas siin on näha, et need maha kukkunud puude osad on iga sellised vastikud, kuigi siin on isegi okei.
1: See ei olnud okei, aga Natalja Kemperle lihtsalt jookseb nii, et see tundub okei. Ta väga sujuvalt läks, et maalangud puuduvalt läbi.
0: Te nägi jah, vähemalt väga ja. Kiire välja ja liigub. Jah, saabki oma ajutuse punkti kätte.
1: Mis nüüd?
0: Paneb plaani paika.
1: Natalja Kemperl on üks väheseid sportlase, kes jookseb veel plaadikompassiga. Ja plaadikompassiga jooksu vana stiil on seisak punktis suund keerata paika nii-öelda kompassi peal.
0: Jah, ja samal ajal kui me nägime siin Sveitsi esimest tiimi, siis Rügamas metsas on Rootsi esimene tiim ikkagi asja huvitav tegema.
1: Anna Faast saab aru meele lahutuses tähtsusest ja teeb, aga no kui ta nüüd seda ära veel panna ja tundub, et saigi nii-öelda õige suuna kätte äkki, et siis ei ole veel midagi hullu. Ma arvan, et ta kuuleb või lausa näeb sportlasi väga.
0: Jah, aga ma arvan, et tundub, et ta on sellest, see on tema punkt, jah. Vaan seda ei olnud sealt H-punktist tunda.
1: Jah, ta oli keelse minu mõttes.
0: Jah, et oli lihtsalt kuidagi kompassiga natuke võibolla lohakalt tulnud. Ja.
1: Võibolla väga hea näide, et ta sai nii-öelda sisetunde järgi distants täis. Ma ei usu, et ta päris samme loeb, aga see distantsi täis, seisak, parandus ja viga püsis mõistlikuse piires.
0: Et. Ja võibolla reetis ka see, et oledas rajoonis oled järskukeset ilusat kohta. See on nagu ainukene ilus koht, mis esimesena nagu sülle kukub. See võib ka, ma arvan, tekitada nagu küsimusi, et see ei tohiks olla nii ilus metsas.
1: Vahel 41 sekundit ja nüüd on Soome ette läinud, ehk siis see oli niukene 50 sekundine ajakaotus selle päeva.
0: Aga selles mõttes on naised tugevad, et saavad lubada, et jooksevad selle vahe enam tagasi ja nüüd meil on jälle telepunktist pilt, kui tuleb siis Soome liidrinud. Ja.
1: Aga see on lausa Soome 2 keset tuleb, on see Soome 1?
0: See on Soome 2.
1: Jah, Anne Hilo.
0: Kas siin Soome 1 oli pikem ajutud eelmine? Läksid sinna tagumisse punkti. See on Sanna Faast. Ja Taani on meil ilusti pildis ikka veel. Ja tuleb Soome esimene.
1: Nii, et sellest seltskonnast tahtmata ma hakkan Taanile nüüd pöialt hoidma.
0: Ja need vahed ei ole väga teagi määravad, et grupp on koos, nähakse tegelikult pika pildi peale üksid helga. Ja.
1: Samal ajal on Eesti võistkond läinud esimesest telepunktist läbi. Kaotust hakkab küll juurde suureks kasvama kaotus, aga ka tulevad 34. Koha peal.
0: Ja Norra teine tiim endiselt, siis Norra esimest tiimist eespool, kuigi Norra esimene tiim ei ole ka väga palju nüüd kaugemal, et kas tükke minuti kaugusel siis Norra teisest tiim. Ja kohe juba on kuulda ka, jõuab meil telepunkti Natalja Kemperle ja jah, see võsa kuidagi nagu, mis maas on, ei takista
1: ja ta on väga head jooksu tegemas, et ka järjest vist vähendab vahet kogu aeg siin, et
0: jah, mitte küll palju, aga noh, kindlasti vahet aitas ka päästa see esimese jooksja viga, aga nüüd kui me jääme ootama, et võistlased tuleksid vahetusse, teeme siin kohal kiire pausi.
2: Duo Hitmix.

0: ja tere tulemast tagasi jälgime Euroopa meistrivõistluseid orienteerumises, kus meil siis täna on käsil teatevõistlus ja täpselt naiste teatevõistlus. Ja hetkel me siis näeme, kuidas teise vahetuse jooksjad jooksevad läbi võistluskeskuse ja ka Norra esimene tiim just tuli siis meile siin kaamerapildist lipsast läbi.
1: On väga ilusasti veel võistluses, et kaotust on alla 2 minuti või suurus järgus, et me eelmises telepunktis magasime ta maha, seal oli minut 38.
0: Ja aga siin kohal kuulame vahepeal siis meie naiste esimese jooks ja arvamust võistlusest ja sooritusest, nii et palun Marianne intervju.
2: Marianne on tulnud EM-i teatejooksu avavahetusest ja ütleb, et väga kiire rada on, meeste lohad on metsa sees. Räägi, mida sa seal kogesid.
3: Kui lühiraja ja tavaraja finaalides oli ikka siukest rohelis, siis täna oli nagu rohkem nagu jooksuvõistlus. Et oli nagu hästi ilusas valges või kui ta läkski rohelisse või kollasesse, siis olid meeste lohad ees, et lihtsalt oli vaja joosta.
2: Ja sa siis jooksid?
3: No nii kuidas jaksasin, aga noh, väsimus on sees eelnevatest päevadest ja ka oma üle oma varju hüppani.
2: Aitäh sulle!
1: Aitäh Marianne ja aitäh Siksten. Jah, nagu me ka spekuleerimise, et rada on ees. Mis küll telepilt on meile küll näidanud, et on ka võimalik rohelisse minna, et Marianne on äkki midagi teinud väga õigesti, kui ta ei ole sinna läinud.
0: Jah, aga noh, tõesti mingis mõttes võibolla on kurb see, et teate võistuse niimoodi, et seal, kus võiks asju juhtuda, seal on mehed teinud tubli töö ette ja on, ei ole võimalik väga. Noh, on võimalik, aga väiksem tõenäolis, et midagi juhtub.
1: Hetk tagasi oli kaadris väga keskendunud Simon Abersol Sveitsist, Venla Harju Soomest.
0: See on, ma arvan, võib rahul olla oma nii-öelda EM-i lõpupoolega vähemalt.
1: Nädala või lausa aastaga siis, et tiitel alati või medal alati kroonib hooaega. Simon Abersol teile, jah. Mängis korralikult maha, nii et ma arvan ka, et ta tahab täna parandada. Judita Traubaite, kes läks väga heal positsioonil veel metsa, aga kahjuks on täna vist teinud mingit sorti vigu ja nüüd kukkunud taha poole.
0: Aga kes see Sveitsis, siis Simone Abersold, et kui jah, tõesti eile tal läks tegelikult tehniliselt aia taha, siis lõptulemus ikkagi kuues. et kuidagi eile nagu mul kõlama vähe, et ebaõnnestumine, siis õhtul vaatasid neid tulemusi analüüsid, kurati ikka kuues.
1: No, ühe mehe prügi on teise mehe aared. Siin jah, paljud unistavad, et olla Euroopa meistrivõistlustel kuue hulgas, siis tema jaoks oli see kindlasti pettumus.
0: Aga nüüd naiste esimene osa tegelikult ongi siin viimasel lagedal enne viimast metsapunkti. Ja siit on näha, et Taani veab siin kas Soome 2 läbi selle seksiooni. Ja esimesena peaks olema Rootsi see, kes läbi läks.
1: Jah, Rootsi jätkab liidrina vigadest toolimat Taani teisel kohal ja taanlaste üle ma väga rõõmusin ja vahepeal siin tutvusime taanlaste eilsete tulemustega. Neil on väga, väga ühtlane tugev tiim.
0: Et jah, kui siin avavahetuse jooks ja olime neile 12, teine vahetus on 11, siis kolmas vahetus on meil 15, et väga-väga siuksed ühes august tulemused.
1: Ja et neil on, tundub, et nii-öelda viimases vahetuses neil on nagu raske võidelda absoluutsete tippudega, aga nad püsivad kindlasti lõpuni vähemalt kontaktis väga hästi.
0: Ja Sanna Fast on oma väikse apsaka siin jõuga ära parandanud nii-öelda kohtade vaatenurgast ja annab liidrina siis teise vahetuse üle. Ja teist vahetust läheb jooksma Tuve Aleksandersson, kes eile hävis. Aga tavarajal oli väga, väga, väga edukas.
1: Vaatame põnevusega seda, millise agressiivsusega Tuve läheb. Ta on ka nüüd olukorras, et kus tal on nüüd õhuvahe sees ja tahaks tõenäoliselt kohe nii-öelda lõigata nööri läbi, et keegi ei saa temast kinni.
0: Ja kui tõesti jah, nagu siin kommenteerite, et nagu jooksuvõistlus on, siis see on nüüd siukest kohta ei pakuta, nagu oli lühis, kus talle see sooritus korraks lagunes ja väga lagunes, aga see võib alati juhtuda.
1: Jah, et niisugused asju kohati juhtub ja kohati juhtub neid just olukorras, kus nagu
0: ei oska oodata.
1: Ei oska oodata, sest võiks nagu eeldada, et ta saab peaaegu pingevabalt joosta seda.
0: Ja aga samal ajal on Taani jah, esimene võistkond läinud metsa meil 37 sekundit ja Soome teine võistkond 48 sekundit ja nüüd tuleb omakorda Soome esimene võistkond, kus teine pronksi naine läheb siis püüdma eespool startinud.
1: Soomlastel tuleb kahtlemata nüüd väga, väga korralik kanakitkumine oma vahel ka. Et peaaegu ütlekski lausa, et nende kõige suuremad vastased on nüüd, nad on üks teisele.
0: Aga Kemperle on teinud hea stabiilse teatevahetuse, vähemalt tulemuse mõttes. Kohti peaks olema ka tublisti parandanud.
1: Väga jah, ta oli esimeses raadios 8, siis teises 7, kolmandas juba 6 ja nüüd 5. Vahetusse.
0: Jah, ma arvan, et tegelikult see oli see, mis on väga hea siukse platvormi loonud poodiumi jooksuks Rootsile. Vabandust Sveitsile, et kindlasti teinud, ma arvan, oma töö ära selles vahetuses. Ja kas see nüüd meil Norra esimene
1: tiim, jah? Ja 2-minutise kaotusega.
0: Ja läheb metsa Pia Jong-Vik Norral.
1: Ja, kes on, oli eile teine ja oli teine vigade tõttu, et tal oli olemas kiirus lausa, et võita. Et tal on ka tõenäoliselt ka täna olemas kindlasti võimekus siit tõusta, miks mitte kõige kõrgema medalin.
0: Jah, et tal oli siuke väike viga, mis sai saatuslikuks. Aga jah, see nüüd meil see esimese 8 on ikka väga Skandinaavia kestnud. Siin ainult Sveits on üksi ära eksinud sinna vahele, et meil on Skandinaavia riigid kõik.
1: No need on ka, kui vaadata numbrid, siis maailma suurimad orienteerumisriigid, et kas räägitakse Rootsi puhul 100 000 harrastajast. Need on ikka suured numbrid ja raske on võistelda väiksematel riikidel selle mahu vastuliselt.
0: Jah, et see toodab juba nagu hoopis teises mahus sportlasi peale.
1: Samal ajal üritame vaadata, et kuidas eestlased, kas on teise raadiosse hakanud jõudma. Ja on, ja positsioon on hakanud vaikselt paranema, et Marjat Zimmermann, kes metsas on tegemas väga head jooksu ja 31. kohal, 32. kohal liigumas.
0: Aga nüüd siin kohal, kui meil see esituumik on metsa saanud, teeme väikese pausi ja jääme ootama sportlasi esimese TV-punkti viimas vahetus.
4: Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: tere tulemast tagasi jälgima Euroopa meistrivõistluste orienteerumises Postimees Sport uue staar ja tuuhit Miks raadio vahendusel ja käimas on siis naiste teatevõistlus, kus me siis jälgitame hetkel liidrit Tuve Aleksandersoni.
1: Ja tegemist on nüüd veenva liidriga, et esimesest telepunktist on ta juba läbi läinud ja seda minut ümnes eduga.
0: Sinna juurde see jääb jah, et kolmas koht on minut 10 maas ja nüüd tuli ka Pia-Jun Vik kaotusega minut 57 siis liidrile.
1: Aga positsioon juba kuues, et tal ka paraneb see poeg.
0: Jah, ja võibolla see osa, kus nagu kohad võibolla kõige paremini paraneb, on veel ees.
1: Nagu me näeme, siis tempo on meeletu, et Tuve Aleksandersson ei taha midagi juhuse oleks jätta väga. Ja väga õige, et ta teab, et mitte väga kaugelt tagant tuleb täpselt sama tugev jooksja. Et ta peabki tegema kõike kiiresti ja õigesti nüüd.
0: Jah, sest Simona Abersold on tegelikult ju minut maa sain, et see ei jäta eriti palju eksimusruumi.
1: Jah, üks keskmise suurusega viga ja nad näevad juba üks teist.
0: Jah, ja mis meestevõistuse juurest välja tuua võibolla see kaks rohelisse kinni jäämist.
1: Jah.
0: Ei ole palju vaja tegelikult, et siin on küll jah, need koridorid ees, aga üks optimistlik otsus.
1: Jah.
0: Ja see võib väga palju maksta kätte.
1: Ja nüüd
0: Ungari.
1: Üsib tegelikult võibolla natukesegi üllatavalt, väga, väga kõrges mängus.
0: Ja et vahe küll liidriga on natuke suur, aga samas me peame meeles pidama, et liider on jälitajatest minut ees.
1: Jah, ja kui sa mõtled nii-öelda Euroopa meistrivõistluste arvestus, siis seal oli 13 tiimi tema ees, ehk siis ta on kuuenda koha peal, Euroopa meistrivõistlus.
0: Jah, et vägagi hästi tulnud.
1: See on küll jälle, kui sa mõtled, siis paneb ebavõrdses olukorda just, et need suured riigid, kellel on teised tiimid ka nii head, et see on nagu natukene kostaks kaks lotopiletit, et kui üks ebaõnnestub, siis see tõenäoliselt kaks ebaõnnestuvad on juba palju väiksem.
0: Siin nüüd näidati meile sellest täppide vahelist aega. Toove on minut 30 juba peaaegu käristanud seda vahet.
1: No, kui sa ka vaatad nagu puhtalt kehakeeles, siis tema samm nägi teissugune välja, kui nendel kahel siin taanlasel ja Soome esimene vennaharju on see eespool. Tuve samm oli 2,5 meetrit piksin.
0: Aga vennaharju tuleb praegu koos ju Sveitsi esimese tiimiga. Ei ole tegelikult väga maha jäänud, et üks jälitajate grupp üldse see jälitajate seltskond on üpriski koos.
1: Aga neil on nüüd, nad peavadki seal sama, neil on erinev ajutus, aga nad peavadki sama kanalit pidi jooksma, et kui keegi siis Taani siin ei tohiks nendega koos olla või nüüd just peaks. Ja tundub, et ta just saabki aru ja läheb oma teed väga fantastiliselt hästi lahendab seda.
0: Ja see ongi see koht, kus ka ju Soome, kas avavahetus ja teine vahetus läks samamoodi keskelt ja väga edukalt ja tuleb ja meeletu tempoga tuleb.
1: Just nimelt, et
0: ja lendas läbi, et ei võibolla see jooksustiil ka on siuke jätab mulle, aga ei tõesti oli.
1: On, need on stiile võib väga erinevad olla, ta on kindlasti just sellises, see näeb nüüd aktiivne välja nüüd väga, väga kogu kehaga.
0: Ja sealt mäest alla ta lasi kuidagi nagu veerema need jalad ja tuli väga, väga kiiresti sealt läbi.
1: Ma arvan, et see on veel Vennaharju selg, keda me näeme nüüd.
0: Ja see on Vennaharju selg.
1: Ja võtab peatult enda punkti ja
0: ja tuleb koos Simona Abersoldiga. Kuigi jah, neil olid erinevad hajutsed, aga see koridor, jooksukoridor on tegelikult ühe joone peal.
1: Taanlane nüüd läbi jooksis rohelisse tihnikusse ja tihnikust välja tulles natuke valesse suunda. Et
0: aga on aru saanud praeguseks?
1: On aru saanud, aga nüüd ta jääb selgelt nüüd sellest seltskonnast maha.
0: Ja kindlasti Pia-Jun Vik Norra esimest võistkonnast naudib seda hetke, et saab ühe selja kätte.
1: Iga selg, kelle sa kinni võtad, on koht ette poole ja ta töötab täpselle nimel. Soome 2 tundus, et on järgmine, keda ta hakkab.
0: Ja nüüd on näha, et tõesti minut 30 on see vahe siin esimese ja jälitajatega. Ja mu naabers olnud on siis, mis mitmendana siia maastikule meile lasti?
1: Ta lasti, ei, ta ei lastud enam väga kaugel maastikule. Kas oli viies, kuues, ma korraks pean kontrollima ja viiendana, jah. Et...
0: Aga nüüd on teisena 10 sekundit tulnud siis kaotust juurde või 17 sekundit esimese TV-punktiga. Aga on endast annus parimat, et seda kõige säravant medalik kätte saada ja Soome esimene võistkond, Taani ja Soome teine võistkond on liikumas koos, kuigi Taani. Ja on Vikon.
1: Taani parandas oma väikse vea uskumatult efektiivselt minu mõelest.
0: Mulle tundubki, et ta liikus selles rohelises kiiresti.
1: Ja.
0: Et ta ei jäänud sinna seisma, sai kohe aru, kus ta on. Et see väike haak ei maksunud nagu nii palju kätte.
1: Ja, et ta oleks olnud väga hästi Simone Abesvoldi selja taga, aga nüüd on nagu väike õhuvahe sees, aga selles teises kolmandas pundis nüüd siis vabandas on ta väga hästi sees.
0: Aga siin on nüüd nagu kuidagi GPS-il eriti valusalt näha seda edu. Et see on praegu päris hea liidril ja on ka vist kõige soodsam hajutuspunkt, kõige mugavam vähemalt mulle tundub, et koridorid jääks kuidagi kõige loogilisemad on sinna haasse.
1: Ja et nüüd seal kui vaatad on Taanil ja Norra siis, et neil on see I-punkt aeglasem punkt seal poolt olles. Et siin tekib võimalus, väga hea võimalus nüüd mõlemal Soome tiimil ja jätkuvalt mul on kahtlus, et kas soomlastel algusest lõpuni sama.
0: Ei, korra oli erinev ikka seal teises vahetuses, aga kuidagi natuke liiga nagu jah, kattub see asi. Aga jah, nemad saavad kindlasti siin, ma arvan, paremini minema sellest reoonist ja võibolla siis Simone Abersoldi natukene sisse joostud vahe läheb äkki väiksemaks seal mail. Ja siin meil näidatakse veel seal 15. koha peal tulijaid esimest TV-punktis. Juba kaotus on üle 8 minuti kõige kiirematele.
1: Lähiajal peaks ka Eesti tiim jõudma vahetusse teisest vahetuses nüüd kui on liidrid läinud läbi juba mõnda aega tagasi teisest telepunktist, et
0: ja Ungari jooksja on siin sama kaotusega, mis ta oli eelmises telepunktis. Minu mõelest oli ka 3.40 see kaotus.
1: Väga võimalik, jah, on tegemas väga head jooksu.
0: Et tõesti, kui teised kaotasid siin 20 sekundit juurde, siis...
1: On tema ka 20 sekund juurde annud, aga ta, tema puhul seda võib võtta õnnestumisena.
0: Ma arvan ka, et see... Kui ainult üks on teistest 20 sekundit kiirem, siis
1: jah, ja
0: see ei ole...
1: Ja seda 20 sekundit teeb seal maailma parim naisorienteeru ees, et see nagu ta näitab ennast väga heast küljest praegu.
0: Eks jah, natukene võibolla parandab ka seda eilset sooritust. Kindlasti ei rahuldanud, ma arvan, tema ootusi. Aga jah, veel Toove peaks olema tegelikult vähenemas kolmandasse TV-punkti.
1: Nüüd meil näitabki Ungarit ja Rootsi teist tiimi siis, ma arvan.
0: Jah, et siin pikslitest on juba raske aru saada, aga jah, nii see peaks olema, kui jah, Tuve Aleksandersson tuleb kolmandasse TV-punkti ja on ikka väga kiiresti kahe TV-punkti vahe ära jooksnud.
1: Jah, järjest kiiremini tundub, et tal tempo ainult tõuseb, et siin ta kogu aeg üllatab. Nüüd õnneks saime ta telepilt ilusti.
0: Jah, ja konkurendid on jäänud maha, et on tervelt ühe etapi sinne selja taga. Jah, samal ajal kui meil 10 sportlane tuleb
1: Richova.
0: Ja tuleb siin teisest TV-punktist läbi, on meil jah, juba ajad siis kolmandast ka ja näha.
1: Tsehidel läks teine vahetus natukene kehvemini kui võib-olla ootasime ja nad kaotasid üllatult palju aega juurde.
0: Jah, nüüd tundub, no. Et Rootsi...
1: Räägiti Rootsi... meile meeste radadest, aga ei ole neid.
0: Ja aga siin on vist leidud siuke koridor ka, kus natuke hinnaks võib-olla rohkem rohelisse, sest jah, mehed on läinud sealt vasakult poolt, kus oli nõges ja siuke rõve minu mõelest. Et sinna on nagu mehed selle raja sisse jooksunud. Vähemalt siin eelmise, kui joosti eelmine kord järgi. Või ei, sama koridor ikka, et siin täpselt siin...
1: Siin mingi rada nüüd tekis alla, jah?
0: Jah, ja nüüd tuleb see kõige minu mõelest magusam koht kohe, kui seal, jah, just lõpetati. Et seal oli siuke
1: see on jah, nüüd tundub lausa niimoodi, et, see, et kui sa seda rada ei taba, siis sa teed midagi väga valesti, et sa pead nagu püsima seal võimalikult palju. Mona Abersolt nüüd kolmandasse telesse saame siit kohe vahe ajad.
0: Ja on kaotus kasvanud.
1: Kasvanud, aga väga vähe, et niimoodi jämedalt öeldes samas tempos liiguvad.
0: Jah, no ta iga, mul tundub iga TV-punktiga siuke 17 sekundit juurde kaotanud, isegi natuke rohkem selle TV-punkti vahega.
1: Jah, niimoodi natuke see kiiremini kogu aeg, Tuve Aleksandersson liigub seal ees. Et...
0: Aga Tuve Aleksandersson on teinud väga, väga sujuvat ja head jooksu. Siin ei olegi midagi imestada, et näidatakse, noh, kõik on... Joon on kogu aeg seal kohas, kus peab olema ja on koridorid kätte saadud.
1: Ja Soome teine tuleb nüüd kolmandana siis.
0: Aga mul Soome kolmas minust langeb, jah. Soome esimene langeb ka kohe see sama punkti, nii et võibolla me näeme siis Soome teise ja Soome esimene. Kest finissi duelli.
1: Jah, mul raske, ma ei oska isegi nüüd öelda, et kumnes selle nagu lõpuspordi võidaks, et üks on nagu... Ühel on selgelt nooruse energia, aga teisel on olemas, on vähemalt olnud see kiirus olemas, et ei teagi.
0: Et jah, ma arvan, see on selline Soome meediale selline hea maasik, mida seal nagu arutada.
1: Ma, kuna esimeses tiimis jookseb minu klubikaaslane Maia Seanoja, siis ma kahjuks ma pean olema esimese tiimi poolt, sest normaaltingimustes ma oleks teise tiimi poolt salaja kohe, et...
0: Aga Vik tuli meil vahepeal Norra esimese võistkonnana läbi ja tegelikult ka Taani esimene võistkond on kuuendal kohal ja liigub koos Norraga ja kaotust on seal natuke üle 2 minuti. Ja arvestada, et tegelikult teine koht kaotub esimesele minuut 40. Ei ole see tegelikult ladvikus väga suured vahed ka naistel.
1: Ei ole üldse ja noh, võib, teevad kõik väga ilusat jooksu siin.
0: Ja tead, võibolla ainuke erinevus ongi see, et lihtsalt naiste ladvikus on natuke vähem tiime. Et meestel oli seal nagu neid tiime rohkem.
1: Leedu? Ei olnud Leedu. Mis bluusi ma näen?
0: Meil jah, peaks vist Leedu olema, aga see on nüüd meil ju teisest.
1: Teisest telest?
0: Ei, ikka.
1: Ei, jah, oli küll. Jah, see teine, oli... Jah. Näitas meil lülitas TV2, see oli Leedu 13. kohal, läks läbi sealt päegu. Selle peale mul tulebki meelde, kontrollim kohe üle. Jah, Eesti võistkond on teisest vahetusest tulnud 30. läbi ja nüüd on ka kolmanda vahetus jookse siis rajal, teeb tööd.
0: Ja nüüd meil jah, näidatakse tegelikult siin õhust, kus Tuve Aleksandersson tuleb...
1: Keskuselt.
0: Jah, ta on, nüüd on see ongi see eele lage. Natuke näeme seda võsa, mis vahetub enne, sest seda metsa on. Ja nüüd on Soome.
1: Ida Haabale, Soome 2.
0: Jah, on kaamera üles korjand. Ja on väike õhuvahe Soome esimese, Soome teise tiimi vahel tekinud. Et Soome 2 on natuke eest ära jooksnud Soome esindustiimilt.
1: Jah, seal tundub, et mida rada edasi siis hakkavab kuidagi jõududa vahekorrad välja joonistuma. Et Sveitsi on libisenud Soomel nüüd nagu selgelt eest. Rootsi läheb täiesti omi radu seal eespool ja Taani jälle kipub natuke nagu vaikselt kogu aeg ikkagi tahapoole kukkuma.
0: Aga no nüüd arvatavasti antakse ka rootslannele väike informatsioon tema olukorrast rajal.
1: Ja ma tahaks eeldada, et see tema nii kogenud sportlas see närvi ei aja see info.
0: Jah, ja ei ole siin ka siukest etappi, kus saab võibolla nii drastilist valikut teha, nagu siin meeste võistluse lõpus oli.
1: Jah.
0: Aga jah, ma arvan, et see ei kõiguta, see võibolla see info jookseb mööda kõrvu. Et kui ta tegelikult tema taseme sportlane, ma arvan, et ta on ise ka tajunud, et ta on puhtalt tulnud füüsis, et ta on hea vorm, siis ega ta teab ju, et...
1: Jah.
0: Et nagu kosmos ei saa ka seal seljadega toimuda.
1: Jah, et see jah, kui võrdles võib nagu tunduda, et tsehi mehed olid samas olukorras siis ei olnud, tsehi mehed ei olnud, neil ei olnud ühtegi EM-i medalit kaelas ja neil tekkis võibolla mõte, et oh, kohe ma võidan.
0: Või siis, et on vaja hoida kindlat joont või midagi.
1: Jah, nüüd ära nüüd asjade, aga ma kahtlustan, et Tuve ei mõtle suht midagi seal.
0: Jah, Toven nüüd suure vahega meilt siit läbi. Ja samas peaks hakkama vaikselt tulema ka siis jälitaja Sveits, kes võttis ka siis viimase metsapunkti enne läbi jooksu ära.
1: Mm. Kaamera jälgib nüüd veel liidrit siin jah, aga tegelikult seal tagapool võibolla, et nüüd hakkab juhtuma rohkem, et kolmanda koha peale peaks hakkama nüüd väga pingeline eitlus siit nüüd selle lõpuringil igatnes.
0: Jah, ja seda siis Soome 1, Soome 2 võistkondade vahel.
1: Soome 1, Soome 2, Norra ja noh, ma veel Taanit ka päris maha ei mata, et seal on nüüd neli tiimi.
0: Ah, jah, tegelikult Norra ju on saanud juba silm side Soome esimese tiimi seljaga seal lagedal.
1: Seal on nüüd neli hakijat ja üks medal neile vaja tükkeks lõigata, et väga põnev tuleb.
0: Jah, ja nüüd tulebki meil Simone Abersold jookseb võistluskeskust läbi uhkes üksinduses, et jah, siukest pinevust nagu meil meeste võistlus kahjuks ei pakuta, et on natukene konkreetsem see jõuvahekordade välja joonistumine siin.
1: Ja ma ei tea, kas mul tundub, et ma nüüd kujutasin seda võibolla ette, aga mul tundus, et ta mingis mõttes ka nüüd lõpetas tagajaamise.
0: Et on aru saanud, et see rong on nagu liiga kaugele. Eks ta ka teab palju seda rada ju järgi on, et raske on nii lühikese raja osaga teha suurt tööd ära.
1: Seal tekib mingil hetkel vist minul on tekib see ja ma usun neil ka, et sa saad aru, et sa nagu teda kudagi nagu kinni ei võta, et ainuke asi, mis sina teha saad, on joosta lihtsalt ilusti lõpuni ja kui tema vea teeb, siis ta teeb vea. Ja siin nüüd nägime selle jälitajate gruppis on küll väga pikkade vahedega, aga siin ei ole veel välistatud mitte midagi, et mõlemale Soome tiimile, Norra tiimile ja Taani tiimile on tegelikult veel kõik kaardid käes. Ja.
0: Jah, kuigi jah, tõesti Soome 2 on Norra ja Taaniga natukene Soome 1 on Soome 2-st maha jäänud.
1: Selles seltskonnas, kui üldse välja tuua, siis Pia Jung-Viigil võiks olla kõige parem lõpuspurt, ta on nagu sprinterina hetkel võibolla kõige tugevam.
0: Aga mulle tundub, et natuke hinnata, kuidas ta on seda jooksu koht teinud, siis ta on kogu aeg vaikselt parandanud, nii ma arvan, et jätkab seda ka lõpukaarel.
1: Ja hetkel liigub juba neljanda koha peal, et jooksis seal Soome esimest tiimist mööda. Silmsidet ei ole küll Soome teise tiimiga, et Soome teisel tiimil nüüd väike võimalus.
0: Aga enne kui me võitjat finississe tervitame, kuuleme ka Margit Zimmermanni arvamused rajast ära.
2: Margit on tulnud teisest vahetusest. Rada oli väga kiire, nagu me kuulsime Mariannelt juba, aga räägi oma muljeid.
3: Hästi tore rada oli. Et palju punkte ja pidi, aga hästi kiire mets. Et hea nähtavusega ja siis tuleb anda nii kiiresti kui suudada.
2: Kas konkurenti oli tihedalt metsas?
3: Minu juures ei olnud väga tihedalt. Et vahepeal nägin, alguses läksin seltskonnaga, aga see väga kauast ei näinud, nii et tegelikult olin kovagi enda tööd tegema ja vahepeal nägin teisi, aga siiski väga palju kasutada ei saanud neid.
2: Aitäh!
0: Ja nüüd näidati meile kaamers just, kuidas Tuve Aleksandersson kukkus valusalt,
1: kukkus maha langend puu peale ja oli näha, et sai haiget.
0: Ja nüüd näidatakse, aidan.
1: See võis nüüd ribisid lõhkuv kukkumine lausa alla.
0: Või lausa lõuaga tundus, et kaamera pilt oli udune, aga...
1: Ja.
0: Aga see kindlasti tegi haiget, aga...
1: No vähem veel tulla, ma kahtlustan, et sellest olimata ta võitleb lõpuni, aga see tagajärg võib olla küll raskem kui me arvame nii-öelda tervis. Et ma usun, et ta suudab nüüd tahti jõuga selle lõpuni tulla ükskõik kui valustal on.
0: Jah, et meil GPS tegelikult ei saa nii palju maas olla, et GPS liigub edukalt edasi ja vahe on soon, aga jah.
1: Mm.
0: See oli kuulda ja näha, et see oli küll natuke valus, et võttis aega, et toibuda lausa sellest kukkumisest.
1: Jah, see... Kui ütleme, et kui ka midagi katki ei lähe, siis selline kudagi see lööb sul kopsud õhust tühjaks ja hetk läheb, et saada ingamine tagasi ennast käima, aga loodame, et nüüd midagi tõsisti juhtunud ja jookseb edasi nii, et...
0: Ja õnneks see juhtus ka juksesse nagu osas rajas, kus enam see, kui see keskendumise sul ka lõi rivist välja siis antud olukorras, ei muuda see lõptulemust.
1: Ja No need on Soome 2 nüüd tekkis, ta tahtsin just öelda, et Soome 2 on nüüd kadunud, aga ei, tekkis tagasi sinna, on, tundub lausa peaaegu turvalise eduga.
0: Natukene on sükse võibolla punktist natuke halvasti välja läinud, aga muud midagi, aga Soome 1 tundub, et on sellest jälitajate rongist nagu natukene hakkanud maha jääma. Ja kui me nüüd näeme, siis Tuve jookseb väga, väga edukalt. Ei olnud midagi.
1: No me ei tunne seda valu, mida ta võibolla tunneb, aga jah, võib ka olla, et ta ei ole midagi hullu. Ja.
0: Pigem sükki ehmatav pauk sinna ja. Oli.
1: Selliseid nüüd igakord ei juhtu, aga mingit sorti selliseid asju juhtub enamus orienteerumiskordadel. Vahest need lihtsalt on dramaatilisemad kui teine korda.
0: Ja siin nüüd antaks meile võrdlus siis Soome teise võistkonna ja Norra esindusvõistkonna vahel. Aga see 20 sekundit peale tundub sellises hetkes suhteliselt turvaline isegi. Ja siit tuleb meil siis Rootsi esivõistkond. Uhkes üksinduses,
1: jah. Tuve Alexanderson ei jätnud küll midagi juhuse oleks täna, et oli küll teistest üle minu hinnangul.
0: Ja saame siin sellest nii-öelda harjumuspärast teate finissit, kui on hästi läinud jooks, et tiimikaaslased saavad koos tulla siis viimase vahetusega lippude lehvides finississe.
1: Jah, traditsiooniliselt tullakse koos finississe, kui on selleks võimalus, et kui lõpusporti peab jooksma, siis loomulikult seda ei tehta, aga...
0: Ja, et meestel jäeti jah see võimalus ära, aga jah, naistel on kenasti esimesel kahel see võimalus olemas.
1: Tõeline prof oleks pea vaelavel sirgeks pannud metsaservas, aga...
0: Juhu, see oli sobiv selle soenguga.
1: Tuve stiil ei näe ette seda. Hoiab küll kinni sealt, et äkki on ikkagi natuke aeget saanud.
0: Ja natuke tõsiseks see ka kuidagi kaasvõistlejad.
1: See võib olla, kui sa üle finissioone tuled ja võistlusvõrdus läbi saab, siis võib jõuda alles see kohale see valu.
0: Ja adrenaliin kaob ära ja siis hakkavad alles tundma. Aga siin teine koht.
1: On Abersold ja...
0: Ja tema tiim ei... Tuleb vastu. Lihtsalt natuke magasid maha, et mäe otsas ei oodanud.
1: Tuleb ja ta tegelikult on ju tänasest päevast võtnud maksimumi. Et tema tegi enda osa täiuslikult. Tuve lihtsalt oli sama hea või natuke isegi parem.
0: Jah, ja peitsasid tegid ka hea tulemus, hea jooksu.
1: Natalja Kemperle teises vahetuses kindlasti väga tähtis roll selle tulemuse juures. Ja kes oli Sofi Pakman. Esimeses vahetusest piisavalt hea jooksuga ja võibolla oligi, et tema taga kõige rohkem täna.
0: Ja nüüd tuleb Soome teine võistkond.
1: Ida Haabala.
0: Ja annab siis Soome meediale kõneainet.
1: Ja ma usun, et Ida Haabala on ka väga rõõmus täna.
0: Ja see nägu tundub ja, ka.
1: Jah, ja teised tüdrukud samamoodi, et siin on minu teada ja esimesed medalid neile elus tiitlivõistlustelt.
0: See on kindlasti hea tunne, jah. Ja Norrale jäi see... Jah.
1: Just nimelt. Palju õnne Soome teisel tiimile. Evelina Ojanahu, Anne Ilo ja Ida Haabala. Ja kas näeme lausa rõõmupisaraid?
0: Näeme rõõmupisaraid. Ja siin tuleb Norra neljandal positsioonil. Ja kas Taani ei ürita, ei ole seda aega ruumi.
1: Ta üritab küll, aga lihtsalt looduse vastu ei saa. Aga Taanilt siiski väga, väga ilus sooritus terviklikult minu mõelest väga hästi joostud.
0: Jah, et viies koht, et eelmine aasta MM-il olid nad kuuendad, et ühe korra koha parandanud ja ülemine aasta EM-il olid nad seitsmendad, et tõusas joones.
1: Et siin, kui seda saab kutsuda ebaõnnestumiseks, siis siin on nii-öelda ebaõnnestumine, et Soome esimene tiim siis tuleb uuendana. Ta on nüüd natuke ka loomult alla annud, sest tal ei ole kellegi enam seal võidelda, aga
0: see, noh, kuivõrd niivõrd saab, ma arvan, õba õnnestumiseks lugeda võibolla siis füüsilist võimekust hetkel peale neid pikki võistuspäevi, sest ju viga ma ei märganud, et oleksid Soome naised teinud. Võibolla avavahetus midagi väikest oli, aga...
1: Jah, üleüldse kõik need taanlased nagu veavad minimaalsena, soomlased veavad minimaalsena, noh, et Rootsi tegigi kõige rohkem viga siin, kes võitis kogu võistlus, aga neil on lihtsalt, nad on ülivõrdes füüsiliselt. Et...
0: Ja nemad andsid kõige rohkem sellest kõneainet ja kohe siis õnnitlema Soome teist võistkonda siis nende medali eest.
1: Ja ma üritan samal ajal vaadata nüüd, kui esikuuik finississe saadud on, et kui kaugel liigub Eesti võistkond ja eestlased olemad kaht on silmist tõusnud ühe koha võrra veel 29. esimeses telepunktis nüüd. Aga kaotust ikkagi vaikselt kasvab, koht tõuseb, kaotus kasvab. Et...
0: Ja nüüd vist järgmise siukse meeldiva finisseerijana ootame Ungari võistkonda, et siin küll vahepeal peaks mahtuma nende selja taha, nende finisseerijate ja Ungari vahele ka Rootsi teine võistkond, aga tegemist on siis ju meil kas mitte kuuenda kohaga või?
1: Jah, Ungari tiim Euroopa meistrivõistluste arvestus kuues, et finississe küll vist tulevad kaheksandana, aga noh, ei tegelikult ei tõtta veel ette, seal on neil selja taga suhtsalt lähedal ka Norra teine tiim, aga
0: enam
1: aga see Norra teine küll need ei kukuta nii-öelda Euroopa meistrivõistlusarvestus
0: aga ei kukuta ka antud võistlusarvestus, et ei, on reaalsus see vahe tegelikult ei ole
1: ja liigub koos Rootsi teise tiimiga, et siin on veel võimalus ka näha väike lõpuspurt võibolla hetke pärast
0: ja et nüüd kui võitjatelt jah keeratakse pilti, et Rootsi kaks
1: ei ikka seda, ei, see on liiga pikk vahe aga uskumatult kõva sooritus Ungari tiimilt.
0: Ma arvan, et võib väga rahul olla, et riikide arvestus kuues ja muidu võistusel kaheksas, ja kaotuski on üpriski tegelikult viisakas, et arvestades, et liidrid olid väga kiired.
1: Jah, liidrid olid väga kiired ja nagu loetlesime just palju riike, kes jooksid täiesti veatult, et ilmselgelt on ka nemad pidanud jooksma nagu väga head sooritust ka tehniliselt, et suurepärane. Järgmine tiim, keda mina veel ootaks, et kuidas tuleb korraldama Leedu, kes on nüüd 10. Koha peal läinud. Ei vabandust, 13. Koha peal läinud läbi kolmandast telepunktist. Et natuke see rõõmu ka korraldajatele.
0: Jah, ja see, nende vahel siin peaks olema siis Norra teine ja Tsehhi võistkond ka, kes on vaikselt liikumas finissi joone poole. Kui me näeme siin jah, lõpetajad ja tuleb... See on nüüd Tsehhitar.
1: See on Tsehhitar, jah. Lucy Dietrichova. Tsehhi tiim arvestas kuu aega tagasi maailmakarika etapil. Nad olid teised ja minu mõelest kas umbes mingit lõpuspurdiga teised veel. Et,
0: ja veel sama võistkonnaga.
1: Sama võistkonnaga, et siis tänas sooritust võib natuke kukkuda nagu, kutsuda nagu läbikukkumiseks, aga mingi tullu katastroofi see nüüd ka ei ole. Et.
0: Ja, aga siin nüüd ju sellel eelmisel võistusel siis ju oli ikkagi tegu kodumaastikuga ka, et see ka natukene ju mängis nende poole see kaart, aga eelmise aastal olid nad neljandad MM-il ja MM-il ja M-il olid nad tervesti kaheksandad et umbkaudu sinna sama
1: Nad on, noh, nagu ma võist alguse ütlesingi, et nad on tegelikult väga sarnane tiim sellele Tsehhi meeste tiimile, kes õigel päeval õiget tähtede seisuga on võimelised võistlema kõige kõrgemate kohtade peale. Kahjuks täna olid nende jaoks tähed natuke vales asendis.
0: Jah, siin näidatakse nüüd meile seda ilusat võistluskeskust ja tulevutuste siis ülevaade.
1: 10 siis Rootsi. Tundus ülivõimas tegelikult ainult minut sveitslaste ees ja Soome 2 siis hea näide sellest nii-öelda soomlaste Skandinaavia maade üldse sellest tasemel laiusest et...
0: tegelikult Rootsi oli see nagu see võistkond kes jättis ka nagu palju metsa mitte viimas vahetus aga eelnevad ikkagi antsid nagu võimalus teistel tiimidel ka ja nüüd meil antakse võimalus vaadata viimase vahetuse GPS-i kordusest ja minu siit on näha, kuidas toove kohe algusest peale lihtsalt läheb ja teeb läheb. Oma tööd
1: ja täiesti tiksirgelt läheb kogu aeg, et mina üritan oma silmadega väga vaadata kogu aeg, et kuidas see Soome 2 nagu seda asja teeb, et ta nagu Vaikselt, vaikselt. Peatult.
0: Jah, siin natuke on, et Soome üks oma käed näed, ajutsed erinevad. ei pea muretsema, et rada üks ühel oli.
1: Jah.
0: Aga jah, siin on nüüd see, kus Sveits hakkas siis seda jälitust juhtima.
1: Jah, ja Taani kukkus nii-öelda gruppi lõppu. Et see on tegelikult täitsa huvitav, et kuidas see oleks, kui Taani ei oleks seda asja teinud. Et kas ta oleks olnud nii-öelda lõpuni välja 20 sekundit eespool, mis oleks tema kohta muutnud. Majagu.
0: Jah, aga au ikkagi sellest, et siukse pinge või siukse olukorrast tegelikult see viga oli ju super hästi lahendatud. Et ei sellest ei saanud midagi, mis oleks olnud katastroofiline.
1: Ei, absoluutselt, jah. Et teate võistlustel nii-öelda esimene ja kõige tähtsam asi on suuri vigu vältida. Ja neid ei teinud siin küll nendest sportlastest mitte keegi.
0: Et Tšehhi teine võistkond peaks siin nüüd olema meil, mis finisisse tuleb.
1: Ja selle teate jooksuga ka tegelikult lõpeb nii-öelda rahvusvahelise orienteerumise hooaeg. Et sportlased on väga pika hooaja läbi teinud. Hooaja esimene pool oli sprindi hooaeg, mis siis suve keskel kulmineerus sprindi MM-iga. Ja siis kõik liikusid treenima metsadistantse ja nüüd teine pool on joostud metsadistantse. Ja kindlasti nii mõnigi sportlastest on väga väsinud ja hädas lähenevate vigastustega. et ma arvan, paljud neist alustavad täna mingit sorti puhkust nüüd.
0: Jah, väikest hingetõmbe pausi enne, kui alustatakse ränk rasket tööd uue hooaja nimel.
1: Jah, et kui suusatajad tehakse suvel, siis orienteerujad tehakse talvel. Et töö hakkab siin kuskil oktoobri lõpus, novembri alguses.
0: Et jah, et mõningaid veel teatevõistlusi asju siin küll on, aga jah, enam need nagu siukses suures skaalas ei mängi enam rolli.
1: Jah, ma vaatasin, et näiteks rootslastel ees on nii-öelda pikaraja Rootsi meistrivõistlustel. Soomlastel on ees öise ja pikaraja võistlused. Et niuksed, on mõned riiklikud meistrivõistlused, on suuri klubiteatejookse jäänud, aga need on juba sellised, et saab nii-öelda natuke lõdvemalt võtta ja vana rasva pealt lasta võibolla.
0: Ja siin Taani teine tiim väga rõõmsalt ületama see finissioont.
1: Ja sportlastele on ka ette nähtud tavaliselt sellise tiitlivõistluse lõpus selline väikene vabamas vormis pidu, kuhu paljud neist täna kindlasti lähevad. Ja
0: et selles suhtes on hästi selle tiitlivõistlusega, et kui see oleks keset suve, siis tegelikult see Ladvik ei saa nagu lasta vabaks ennast. Aga nüüd, kui ta niimoodi sätitud siia hooaja lõpu osasse, hoopis teistmoodi.
1: Mulle meeldis, kuna ma kunagi ammu nägin selle hetke maailma parimat meesorienteerujat Thierry Churchoud peale sellist OE viimast võistlust nägin teda kõndimas ringi nüüd poole kilone kommi pakk käes. Et ma, see oli tema puhul see nii-öelda see äärmuslik lõdvaks lastmine. Et muidu on range dieedi peal olnud 11,5 kuud, et siis saab 2 nädalat süüa kommi ja kooki võima.
0: Kas meil on Prantsus esimene tiim tuleb meil nüüd finisse? Peaks olema 106, on meil Prantsus esimene tiim.
1: Võib olla jah, et nad on, ei ole pildis olnud täna peale esimest telepunkti vist kordagi. Et
0: jäänud, ka eile neil esimene jooks ja veel õnnestus või niivõrd kuivõrd, et 17. Koht liirajal, aga ülejäänud sportlased on jah, eile siin jooksnud 60. Koha, mis pigem sõike. Ebaõnnestumine.
1: Näed, kui Prantsuse meeste teine tiim püsis lõpuni välja väga kõrges mängus, siis naiste poole peal neil on kahjuks ka hetkel ka nüüd kerge madalseis vist käimas. Et ei ole seda kvaliteeti nii palju, et jooks teate võist seosta.
0: Ja nüüd peaks meil tulema tegelikult korralda, et riik Leedu siia peagi ja nende järgiga tegelikult meie lõunanaaber Lätt on liikumas GPS järgid ja finissist.
1: See on alati selline väikene omavaheline võistlus sellistes asjades nii-öelda Balti riikidel omavahel ja kahjuks, kui me meeste poole peal olime paremad, siis naiste poole peal natuke kaotame. Et.
0: Aga meeste poole peab tunnistama, et tegelikult läbi aastate on see kaus päris tihti õnneks meie kasuks. Aga meil on muidugi viimast aastat väga head teate tiimid olnud ka tegelikult.
1: Jah, kui sa nüüd mõtled seal üldse meie meeste tiimi peale, siis seal on see tuumik püsinud nüüd 15 aastat samana. Et kas 2012 aastat?
0: Tiimid olnud ka tegelikult.
1: Jah, kui sa seal üldse meie meeste tiimi peale, siis seal on see tuumik püsinud nüüd 15 aastat samana. Et kas 2012 aastast alates on Timo ja Lauri Siild mõlemad olnud tiis meie.

0: no mistakes , et täie hooga ilma vigadeta ta selle raja jooksis ja selline see tulemus lõpuks oli .
1: ja väga õige , mis Tuue veel ka ütles , et talt küsiti tema eilse ebaõnnestumise kohta , et kas see mõjutas tänast jooksu ja ta ütles , et ei mõjutanud , et see eile oli eile ja homme on homme , et .
0: jah , et mulle meeldis ka selle just , et see küsimus sihuke , et kas see kas see nagu on vaja tõestada järgmine päev , et siis ta ütles , et ei . iga võistlus on uus võistlus .
1: ja vead ei paranda sul tehtud vigu ära küll seal selles alas minu meelest , et see on nagu eriti eri võistluses .
0: jah , ja eriti juba tegelikult kogenud sportlasena ma arvan , et kindlasti üks tõestamist ei minda tegema . see võib-olla on rohkem noortel võib juhtuda teinekord , et tahetakse minna tõestama ja siis on sellel ka tagajärjed .
1: ja Eesti tiim samal ajal , kui siin intervjuud võetud , siis Eesti tiim on TV3-s 32. kohal . aga kaotust kipub vist olema nii palju , et me nende finišisse tulekut enam näha ei saa , ma kahtlustan , aga mine veel tea .
0: ja nüüd siin siis valmistume lilletseremooniaks .
1: ma oleks tahtnud siin saada tegelikult Soome naiste intervjuu , sest nemad tundusid , et neil oleks emotsioone kõige rohkem , mida meiega jagada .
0: jah , see oleks olnud ma arvan sihuke värvikas , et see oleks kindlasti meeldiv olnud . aga ma arvan , et huvilised saavad kindlasti Soome meediast seda lugeda täna , kes tahavad .
1: Kindlasti , täna on olnud äärmiselt ilus võistluspäev , päike paistnud terve päeva . Publikut oleks küll mahtunud rohkem seda vaatama , aga loodame , et teleülekandeid jälgisid paljud . ja said maitse suhu sellest võistlusest . kedagi nüüd , ma kahtlustan , et Leedu sportlast võetakse vastu või on see
0: jah , tundub Leedus sportlane ja samamoodi kõik plaksud võetakse ära siin , et kasutatakse võimalust .
1: sa oskad meil veel öelda , jah , eestlased on tulemas läbi jooksule , et äkki näeme neid autasustamise eest , nad võib-olla jooksevad täpselt läbi , et
0: jah , nad on siis jõudnud sellesse sektsiooni maastikul , kus on see viimane metsapunkt , aga nüüd vaatame lilletseremooniat .
1: Tammetseremoonia .
0: jah , tammetseremoonia .

0: This is the flower ceremony, meeting for the championship 2026, the men's green.
1: Europos orientavimosi sporto čempionato vyrų estafečių trasoje gėlių ceremonija.
0: And oaks are presented by the president of honor of the Lithuanian Orienteering Federation and also the event director of the 2006 World Junior Orienteering Championships organized in Druskininkai here in Lithuania.
1: O žaliukus įteikia Rimantas Mikaitis, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos garbės prezidentas ir 2006 metų pasaulio jaunimo orientavimosi sporto čempionatuose Druskininkuose varžybų direktorius.
0: So, in third place and the bronze medal team.
1: Trečioje vietoje bronzos medalio laimėtojai.
0: The team of Sweden, Švedijos komanda.
2: Kolmandal kohal siis Rootsi teine tiim, Simon Iimark, Simon Hector ja Emil Svensk.
3: Ja, täpselt samamoodi nagu naistel siis. Teine tiim võtab kolmanda koha.
2: Usun, et ka need mehed on täna tegelikult väga rõõmsad.
3: Mina ikkagi tahaks, et nad reisiksid nende tammedega koju tagasi.
2: Rootsis ei ole välistatud. Sealt läheb laev otse Rootsiga.
0: Second place and the silver medal team.
1: Antroji vieta, sidabro medalio laimėtojai.
0: The team of Norway.
1: Norvegijos komanda.
3: Ja siin siis teine koht Norra võistkond ja siin tegelikult kui intervjuus, enne meestega võeti intervjuu, siis väldi sveitslaste nii, et te pole 10 aastat euroopakatelt saanud tiitli, kulda teates. Ja siis see riik on selles süüdi.
2: See riik on selles olnud just nimelt süüdi. Ja eile just intervjuus Kasper Fosser ütles, et ei tahaks olla see mees, kes sellele ära rikub.
0: And in first place, gold medalist and European champions in relay.
1: Ponios ir ponai, nugalėtojai ir Europos čempionai estafečių trasoje.
0: Team of Switzerland.
1: Švicarijos komanda.
2: Ja Euroopa meistrit siis. Daniel Hubmann, Matthew Bührer ja Fabian Abersold.
3: Jah, et võibolla siis Daniel Hubmannile mitte kõige õnnestunuma EM-i siis lõppuga väike kirs.
2: See on tõeliselt hea kirs talle siia lõppu ja ma kahtlustan, et sellel keskel seisval Matthew Bühreril see on pika eduka karjääri esimene.
3: Jah, ja siis meie väga õnnestunud sportlase siis kolmas medal, Abersoldi kolmas medal.
2: Ja sellega ka meie naiste autasutame ka, vabandust. Ja et Daniel Hubmann 43-aastane ja ta teeb seda iga aasta, et mina arvan, et nüüd on viimane. Aga läheb aasta mööda ja juhtub jälle see asi ja miks lõpetada, kui sa oled tipus?
3: Jah. Ja veel poodiumilt tuled.
2: Just nimelt, et ma kahtlustan, et see ei ole veel viimane kord, kui me teda näeme.
3: Läheb nüüd sööb selle ühe kilose kommipakki ära ja siis mõtleb, et davai hakkam tööle.
2: Jah, just nimelt, et absoluutselt. Pole mingitki põhjus lõpetada päeva.
3: Aga miks mitte, kui sa oled suuteline, sulle endiselt meeldib ja suudad siin teised ära tõrjuda, siis hoiad ka mingis mõttes nagu noortel nii-öelda pinget peal, et ei ole siin nii, et koondisesse saab lihtsalt.
2: Ta on hoidnud noortel pinged peal ja 20 aastat, no 10 aastat.
3: Üle 20 aasta. Kas tema juba jooksid, ma olen esimesi ju täiskasvute tiitlikaid olles juuniorite klassi? Ma kunagi ammu kaevasin neid tulemusi.
2: Ei ole välistatud, jah, aga kuski seal 2005-2006 kindlasti juba jooksis. Et ta oli üks seda põlvkonda, kes nii-öelda otse juunioritest läks meeste tippu, mis on suhteliselt haruldane.
3: Siin rõõmsad pealtvaatajad saavad kaamerapilti kui naised, siis päevad tammeseremooniaks meil ja poodiumite taha.
0: Ladies and gentlemen, this is the flower ceremony, European Orienteering Championship 2026, the relay for women.
4: Ponios ir ponai, pradedame 2026 metų Europos orientavimosi sporto čempionato moterų estafečių trasoje gėlių ceremoniją.
0: And also presented by Rimantas Mikaitis, President of Honor of the Lithuanian Orienteering Federation.
4: O žmogus įteikė Rimantas Mikaitis, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos garbės prezidentas.
0: In the third place and in the bronze medal position.
4: Trečioji vieta, bronzos medalis.
2: Ja kolmandal kohal võib-olla, et võistuse kõige õnnelikumad tüdrukud. Evelina Ojanaho, Anne Ilo ja Ida Haabala Soomes, Soome teise tiimin.
3: Ma arvan kindlasti siin poodiumil kõige õnnelikumad.
2: Ma usun ka, et see on kõva õnnestumine.
3: Ja hea tunne, et sai nagu kaasmaasastele ka ikkagi näidatud ja ära tehtud, ma arvan.
2: Jah. Ja väga hästi joostud kõik vahetused ja eriti hästi minust Ida Haabale seal lõpus, et see oli muljetavaldav sooritus.
0: In the second place and silver medal position.
4: Kontrolli veta, Stavro medal oli mieto joos. The team of Switzerland, Schweizerland Komanda.
2: Teisel kohal siis Sveitsi naised. Seal oli Sofi Pahman, Natalie Kemperle ja Simona Abersold.
3: Ja Kemperle on, ma arvan, väga rahul selle lõpuga, et ja tundub ka kõige rohkem välja elavat oma emotsioone.
2: ta on.
3: Ta on muidugi selles alati väga.
2: Ta on olnud ja hea emotsioonide välja elaja.
0: And in fourth place, in gold medal position, a European champions in relay 2026.
4: Ponios ir ponai, nugalėtojos ir Europos čempionės estafečių trasą 2026 metais.
0: The team of Sweden!
3: Ja siin kohal siis tänased kõige kiiremad koosju siis Anna Lundberg, Sanna Faast ja Uwe Aleksandersson ka eelmise aasta tugevaim tiim siis. Aga siin kohal kantakse siis kõige parematele tammed üle, pakime meie vaikselt kokku oma ülekande. Tänan teid, et olete tulnud kuulama Euroopa meistrivõistluseid siis meiega koos ja loodetavasti ka järgmisel korral kuuleme või näeme teid. Nii et aitäh teile!
2: Aitäh ja kohtumise!
4: Schweden, Schweiz, Italien, Slovenia, die Prinzessin Sportinges.

0: set .
1: Duo Hitmix . Sport . Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
2: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka, lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Homme on vähese pilvisusega sademetete ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, rannikul kohati 13, päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: On your mark. Get set.
1: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix. Sport.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.

0: Rütmikskuur.
1: Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudias Rohkade Välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestel avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse suunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopiloodil arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate häälete üle naljetamiseks on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja ja või lihtsalt kogu perakonnale hääl ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks, kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupõõg puh. Alan Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatuaastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku närvikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupõõg puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriika kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaksja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektriparkimise, kaabeltelevisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaksja oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu, et see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp. 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas te soovite midagi?
3: Jaa, tere, kas teil kollast Eesti lippu on?
2: Ei, meil on ainult sinimust valget.
3: Ma võtan siis valge.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlanna

0: aga kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Homme on vähese pilvisusega sademetet ilm, öösel ja hommikul esineb mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on öösel 2-7 ja rannikul kuni 13, päeval aga 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi sooja.
2: Duo Hitmix.

0: радио.
1: A pirate radio station.
2: Me oleme...
3: Oota, ma panen selle.
2: Me oleme...
3: Välgu, välgu Mihkli. No nüüd näeb ka paremini.
2: Oleme jõudnud kuskil 20 meetri kaugusele. Hannes, sinna
4: on... Vaata, see ongi see sama kivi, millest ma tahtsin rääkida. Ja Katru, tunned, see on karvane.
3: Jõle huvitav.
4: Eks ju? Mitte nagu sammetega, täitsa nagu pikkade karvadega, nagu rüiu kivi.
3: Aga vaata, vaata, tal ongi ju karvad küll.
2: Aga näpud ei ulata üldse sinna...
3: Kivini või?
2: Kivini
3: või? Ei ole, jah.
2: Minu küll.
4: See on Vihapalu lossi üks kohutavamaid legende, mis Vihapalu lossi ajaloost räägitakse.
3: Räägi.
4: Et Vihapalu lossi mõisnik oli kord oma tütre ratsavõistlustel kogemata surnuks sõitnud hobusega.
3: Mis ta nimi oli?
4: Oot, tõesti ma ei...
3: Tütre ma mõtlen.
4: Tütre nimi oli Elisabeth.
3: Aa, väga ilus.
4: Ja see tütar oli ratsa... Nad olid võidu ajanud siis pärast jahilkäiku ja tütar oli kukkunud hobuse sellest maha ja oli surma saanud. Aga kuna see tütar oli väga kena ja parun oli lubanud selle tütre anda naabermõisniku pojale naiseks ja pulmad olid kohe ukse ees, aga siis oli ju see aeg, kui peeti kirjavahetust ja lepiti kokku, et võetakse naine, aga naist polnud veel näinudki keegi. Ja siis mõisa härra otsustas leida külast kõige ilusama tüdruku, kes oleks siis nõus. Noh, kes selle mõidruku käest ikka küsis, aga kellega siis mõisaära oleks nõus mängima seda mängu, et võtab ta nagu oma tütre pähe ja sest seal oli väga suur kaasavara, mille pidi siis ta saama sellelt naabriküla mõisnikult. Ja ühel päeval siis leitigi seal samas lähedal jõe ääres oli üks vesiveski ja sellel möldril oli kolm imeilust tütart. Elisabeth, Elisabeth ja Elisabeth. Kolm tütart. Aga kuna mõisnik ei osanud A ja O tähte öelda, sest ta oli rahvuselt mongol, siis ta oskas välja öelda ainult Elisabeth ja ta oli kuulnud ühelt kutsarilt, et selles möldri veskise laps, siis tütarlaps nimega Elisabeth. Ja ta läks sinna mõisa veski ette ja...
2: Ma korra sega.
4: Ja.
2: Kas see mõisnik oli jäänud sellest mongol ikke ajast?
4: Jah, mongol ikke ajast oli jäänud.
2: Läks mõisa ette?
4: Ja. No kui te vaatate seda, neid varemeid pärast sealt alt, kui me läheme sinna alla jõe äärde, siis te näete, et siin on natukene sellist idamaised sellised kuplid on olnud ilmselt majal peal. Siis nad jõudsid sinna selle veski juurde ja Mölder tuli akna peale ja ütles, et minu kõige ilusam tütar Elisabeth ei ole üldse kodus, et ta on metsas marjul. Siis saatis õel mõisnik, saatis siis jahimehed metsa seda ilusat Elisabethi otsima ja Elisabeth leitigi. Aga Elisabeth armus ühesse jahimehesse ja üks jahimees armus Elisabethi. Ja sealt algaski see legend, et see jahimees otsustas kaks varianti, kas tappa mõisnik või siis tappa Elisabeth, aga ta ei tahtnud neid pulmi, ta ei oleks neid üle elanud. Ja siis ta otsustaski selle Elisabethi metsas tappa. Siis tappis selle Elisabethi ära ja viis ta oma ratsa sadulakotis, viis lossi ja müüris seina sisse. Ja ütles Elisabethile mõeldud noormehele siis nõnda viisi, et kulla noormes see tütarlaps suri õnnest saades teada, et sina oled tegelikult ju hoopistükis naine. Ja ta tahtis olla väga hea meelega sinu õde.
3: Tähendab, oota, kes siis, tähendab Elisabeth, nagu tahtis saada selle paruni õeks või?
4: Ei, siis paruni abikaasa oli tollel ajal juba kirikuõpetajal naiseks läinud. Ja kirikuõpetaja ütles ju kohe ära, et kui Rein talle neljapäevaks seda vilja ära ei too, siis ta laseb kõikidel külavankritel ratta talt ära võtta ja kõrtsi maha põletada, et enam ükski mees ei jooks ja lolli juttu jääks. Ja siis ühel päeval tuligi kõrtsi üks mees, kes ütles, et kes tahab trakse osta. Ja selle sama traksimüüja vend oli ise seal kõrtsis ja ta oli seda kõrtsi tahtnud kaks korda juba põlema panna. Aga kõrts ei läinud põlema, sest kõrts oli väga märg.
3: Aga see...
4: Sellest on tulnud võibolla siis ka see koha nimi, Vihapalu.
3: Aga ütle see, et see tähendab kõrtsmiku hobune.
4: Jah.
3: Mis ta oli ennem selle saanud?
4: Ta oli poolik. Ta oli nagu pikku pidi juba ära saetud. Tal olid ainult parempoolsed jalad.
3: Hobusel?
4: Jah. Ta oli siis... nagu paaris rakendi hobune.
3: Oota, ma nüüd ei saanud aru.
2: Trakside koht ei mul segaseks.
4: Miks?
2: Ma ei saanud aru, kes need traksid sinna poodi tõi.
4: See sama Elisabeth. ja nad tahtsid piparmündi kommide vastu vahetada, nende piparmündi tražee kommide vastu aga vahetada see, neid trakse.
3: Aga see isa, see mongol,
4: nii.
3: Mis see, teda ei olnud seal siis?
4: Ja tema pani sellel ajal kõrtsi põlema ja kõik mets läks põlema, mets põles maa tasa ja sellest tekkisidki siia need, ja sellest, tema mets, sellest tekkiski siia ümber see selline pruun põld, mis on praegu pihlakatega kaetud.
3: Aa, see on rukkis ju,
4: ja.
3: Või on?
4: Pihlakate ja pihlaka rukki segu põld.
2: Sul on ikka hea mõlus, on kõik meelde jäänud, aga kuulaja ootab, et kuidas sinna kivini jälle, karvase kivini jõutakse.
4: Seda ei teagi mitte keegi.
3: Ei, me oleme ju siin.
4: Aa, kui te tulete otse sellest karukäppa väravast sisse, ja. Sinna vaadake, ühel kivil on nagu karukäpp peal nagu Viljandi lossiski. Te peate panema sinna raha tähe.
3: Palju?
4: Noh, mingi paarkent kopikat. Vene raha läheb sinna.
3: Ainult?
4: Või siis paarkent senti. Ja siis kuulete, kui kivi kukub seda pikka kanalit mööda alla, kui te teeb kaks korda vasta seina puudutades kõll, siis teil on õnne sinna maija minna. Kui te teeb ainult ühe korra või ei tee ühtegi korda, siis teil ei ole õnne, siis ei maksa minna seda karvast kivi otsima.

0: Kuubo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Tiit, ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
5: Sa oled rase?
4: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
5: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
4: Sa ei või tõsine olla.
5: Tõsine? Muidugi tõsine.
4: Oled ikka naljakas küll, eks? Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
5: Ma ütleksin, et pillide toimet hinnatakse pisut üle.
4: Mis jama sa ajad?
5: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
4: Mis mõttes?
5: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline, sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
4: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
5: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
4: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
5: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
4: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
5: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
4: Nali, nali! Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha! Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
5: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
4: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada, sa võid minu...
5: See oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Homme on vähese pilvisusega sademetete ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7 ja rannikul kuni 13. Päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi.
4: Duo Hitmix.

Miks siin teile koolis polnud? Mu vanaisa sai põletada. Püha jumal kas kõvasti. Muidugi, krematooriumis juba nalja ei tehta.

0: Hitmix naljanurk .
1: sisse .
2: tere .
1: tere .
2: tohib ?
1: jaa , Argo Raviots .
2: täpselt .
1: jah . võt kistet .
2: tänan . kuidas siis on , kas minu uuringute tulemused on teile tulnud ?
1: Nii , uuringud , jah . Need on mul siinsamas .
2: ahah , ja kuidas need siis on ?
1: no , me oleme neid nüüd analüüsinud ja . ja ma ütlen teile kohe päris otse . et olukord on ikka väga tõsine .
2: ahah , aga kui tõsine siis ?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem 3 nädalat .
2: Happi .
1: nali .
2: mis te teete praegu ? mis see tähendab ?
1: ei. Mulle see oli väike huumor lihtsalt , et noh , meeleolu helgemaks muuta , et te nüüd suudaksite need päris uudised vastu võtta . Argo , te olete väga raskelt haige .
2: kui haige siis ?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem nädal . jah , ma soovitaksin teil nüüd hakata oma lähedastega hüvasti jätma . noh , nii kaua , kuni teil seda võimalust veel on .
2: oota , see on nüüd siis , tähendab , see on nüüd siis .
1: oleksid sa oma nägu näinud , hüvasti jätma . kuule , te olete terve nagu purikas , minge koju , puhake rahus .
2: oota , mis te teete ?
1: no , tõesti , andke andeks , see oli tõesti natuke inetu . aga mitte nii inetu kui see uudis , mida ma teile nüüd ütlen . Te olete väga raskelt haige .
2: kuulge , mul läheb juhe kokku praegu , mis
1: asja ? ja see haigus , see ongi teil peas .
2: minu peas ? mis teil on ?
1: kuidas sa iga kord uskuma jääd , ma ei saa aru , täitsa uskumatu .
2: kuulge , mis asja te ajate , mul läheb täiesti juhe kokku .
1: oot , rahune nüüd , kuule . las ma selgitan . eestlane , venelane ja sakslane läksid sauna . kes esimesena välja tuli ?
2: kust ma tean ?
1: ega ma ka ei tea , aga ühte asja ma tean . ja see on see , et te olete väga raskelt haige .
2: Te olete ise haige , tõesti , kuulge , see ületab igast piirid , ma lähen ära , ma kaeban teie peale . kuidas teie nimi , ma kaeban teie peale , ma ei jäta seda nii .
3: Nonii , härra Raviots , mul on teile väga häid uudiseid . sina , mida sa siin teed , jälle ?
1: ma ei tea midagi , ma lihtsalt , ma tegin nalja natukene patsiendile , noh .
3: oot , sa tegid nalja jälle ? mida sa ütlesid talle jälle ?
1: ei , ma ei...
3: mida sa ütlesid talle ?
1: ma ütlesin , et ta on suremas , noh .
3: jälle , tead , nüüd võtad oma mopi ja harja , hakkad tööle . ja see on viimane hoiatus , üks kord veel ja sa oled lahti lastud .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mida soovite?
2: Rääkida.
1: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
2: Ma soovin olla armastatud.
1: Ema, sa ei tohi käia mind töö juurest ülitamas.
2: Ja küll, juustu burger ja armastusega tehtud, palun.
1: Ema, võta endale koer, tõesti.

0: Tame klaasi. Taas häälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Homme on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, rannikul kuni 13. Päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 15 kraadi.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ritmiks huumor.
1: Kukka jääb kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Need on minu hambaharjad. Igaks nädalapäevaks oma.
2: Väga tore. Ehk sul on igal päeval oma hambari.
1: Jah.
2: Kui on viisakas inimene, toob seltskonda uued sõbrad, siis ole hea tutvusta meile neid. Mis päeva juures kellega koos töötad?
3: Jussik ja see 7 sõpra.
1: See on minu sellest kõige uuem hambari. Nii. Tegelikult on niimoodi, et ma kunagi kuulsin sellist asja, et need on erineva tugevusega. Et ei teeks igemetele halba, siis näiteks see on sükkest üldse hamba vahede puhastamiseks. Sest mul oli
3: nii
1: kunagi...
3: suured vahed või?
1: Jaa. Mul on väga retsid õmbad.
2: Ammaste vahe on terve oktav.
1: Mul on üldselt jah, süksed intervallid. Niimoodi. Aga jah, mul oli kunagi mingi hambad olid niimoodi koos ja seal vahel tekkis mingi hoopis aukis. Ma sain aru, et tegelikult tuleb hoopis teistmoodi seda pesta ja see on ilgelt hügieeniline ka.
2: See on, ootaga, väide on see, et sul on igaks päevaks oma hambari.
1: Jah.
2: Ma ütlen veel korra oma parvet. Kui tuled oma uute sõpradega uude seltskonda, palun tutvusta neid. Millise hambarjaga millisel päeval pesed?
1: See, mis ma just suhu panin, on tänase, nädala lõppu oma.
2: Reedene?
1: Jep. Selle ma sain tasuta. See on, siin on see keelepuhastus asi, mis on tegelikult, seda kõik unustavad aati ära kodudes, pange ka tähele, keel tuleb ka puhastada, see on räiget hügieeniline. Ja need on muidu tuleb neid hambarju.
2: See on ka kõnutsed huvitav, mis sa räägid. Aga ma lihtsalt palun, mis päeval, mis hambari konkreetselt?
1: See on, oota, ma mõtlen, see oli esmaspäev.
2: Esmaspäev?
4: Ta võid järjest võtta ja siis lihtsalt öelda esmaspäev teisipäev kolmapäev.
1: See on üldse
2: nii?
1: See on üldse see hambavahe, et see üldse jääb praegu ära nädalast.
3: Ma kais ära, miks sa mõtled üldse?
1: Aad nagu, see on esmaneeber reed raamu peal.
2: Kas sa niimoodi tutvustad oma sõpru?
1: Jah.
2: Ei, ühesõnaga. Aga milles see üldse nagu piht hakkas sul? Mis hetkel sa otsustasid, et ma pean igaks päevaks võtma oma hambar ja uue?
1: Ei, ikka ajakirjast. Ega mehed ju üks asjade peale ei tule.
2: Ajakiri, hambad ja naised.
1: Jah. Ja siis ma olen lugenud seal näiteks ka näo hoolduse kohta ja ma enne käisin, kui krimis käisin, siis see krimeeri ütles, et mul on väga hea näona.
5: Ei öelnud, et ma olin su kõrval, kui ta tegi sulle
1: krimi. Üks küll, ausena.
2: Ja seal kirjutati artikkel, millest rääkis siis?
1: Suuhügieenist.
2: Suuhügieenist ja seal oli konkreetne soovitus igaks päevaks oma hambari.
1: Seal oli niimoodi, mitu soovitust oli. Seal oli niimoodi, et tuleb neid hambari üldse tihedalt vahetada.
5: Siis
1: mul on olnud ka see nagu elektriline ka, eks ju? Ja selle otsa näiteks tuleb ka palju tihedamini tegelikult vahetada, kui tundub. See on väga tähtis.
5: On seal 7 üldse või?
1: Ei ole.
5: No, mitu nädalapäeva on?
1: See on 8 nädalapäeva ja nii ma jõuangi palju rohkem asju teha, et mul on rohkem lihtsalt päevi nii tarvast kui teistel.
2: Kuhu see väite oli?
1: Ta räägi hoopis mingi muid asju. Minul oli hoopis pooleli see, et selle ma teen ka sellega näiteks kreetele keelemassaaži. Selle samaks.
5: Sveeta, oledki sina.
1: Ma olen tegelikult Sveeta.
5: Saladus on välja.
2: Oota.
5: Kas sulle jää mulle,
1: et... Sa võid küsida, ka ma teen nii.
5: Ta näed ise ka esimest korda neid asju, väh?
1: Mis sa ütlesid?
5: Ta näed ise ka esimest korda neid asju. Siis ikki teadnud, et see hamba vahe asi on olemas.
1: Kõik teadsin.
5: Nii pehma ja nii tugev.
1: Mul kõik teavad ju. Kõik teavad, et ööd on mustad.
4: Jaa, võibolla see ongi nüüd sobiv hetk, et ära otsustada, kas see lugu on vale või on see vale.
5: Kui ta peab lugu hügieenist, ta ei paneks praegu suhu neid asju.
1: See on täiesti tutikas.
2: See on tutikas ja ta...
1: Ma on just praegu tunnel, et üks koht on siit jäänud.
2: Oi, pese rahulikult ära. Anna Martele vett ka natuke.
4: Nii, Janet, kuidas sulle tundub? On see lugu tõde või vale?
2: Ta on võid pesta.
5: Mina ütleksin, et see on vale, sest et ta ei teadnud ise ka, millest ta räägib. Et ta on raudselt see vend, kes läheb kontsertit andma ja unustab isegi selle ühe hambaharja maha, rääkimata 7.
3: See ei saa olla tõsi, sellepärast, et kuidas sa neid esitled, et samal ajal sa mõtled välja seda juttu ja siis on sul see hambavahari, kuule, come on, tänapäeval mingid niidid ja muud asjad, aga sul on see hari.
1: Mul on see hari. Vaat kui ilus ta on.
3: Ja see ei tundu üldse, Johan Randvere lik, et tal on 7 hambaharja ja siis veel see üks hamba vahema, nii et mina arvan, et see on tõsi.
4: Väga hea. Urmas, sa oled raske valiku ees.
2: Ma olen väga raske valiku ees. See on tõesti.
4: Aga me teame, et sa teed õige valiku.
1: See inspireerib tegelikult ka endast.
2: Ma kusjuures olen täiesti veendunud. Ma olen täiesti veendunud, et Eestis on olemas inimene, kellel on iga päeva jaoks oma hambari. Aga see ei ole Johan Randvere.
5: See ei ole Johan Randvere.
2: Absoluutselt. Ta on puhas vale.
1: Johan, nüüd on pall sinu väravas ja sina ütled meile, kas see lugu, mida sa meile praegu rääkisid, oli tõde või oli see tõesti vale?
6: See oli tõesti vale.
5: Yeah.
1: Nagu saime teada, siis ei olegi Johan hambaharja maniak ja tegu oli täieliku valega esimesest hetkest peale.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Nii, aitab. Ja nüüd, hakka kaevama.
4: Söö savi.
3: Mida sa ütlesid?
4: Mul ei ole augu kaevamise tuju.
3: Aha, äkki on sul siis kuul pähe tuju?
4: No lase käia. Sa ei tee seda nagu nii, sellepärast, et siis sa pead ise augu kaevama.
3: Kuule mees. Kui sina auku kaevaksid, sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde.
4: Jah, võidaksin 1,5 tundi aega juurde auku kaevates või? See ei ole minu ettekujutus elamisest.
3: Võibolla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu, paned plagama?
4: Kuula mind! Mina ei hakka kaevama.
3: Tähendab, ma hoiatan sind. Ma loen 3.
4: Ma säästan sind sellest vaevast. Mul on ise 1, 2, 3. Noh, ma ütlesin, et sa ei suuda seda teha, sellepärast, et nii kuradi laisk, et sa pead hakkama ise auku kaevama.
3: Hästi. Ma panen Taavi auku kaevama.
5: Mina ei kaeva mingit auku.
3: Sa teed seda, mida ma käsin.
5: Lõpeta ära. Minu ametiühendus ei ole ühtegi sõna kaevamise kohta. Proovi mida end sundida, ma kaeban ametiühingule.
3: Jeesus küll. Nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama, jah?
6: Absoluutselt.
3: Hästi, Margus. See kord ma lasen sul minna. Aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama, ma tapad sa ära.
4: Jah, jah, just. Sa oled mind juba 3 korda siia toonud.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Mees läheb arsti juurde , ütleb , et teate , et mul see puujalg teeb ilgelt valu , onju . doktor imestab , puujalg teeb selle valu . jah , et naine peksab mind sellega kogu aeg .

0: Duo Hitmix Humor.
1: Peaks hakkama ise toitu kaasa võtma. Väljas söömine läheb nii kalliks.
2: Ma nägin just uut iPhone'i. Ma hakkan selle jaoks nüüd raha koguma.
3: Ära jama. Mida? Desa vu?
1: Tõesti.
3: Jaa, see iPhone'i juttu, see, et sina ütlesid tõesti.
1: Tõesti.
2: Desa vu? Mina ei usu sellist jama.
3: Ma teadsin, et seda ütled. Ja nüüd sa ütled.
2: Sa mõtled selle lihtsalt välja.
3: Kus sa teadsid, et ma seda kavatsen öelda? Nüüd oskan Marilin ka seda.
4: Issand jumal, sul on õigus, see on nii veider.
2: Lõpetage! Te ajate mulle hirmu nahka.
4: On hirmus või mis ma tean?
2: Lõpetage! See on lihtsalt üks peen trikk. Ma tean, mis teil plaanis on.
4: Ei, päriselt!
2: Me teame, mida sa kavatsed öelda. Ei tea! Te ei saa seda teada. Aita! Väike puudel! Sametine sulestik! Prääks!
4: Hei!
5: Deja vu!

0: Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Develak. Teateid välismaalt. USA president Donald Trump andis eile korralduse ehitada 100 sõjalise otstarbega võidukaart, mis varustatakse rakettide, droonide ja snaipritega. Trumpi kaarteks nimetatavad lahinguvahendite hakkavad maailmas ringi sõitma, ujuma ja lendama ja sõdu võitma. Tellimusse kuuluvad lennukikandja võimekusega ujuvad triumfikaared, lendavad triumfikaared ja ratastel ja roomikutel liikuvad mudelid. Nii on sõja võiduka lõpukorral võidukaar kohe sündmuspaigas ja väed saavad sellest viivitamatult läbi marssida. Presidendi hinnang on seni kulunud liiga palju aega sellele, et kõigepealt sõda võita ja alles siis võidukaar ehitada. Pärast võidukat sõda ja pidustusi liigub Trumpi kaar järgmisesse konflikti piirkonda. Nii ei jää võidudel on selle taha, et koha peal puudub nende tähistamiseks vajalik taristu. Ja Eestisse. Kuna ühiskonnas on järjest enam inimesi, kes otsustavad ühel või teisel põhjusel lapsi mitte saada, on valitsusel plaan lõpetada ka lastetoetuste maksmine ja asendada need kassitoetustega. Otsuse taga ongi langev sündimus ja asjaolu, et järjest levinum peremudel on naine, mees ja kass. Riigi hinnangul peab perepoliitika käima kaasas ühiskonnas toimumata muutustega ja toetada tuleb neid, kes veel sünnivad. Igakuist toetust hakatakse maksma juba esimese kassi pealt kolme või enama kassiga. Leibkondadele nähakse ette palju kassilisi. Peretoetus. Toetuse saamiseks peavad kassid elama püsivalt samas leibkonnas. Naabrikassi ajutine tuppa kutsumine toetusele õigust ei anna. Uus süsteem võimaldab parandada ka seni muret tekitanud sündimusnäitajaid. Kui inimeste puhul tuleb järgmist pereliiget oodata aastaid, siis kassiperes võib ühe kevadega lisanduda kuni 6 liiget. Ministeeriumi prognoosi kohaselt on juba üle järgmisel aastal keskmine Eesti pere 8 liikmeline. Valitsus annab teada, et on otsustanud moonavahenduslepingute asjaolude välja selgitamiseks kõik tehingud otsas peale uuesti teha. Peaministri sõnul on juhtum muutunud sedavõrd keeruliseks, et dokumentide ja asjaosaliste selgituste põhjal pole enam võimalik arvu saada, kes kellele maksis, mille eest ja kelle soovitusel. Seetõttu kantakse samad summad uuesti samadel ettevõtetele, kuid seekord vaatab uurimiskomisjon liikumist pealt. Kõigil vahendajatel valutakse võtta sisse oma esialgsed kohad ja käituda võimalikult loomulikult. Ministrid peavad samadele inimestele, ametnikud esitama samad hoiatused ja otsustajad jätma need samadel põhjustel tähelepanuta. Uurimise usaldusväärsuse huvides ei tohi seekord midagi paremini teha. Kui laskemoon peaks õigel ajal kohal jõudma, tuleb katse lugeda ebaõnnestunuks ja uuesti alustada. Raha tagasikandmist enne tehingute kordamist ei nõuta, sest see oleks sündmus, mida esialgses tehingus ei esinenud ja nii võivad uurijad eksiteele sattuda. Vahendajad on kinnitanud valmisolekut tõe välja selgitamisele igakülgselt kaasa aidata. Kui ka teisel korral ei selgu, kuhu raha kadus, korratakse tehingud seni, kuni kujuneb välja selgelt äratuntav muster. Operatsioon Mürsusegadus 2 algab homme kell 10 hommikul, kui kantakse üle esimesed 70 miljonit eurot. Riigikogu aga kiitis eile heaks muudatused eelnõus, mis võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatsed kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud rikkumistelt laekuvad trahviraha enda eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja suurendada inimeste toimetulekut. Kui perel või ka üksi eleval inimesel on oma kiiruskaamera või ka kaks, siis on see tasuv investeerimisobjekti omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikkagi veel ilma kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 100 000 kiiruskaamerale. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Küsitakse mehelt. Miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb. Ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega. Mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist, ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada, et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate.
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida, kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja.
1: Teil on lapsed, kas lapsed kasutavad ka interneti? Meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale.
2: Ma ütlesin, ma ei saa praegu rääkida, ma olen tööl ja mul on väga kiire.
1: Tõesti, kus te töötate?
2: Kõnekeskuses, kus sinuga?

0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Täna on 2026. issand aasta septembrikuu 22. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 464. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Veneetsia.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks, taaskord ja täiesti loomulikult on meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mis on Eesti meeskonna jaoks lõppenud. Eelmise saate ajal oli Eesti pidanud kolm kohtumist ja need kõik kaotanud, olukord näis nukker ja üleval oli palju sellist arusaamatust ja pettumust ning sellele järgnenud kahe kohtumisega tegelikult Eesti meeskond muutis seda tunnet, mille see EM-finaalturniir, ma julgen öelda, auditooriumisse ja publikusse Eesti spordisõpridesse sisse jättis ikkagi kardinaalselt. Selle pärast, et hakatuseks alagrupiturniiri neljandas kohtumises, mille eel muuses vahetult enne seda mängu, kadus Eestil ka matemaatiline edasipääsu lootus, nii et oli teada, et Hollandiga mängitakse selle peale, et kes kindlasti viimaseks ei jää, kes lõpetab alagrupi viiendana, see mäng võideti 3-1. Kus juures avageemist tuldi välja veel 21-24 kaotusseisust ja päev hiljem võõrustajate Soomega mängides võideti kohtumine 3-2, kus juures Soome on siis maailma edetabelis 12. kohal ning lisaks Soomel oli kindlasti vaja võitu, et tagada alagrupis esikoht ja vältida potentsiaalset veerandfinaali Itaaliaga, mis neile praeguseks on nüüd juba osaks saanud. Nii et Eesti lõpetas EM-i kahe võidu ja 17. kohaga, olles ainukene koondis, kes kahe võiduga alagrupist edasi ei pääsenud.
1: Tegelikult kogu see võrkpallikoondis ja finaalturniiri selline vastukaja on olnud kahe suunaline ja täpselt nii nagu sa seda ka seletasid, et eesmärk ilmselgelt oli alagrupist edasipääs. Tõsi, kui vaadata kõiki varasemaid Euroopa meistrivõistluste finaalturniire ja vaadata puhtalt statistikat, vaadates ka koondise esitusi, siis see oleks pigem ikkagi olnud kerge enese ületus, aga tõesti võiks öelda, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Eesti jaoks koosnes kahest osast ja kui nädal tagasi oli see vastukaja väga nii-öelda negatiivselt laetud, siis lõppkokkuvõttes on ju olukord selline, et Eesti pidas viis kohtumist ja ainult ühes kohtumises ei suudetud võita mitte ühtegi geimi. Ja see oli tegelikult kohtumine, mis oli nii-öelda kindel koht, kus Eesti oleks pidanud neid punkte võitma. Ehk siis Taani vastu ei saadud üldse, meeskond lagunes, aga pärast seda kogu see, võibolla võiks isegi öelda, et see teadmine, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril edasi ei pääsenud, võis mõjutada mängijate esitust, aga tundus, et selline vabadus on platsil olemas. Ja? Et see mängu kvaliteet oli ikkagi hoopis teissugune, kui paiguti teistes või varasemates mängudes.
2: Kogu mängu rõõm tuli tagasi ja kus juures ei kadunud ei Hollandi ega Soome vastu kordagi ära ka nendes keimides, mis seal kaotati või kui tekkisid sellised mõõnaperioodid, mis on ju täiesti loomulikud, need tulevad ette, siis ei tekkinud mingit sellist heitumust või lootusetuse tunnet, vaid mängiti väga võitluslikult, oli näha ka just nimelt sellist nagu võistkondliku hoiakut meeskonnal ja paistis, et ka peatreeneri Rikbergi öelda, meetodid või meetoditele hakkas meeskond reageerima. Võrkpall on selline mäng, kus peatreeneril on võimalik mängu ajal ikkagi meeskonda päris palju mõjutada, sest neid pause ja stopanguid on seda võrd palju, et seal on võimalik mingisuguseid muudatusi esile kutsuda. Näiteks jalgpallis on see oluliselt keerulisem, sest mängu seisakuid, kus on võimalik ka võistkond korraks kokku võtta, on lihtsalt niivõrd palju vähem. Aga mul on tunne, et kahe siinus mängus Rikbergi ja meeskonna selline sünergia hakkas ka palju paremini tööle.
1: Jah, aga kokkuvõttes, kui me vaatame seniseid Euroopa meistrivõistluse finaalturniire, vaatame seda finaalturniiri, siis lõppkokkuvõttes, no tõsi, üks finaalturniir on olnud selline, kus tõesti väga lähedal olime siis kaheksa sekka pääsule ja Serbiale kaotasime 2-3, aga üldiselt kahte kohtumise võitu pole Eesti finaalturniiril kunagi saanud, tõsi, jah, alates 2019. aastast on pääsanud finaalturniirile 24 koondist. Nii et puhtalt seda statistikas vaadates või neid numbreid vaadates võiks öelda, et Eesti kõige aegade edukaim finaalturniir.
2: Ei saa öelda sellepärast, et just nimelt koht on ikkagi 17, aga samas on Eestil olemas ka 11 ja 12 koht, kui pääseti 16 liikmega EM-il alagrupist edasi. Et seal tuleb lihtsalt neid kahte ajastut, kas EM-il mängis 16 või nagu nüüd mängib 24 koondist, neid tuleb ikkagi konteksti asetada.
1: Ja, aga natuke nendes kahes kohtumises ka, mis võideti ja millega siis, no me peame sellest kõik rääkima, et me pääsesime maailmeistrivõistluste finaalturniile.
2: See ongi see põhiline, jah.
1: Ja et Hollandi kohtumine no tervikuna tõesti nagu sa ütles, et need nüansid või need väikesed nii-öelda hetked, kus Rikberg sekkub, kas võtab näiteks täiesti absurdse nõnda nimeltatud challenge või vaide või mingil muul moodi, kas mõne vahetusega või midagi sellist, et tõesti need pääsid maksvusele ja täpselt sama situatsioon, mis Eesti kaks korda finaalturniiril oli kaotanud, kui Eesti oli 24-21 eduseisus, siis nüüd täpselt vastub piti 21-24, tulime välja. Kogu see mäng Hollandiga, no see oli mingis mõttes absurdne mäng, sest kui me vaatame üldist mängu kvaliteeti, siis mõlemalt poolt oli ikkagi see nii krobeline, nii robustne mäng oli see tervikuna. Ja seal tõesti need väikesed õnnestumised lõppkokkuvõttes said määravaks ja võiks isegi vähemasti numbriliselt siis lõpuks öelda, et saime kindla võidu. Soome puhul, ma natukene vaidleksin sellele vastu, et ega Soomel oli väga vaja seda kohtumist.
2: No oli.
1: No jah, sa võite nii mõelda küll, aga ma ikkagi usuks, et kui Soome oleks täiesti selg vastu seina olnud, Eesti vastu, ega Soome poleks päris sellist võrkpalli näidanud. Tõsi, no, Soome oli niivõrd palju õnnestunud kõikides varasemates kohtumistes, et kui vastas on Eesti, kes on siin kolm esimest kohtumist tappa saanud, et kindlasti see äälestus ei olnud just ülearu kõrge tasemeline. Nii et, aga no, meie õnneks... Kuna Soome on maailma etetabelis ka piisavalt kõrgel, siis saime korralikud punktid siit kätte ja sellega lõppkokkuvõttes tagasime pääsu maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
2: Ja, aga tol õhtul sai öelda, et enam vähem kindel, sisuliselt kindel, nüüdseks on juba matemaatiliselt kindel.
1: Aga tervikuna võiski öelda, et Eesti mängis enda võimetele vastavalt, ma pean silmas kogu seda turniiri, nagu Rikberg on öelnud, et meil puudub mees, kes iga päev toob 30 punkti kohtumises, täpselt nii ongi. Eesti, ütleme, kui me noh, vastased oleks Slovakia, Makedoonia, Portugal või Šveits, kes on seal alagruppide tagaotsas, et need on meile jõuete kohased vastased ja finaalturniiri lõppkokkuvõttes ikkagi need viimased kaks kohtumised mängisime natukene üle oma võimete. Ütleksin, sõnastaksin kuidagi nii, et loomulikult nagu siin ühelt ja teiselt poolt on võrkpalli spetsialist välja toonud, et potentsiaali meil loomulikult on nende kohtumistega, me seda näitasime, aga raske on nõuda, et Eesti no, ütleme, sellised võite, noh, võite Soome üle. See on ikkagi mitukümmend aastat on Eesti väga suurtes raskustes Soomega olnud, et see saab mingisuguseks normaalsuseks. Ja?
2: Aga Joosep, räägime nüüd sellest elevandist ka toas ikka, on ju, et ärme sellest möödumine. Ehk et elevandina ja palun mitte üldse võtta nagu kuidagi halvustavalt, aga siis kujundlikult pean silmas praegu Alar Rikberg ja tema personaalküsimust, sellepärast, et koondise peatreeneri sobivus ametisse võeti seda puhku jutuks ju tegelikult juba turniiri keskel. Pärast teist mängu Taaniga, mis 0-3 kaotati, tõmmati see ketas ülesse. Me ka sinuga eelmises saates selle ära markeerisime. Et kuidas Rikberg, kes tõi esile, et tõi esile fakte Eesti objektiivse taseme kohta, tõsi, reljeefselt tõi neid esile ja aga ta sai selle eest kõva kriitikat osadelt võrkpalli inimestelt. Aga nüüd, kui ma vaatasin laupäeval, kui tunnustatud võrkpallitreener Sten Esna oli ERR-i spordisaate Tarmo Tiisleri külaline, siis mis oli Sten Esna sõnum? Ta ütles, tsiteerin, minu meelest on koondis teinud viimase aastaga suure sammu edasi. Ja nagu öeldud, jah, EM-il eesmärki alagruppist edasi pääseda täita ei õnnestunud. Jäi puudu. Samas on Eesti meeskond taganud endale koha maailma meistrivõistluste finaalturniiril. See kõlab mõnevõrra jaburalt, oleme ausad, aga nii see on. Järgmisel aastal Poolas MM maailma 32 paremat võrkpallikoondist ja Eesti on nende seas seal kohal. Esimene kord, kui Eesti mõne suure pallimängu koondis säärase ukse on lahti murdnud. Ja tõepoolest alaliidul, võrkpalliliidul on nüüd vaja otsustada, kas sellele MM-ile minnakse vastu Alar Rikbergiga või vahetatakse peatreenerit. Ma ütlen kohe oma arvamus ära. Minu mõelest tuleks minna Rikbergiga. Ma ei näe praegu, et sportlikult oleks vaja teha mingit muudatust, et EM-il jah, üks mäng läks selgelt täitsa aia taha, aga kui vaadata just nimelt seda objektiivseid asjaolusid, siis need on pigem ikkagi Rikbergiga jätkamist soosivad.
1: Ja no kui me vaatame näiteks Eesti koondise, ma ei tea, vanusalist koosseisu, vaatame kui palju on koondist esindatud üldse, siis tegelikult on see koondise selline no, koosseisu väga mitmekesine ja mitmekülgne ja mul tundub, et see on nagu selline nagu väga ilus pilt, missugune see koondise võikski üldiselt olla. See on üks asi. Mis puudutab ikkagi otsaselt Rikbergi, siis ma olen nõus selle Sten Esna kommentaariga, et Eesti koondis on teinud sammu edasi, aga muu meelest ikkagi meil pole piisavalt teadmist, missugune on koondis üldse siseelu, missugune võiks olla siis Rikbergi potentsiaal teha sellest positsioonist veel samm edasi. Eks meil tegelikult sellest hinnangut andmiseks sellest nagu täitpilt ei olegi võimalik evida. Ja no, räägitud juba varasemalt ühest Saksa treenerist, loomulikult Rainer Vassiljevist ja nii edasi. Eks ma arvan, et see on tõesti keeruline situatsioon, et kuidas jätkata. Et ma lihtsalt kordaks, et kui Rikberg on saanud koondise toimima paremini praegusel hetkel, kui koondis mängis 2 aastat tagasi näituseks, siis ei tähenda, et siit oleks potentsiaali teha samm edasi. Ja, et võibolla mõni teine käekiri lisaks siia hoopis mingisuguseid tõhusamaid impulse ja nii edasi. Eks siis keeruline on öelda ja nii nagu Kalaliidu president Pevkur ütles, et tegelikult siin tuleb rääkida mängijatega, rääkida kapteniga, siin tuleb vaadata ka avaliku kuvandit ja nii edasi, sest paratamatult ikkagi avalik kuvand ka kuigivõrd muudab neid asjaolusid, mis moodi see koondise siseelu täpsemalt käib, aga ma üldiselt tuletaks meelde, mis juhtus härra Rikbergiga mõnda aega tagasi Tartus, et see, et Rikberg ütleb pärast kohtumist võrdlemisi reljeefselt välja seda, ja mitte isegi ülearu reljeefselt, ja ütleb välja selle, mida ta mõtleb, üritab anda objektiivse hinnangu mängudele koondise või mängijate esitusel ja on edasi, see ei tule kellelegi üllatusena. Et see on Rikbergi käekiri ja minu arvates on ju igati sümpaatne.
2: Kuule, aga lähme edasi. Me tuleme võrkpalli teemade juurde saate jooksul veel tagasi, aga praegu nüüd teema number 2.
1: Ja tuleb kuulajatel nüüd valmis olla, et praeguses seisuga näib, et juba lähitulevikus kuulub suur osa spordireporteri minutitest autorallile, tegelikult suur osa Eesti spordimeedia veergudest, tähemärkidest, et kajastada peagi 39-aastaseks saava 2019. aasta maailmameistri Ott Tänaku tegemisi. Viimati Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja osalesid autoralli Ameerika meistrivõistluste etapil ja saavutasid seal kindla esikoha. Tänak ja Järveoja tegid siis Tennessee's Toyota heaks testimistööd. Samasse piirkonda nimelt planeeritakse tulevikus autoralli MM-sarja etappi. Ehk siis kõik need erinevad indikatsioonid, mida andis kas või see lõppenud ralli, kui me räägime üle pika aja tõesti korralikult võistlust tuleks Tänakut koos Järveojaga, aga kõik muud impulsid osutavad sellele, et Toyota valmistab ühes Ott Tänakuga järgmise aasta maailmameistrivõistlusteks.
2: Ja kes on vaadanud seda, on üks põgus video, mille siin postimees teised meediaväljaanded ka on avaldanud sellest Tänaku tegemistest seal Tennessee rallil ja kuidas ta seal publiku ees neid sõõrikuid autoga joonistab ning siis lehvitab publikule sõitvast autost ise seal uksest, mitte aknast ei lehvita, vaid uksl on lahti ja Tänak seisab seal, noh siis ütleme, uksest välja ja püst ja näha on, et Järveoja sees roolib autot on ju. Et näha on, kuidas selle video pealt minu jaoks vaatas vastu emotsioon, kuidas Tänak kaifis seda olukorda. Ehk et ilmselt see võistluspaus, tahaks loota, on ka talle siis mõjunud niimoodi isu tekitavalt ning tõesti, noh, kui märgid viitavad mitmed pidi sellele, et esiteks Ott Tänak naaseb MM-sarja, teiseks, et ta hakkab sõitma Toyota ridades, kolmandaks, et Rally Estonia on ka järgmisel aastal MM-sarja kavas, nii et need uudised rallisõprade jaoks on meeldivad, aga see, et USA's toimub rallivõistlus, siis see tekitas nagu väikese sellise, kuidas öelda, katkestusseisu enda peas, et see nagu ei kõla üldse loogilisena. Vaata, kunagi mäletad, Vormeliga oli sama asja, et Vormel ja Ameerika Ühendriigid ei käinud üldse kokku, samas praegu nagu teame on Vormel 1 MM-sarjas kolm etappi USA's ning väga true publik.
1: Ja seda kindlasti, aga see on ju see suund, mida autoralli MM-sari pikki aastaid on tegelikult vajanud. Ehk siis kui tegelikult korralikult saaks kandepinda laiendada ka üle ookeani Põhja-Ameerika kanti, siis ma arvan, et see oleks autoralli MM-sarjal ju harukordselt kasulik.
2: Ja, liigume edasi, teema number 3 ning räägime iluuisutamisest. Hakatuseks markeerime ära kurva uudise, sest eelmisel nädalal lahkus elavata seast treener Irina Kononova, kelle tuntuimad õpilased on vennad Aleksandr ja Mihail Selefko. Olgu meenutatud, et just Aleksandr Selefko on esimene Eesti iluuisutaja, kes võitnud täiskasvanute tiitlivõistlustelt medali. See juhtus 2024. aastal Kaunases Euroopa meistrivõistlustel, kus ta võitis siis Kononova juhendamisel hõbemedali. Aga nüüd aktuaalsete võistluste juurde, sest Itaalias peeti rahvusvahelise uisuliidu challenge kategooria võistlus, kus tegid oma siis selle hooaja rahvusvahelise avastardi nii Nina Petrõkina, kahekordne Euroopa meister, kui ka siis selle hooaja eel Petrõkina treeneri Svetlana Varnavska ja treeningutega või tema käele liikunud Mihail Selefko. Ja nad mõlemad saavutsid Itaalias esikoha, nii et esmased märgid olid väga positiivsed.
1: Ja tegelikult võib-olla selline kõige olulisem märk, mis oli positiivne, on ikkagi see, et Nina Petrõkina on ju saavutanud Euroopa kontekstis absoluutselt kõik, mis on võimalik saavutada, kahekordne Euroopa meister, olümpiamängudel Eesti kõigi aegade parim tulemus iluuisutajalt ja nii edasi. Aga et teha väike samm edasi siit, sest vaadates ka olümpiamängude nii lühikava kui ka vabakava, siis on näha, et siin tuleb muuta seda kava pisut keerulisemaks ja tegelikult me Itaalias seda ka ju nägime. Ehk siis
2: neljakordne hüppe.
1: Just, et üritas vabakavas neljakordset hüpet, seda puhkuse välja ei tulnud, aga selgelt on, tegi ka seal kolmekordsel lutsul, ma saan aru, väikese vea, aga no kõik viitab ikka selles suunas, et juba päris lähi tulevikus on see Petrõkina kava maailma absoluutsele tipule nõksa lähemal, kui ta oli näiteks möödunud aastal. Tõsi jah, neid punktisummasid nagu üks ühele ei saa võrrelda, et näiteks lühikava rekordit või Selefko kindlalt rekordit, et need, ma saan aru, see punkti süsteem või siis õieti piruettide ja sammude baasinded on muutunud.
2: Ja natukene tehti hooaegade vahel seal mingid muudatusi, aga Petrõkina ja selle neljakordse hüppe puhul on oluline rõhutada, et see, kui iluuisutaja võtab mingi elementi endal võistlustel kavasse, näitab, et ta treeningutel on sellega peab juba olema vägagi sinasõber ja on olnud ka võimalik vaadata teatud videosid just nimelt treeningutel, kus Petrõkile seda neljakordset kenasti maandub täitsa puhtalt, aga muidugi selle võistlustel puhtalt maandumine on järgmine samm, aga juba see, et ta võistlustel seda katsetab, on märk sellest, et see on tal juba peaaegu arsenalis olemas ja ilmselgelt, et astuda samm edasi ja võidelda medalite nimel ka maailma areenil, MM-il, miks mitte ka 2030. aasta olümpiamängudel, on Petrõkinal vaja just nimelt oma sellest tehnilistes elementides teha veel samm edasi ja neljakordne hüppe on ilmselgelt üks asi, mida sihtida.
1: Ja, aga kuna võrkpalli juttu sai räägitud pikalt, siis liigume edasi ja liigume neljanda teema juurde, puudutame põgusalt spordibürokraatiat. Eesti laskesuusatamise föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena rahvusvahelise laskesuusaliidu juhatusse. Lisaks Hillar Sahkne jätkab tööd organisatsiooni tehnilises komitees. Ehk siis see, millest on räägitud Kärsna, selline põhimotivatsioon tuua kuuldavale rahvusvahelises laskesuusa kontekstis väikeriikide, Eestisuguste riikide hääl, tundub, et see on päris tugeva potentsiaaliga.
2: Ja oluline märkida, et rahvusvahelise laskesuusaliidu juhatus on pigem väike, kui võrrelda siin enamike spordialaliitude juhtorganitega, et seal on kokku ainult 9 liiget, kus juures ühel, minu mõelest ei ole veel hääleõigust ka peasekretäril, ehk et see seltskond tegelikult on päris väike ja noh, mina puhtalt niimoodi, kuidas öelda, Eesti mätta otsast vaadatuna tõden, et kui on tehnilises komitees Eesti inimene, kes on seal juba kogenud ja tehniline komitee on see, kes teeb ettepaneku võistluskalendrite osas, mille siis juhatus peab kinnitama ja juhatuses on Eesti esindaja, siis kahtlemata see suurendab šansse, et Otepää vahemikus 2030 kuni 2034 pälvib MK-etappi korraldusõiguse sage, mitte ainult ühel, vaid äkki isegi kahel või enamal korral. Et see on käega katsutav üks selline kasu, mis nendest valimistest võiks Eesti laskesuusatamisele tõusetuda. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja jätkame jalgpalli lainel. Nimelt alustab Eesti jalgpallikoondis tänavu sügist rahvuste liigat ja ees ootab traditsioonilise sellise mängude aknaga võrreldes pidut teissugune mängude dünaamika, aga kõigepealt ootab Eestit ees kaks võõrsil kohtumist. 26. septembril minnaks vastamise Islandiga, 3 päeva hiljem vastaseks võõrsil Bulgaaria, seejärel mängude akna teine pool, 2 kodumängu, 3. oktoobril Luksemburg ja 6. oktoobril Islandi koondis. See kõik on väga oluline, aga tänase saate, spordireporteri saate teises osas võtame peaasjalikult vaatus alla ühe mängija otsuse. Nimelt on Rocco Robert Shane. Ma ikkagi sagedasti armastan rõhutada, et mängija, keda minu arvates lausa võluv platsil vaadata. Shane, kes on Eesti jalgpallikoondisele harukordselt oluline mängija, on otsustanud jalgpallikoondisega seda puhku mitte liituda.
2: Eesti koondise nimekiri avaldati siis eelmise nädala teisipäeval, veidi pärast meie saate algust kihutasin siit Kuku Raadio stuudiost Toona Tõuksiga sinna Ale Kokku Reenale pressikonverentsile ja noh, seal ikkagi oli, kui see nimekiri oli postkasti potsatanud, siis see tekitas ikkagi väga selget nagu kummastust, et miks puudub sealt Rocco Robert Shane'i nimi, kes oli ju paar päeva varem Inglismaa esiliiga Portsmouthi eest, vist 69 minutit, ei olnud mingit jutt, et oleks vigastatud ja noh, seal koha peal siis selgus, et Jürgen Henn ei hoidnud tegelikult oma emotsioone, ma julgeksin öelda, no ta hoidis tagasi, ma arvan, aga ta ütles ka otseselt ära, et ta on pettunud, et Rocco Robert Shane otsustas koondisega mitte liituda. Shane'il ei ole mingit vigastust, tal ei ole mingit tegelikult takistust koondisega liitumiseks peale selle, et ta ise ei taha. Ja see on olukorras, kus Eesti koondis peab oma selle aasta kõige kaalukama, ilmselgelt kõige kaalukama koondisakna, 4 koondisakent aastas on ja see praegu on kõige kaalukam, sest 4 rahvuste liiga mängu siia kuuluvad. See on Eesti koondise jaoks väga suur hoop ja Rocco Robert Shane on Eesti meeskonda alt vedanud.
1: No siin neid perspektiive, kuidas sellele küsimusele või sellele otsusele läheneda on omajagu ja loomulikult tuleb arvestada ka Shane'i enda kommentaare. Shane tegi selle
2: kirjaliku avaldus.
1: Just, kus ta siis kirjeldas enda perspektiivi, no kui väga lühidalt ja väga selliselt skemaatiliselt kokku võtta see, siis Shane'i osutus oli seotud sellega, et mängude koormus on suur ja tema karjääril on kindlasti hädakordselt vajalik, et ta Portsmouthis nii-öelda kinnistaks oma positsiooni ja see on hädavajalik talle selline puhkeperiood. Noh, iseenesest täiesti mõistlik perspektiiv, aga hoopis teine küsimus on ikkagi see, et missugune on siis jalgpalluri, noore jalgpalluri vastutus rahvuskoondise kontekstis, missugune on ta selline moraalne kohustus tegelikult koondisesse tulla, kui Eesti rahvuskoondise võiks öelda, et ilmselgelt väga olulisel lülil, noh, tegemist on siiski põhikoosseisu mängijaga, et missugune tema vastutus ses osas on. Ja see kõik loomulikult tuletab meelde Joel Lindpere võiks isegi öelda sellist noh, mõõdukat skandaali olukorras, kus Lindpere otsustas või vähemasti Lindpere noh, ei tulnud siis koondist aitama olukorras, kus ta mängis Ameerika Ühendriikides. Ja ma mäletan, et see tekitas mitte ainult ajakirjanduses, mitte ainult jalgpalli fännide seas selliseid kõhklusi, kriitilisi hoiakuid, vaid väidetavalt, nii palju kui ma olen mängijatelt endalt kuulnud, siis see tegelikult päris palju mõjutas ka seda missugune oli see koondise sisekliima, eriti vahetult enne siis neid olulisi kohtumisi Iirimaaga, kui Lindpere naasis koondisesse. Tõsi, toona oli Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli, kes on no, väidetavalt väga efektselt olevalt selle mure riietusruumis ära lahendanud.
2: No, ma ei kahtle, et ka Jürgen Henn suudab erinevaid probleeme efektselt ja efektiivselt lahendada, sellepärast ta Eesti jalgpallikoondist ka juhendab. Aga küsimus on ikkagi selles, et tähendab, ei, keegi ei vaidle vastu, et juriidiliselt ei saa ju kuidagi kohustada mängijat jalgpallikoondise eest mängima. Kus juures tõsi, FIFA reeglid näevad ette, et Eesti jalgpalliidul oleks soovi korral võimalik keelata Rocco Robertsenil nüüd järgmises Portsmouthi liigamängus kaasa teha. Et on, kui koondisesse mängija ei tule, siis jalgpalliliidul on õigusta üheks klubi mänguks kõrvale jätta. FIFA reeglid näevad selle võimaluse ette. No, ma ei usu, et Eesti jalgpalliliit seda kasutab. Aga juriidiline pool on üks asja, aga räägime, sinu küsimus on moraalses pooles ja just nimelt vastutustundes, et kui ma olen siin paari sellise teeneka koondisfänniga või noh, võigem nad andsid teada, mida nemad sellest arvavad ja seal sõna oli ikkagi reetmine, mida seal kasutati. Ja kasutati muid ka krõbedamaid väljendid kahtlemata. Aga noh, Rocco Robertsen ütleb, et tal on tema karjääri jaoks vaja seda puhkust maailma jalgpall ja ka Inglismaa kõrgliiga ja ka Inglismaa esiliiga kubiseb jalgpalluritas, kes käivad nagu kõpsti iga kord koondise juures. Ma ei tea, Martin Ødegaard ja Erling Haaland, neil oli suvel MM-finaalturniir. Nad mängivad Inglismaa Premier League'is iga nädal 90 minutit ülimalt intensiivset jalgpalli, aga nad mõlemad on Norra koondise juures olemas. Nii et no see, kuidas Rocco Robertsen praegu on Eesti koondisega käitunud, see on ebaviisakas, see on isekas, see on, ma ütleksin, ikkagi alatu.
1: No jah, mina nii radikaalselt ei läheneks sellele küsimusele, selles mõttes, et küllab Shane ise tunneb oma, ma ei tea, vaimset valmisolekut, füüsilist konditsiooni, oma positsiooni Portsmouthis praegusel hetkel.
2: Ta on Portsmouthis olnud 8 mängust 7 korda põhikoosseisus, tal ei ole seal mitte mingisugust probleemi, tal on leping, klubi on maksnud tema eest, klubi jaoks arvestatav ülemineku summa, temaga on 4-aastane leping, ta on klubi jaoks ilmselgelt väga selline korra vara. Et kui me vaatame neid olukordi, kus Eesti koondise põhimängijad viimase 6-7 aasta jooksul on koondisest loobunud, või ütleme viimase 10 aasta jooksul, kui Ragnar Klavan oli juba Kaljeris, mis oli ilmselgelt tema karjääri lõpusirge, siis see oli täiesti mõistetav, kui ta koondisest loobus, sellepärast, et ta oli veteran, tema oli oma töö teinud üle 100 maavõistlusele kirjas. Ja siis tulevad mul meelde juhtumid, kui Karol Mets ja Joonas Tamm on mõlemad jätnud vahele ühe koondise akna, kui neil parasti ei olnud lepingut või nad ootasid mingit väga selget üleminekut, ehk et nad ei saanud riskida vigastada saamisega. Ka need on mõistetavad olukorrad ja kahel põhjusel, et need on väga selge põhjusega, plus on tegemist väga kogenud mängijatega. Rocco Robertsenil mingit sellist konkreetset põhjust ei ole ja tema teened Eesti koondises ei ole ka vastavad. Ja nüüd öeldakse, kus see paperil see piir jookseb, millised teened on piisavad. Ei seda paperil, seda piir mitte kuskilgi jookse. See käibki tunnetuse kaudu ja noh, Rocco Robertsen lihtsalt, nagu ma ütlesin, käitus isekalt.
1: Võib olla, aga jällegi, ega me täpselt tema ju nii-öelda sisehäält ei tea, ei kuule, ja? Et mis need nii-öelda tegelikult täpsemad kaalutlused olid ja kui lähedal oli ta liitumisele ja mil määral mitte. Eks, ma arvan, et see hoiak Shane'i suunas võib ka ajast teiseneda, et on pidanud jah, tõesti veerand seda kohtumist rahvuskoondises, et see pole võrreldav siin Ragnar Klavan ja Karol Metsa enam kui 100 kohtumisega ja nii edasi. Aga kui ta näiteks järgmistes akendes on kohal, see oli talle võibolla vajalik ja võibolla oli talle edaspidiseks selliseks väärtushoiakute nii-öelda paika loksutamiseks tarvilik ka selline väike obadus avalikust ruumist saada. Mida ta juba spordireporteris ära Järvelalt on päris omajagu saanud.
2: Ma pole kaugelki ainukene, kelle käest ta seda on ju saanud, olema ausad. Ning tõsi on, jah, ei kindlasti, eks näis, mida tulevik toob ja eks peatreeneril ole vaja otsustada ka seda, et milliseid mängijaid ta usaldada saab.
1: Jah, no seda küll, aga me jällegi tegelikult tegemist ei ole ainult ju minu ootas jalgpallikoondise küsimusega, et siin me mäletame ka korvpallikoondises võrdlemise sarnane juhtum, tõsi,
2: eelmise aasta novembris Sander Raiest ei tulnud ju koondise aknaks koondisesse ja siis kui ma korvpalli ringkondades küsisin, siis öeldi lihtsalt selle kohta, et mis seal ikka, et nii ongi kombeks korvpallis aegalt teha. Aga mine tea, et äkki kui Raiestega koos, äkki poleks toona novembris olnud see tavapärane rütm, et üks võit ja üks kaotus, äkki oleks kaks võitu tulnud, äkki oleks olukord praegu MM-valiksarjas hoopis parem, kui Raiest oleks toona koondisesse tulnud. Lõpuks Eestil on palli mängudes nii kui nii väga keeruline midagi saavutada ja kui mängijad ei taha Eestit esindada, siis on see veel keerulisem.
1: Ja ma ikkagi täpsustaksin. Ma arvan, et Shane, küsimus ei ole, et Shane ei taha Eesti koondist esindada.
2: Ma ei tea, kui ta tahaks, ta oleks kohal siin.
1: Ja ma arvan, et Shane tunneb, et praegu ei ole kõige õigem arvestades isikliku karjääri siis koondisega liituda, see ei tähenda, et ei tahaks tulevikus rahvuskoondist esindada. Ma arvan, et see on nagu väike erinevus, eks siis ma ikkagi ütleks, et nagu peaks võrdlemisi täpselt teadma, mida siis ikkagi Shane, missugused kaalutused tal täpsemalt olid. Aga tõsis on, et väljaspoolt näeb see kuidagi isekas välja tõepoolest. Aga mina nagu laiendaksin seda veel väga kiiresti, et minu arvates Shane'i puhul on väga oluline, et kohtumised rahvuskoondises on aidanud teda väga palju oma klubikarjääri kontekstis. See on esimene tasand ja teine tasand minu arvates üldiselt võiks sportlased rohkem mõelda just nimelt nii-öelda kodusele fännibaasile võimalikult palju, et mitte ainult pallimängudes jalgpallis, vaid minu jaoks selline alati selline indikaator näiteks kergejõustikus on ka, et kuidas on võimalik, et näiteks Eesti sportlane osaleb välismaal, aga ei tule kodustele meistrivõistlustele näiteks. Ja sellised juhtumid oleme päris palju näinud, aga see juba näitab mingisugust sellist mõtlemist, ja, et tegelikult selline mingisugune moraalne kohustus või selline, mitte selline varjatud nõue võiks olla, et ma osalen sellistel võistlustel, ma tulen vastu just nimelt kodustele fännidele ja nii edasi. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadios Tallinna stuudios ning Joosep Susi endiselt Veneetsias. Ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Martini küsimusega, millega me püsime jalgpallikoondise tegemiste juures. Kes lööb jalgpallikoondise väravad, kui Sappinen, Varjund, Anier ja Paalberg kõik vigastustega väljas?
1: Ja ründajate kogu ründefaasi pilten, nagu sa eelmises saate osas vist ütlesid, Eesti jalgpallikoondise kõige olulisemat mängud akend tänavusel aastal ei ole just kiita. Tõsi, kui me vaatame, et Jürgen Henn on koondise eesotsas olnud siis pisut üle 2 aasta, 2024 Balti turniirist alates, siis Sappinen on löönud omajagu väravaid siis suurem osa neist Küprosele, aga ega ka need mainitud indiviidid pole üle ära palju väravaid löönud.
2: Nii et, Sappinen on olnud kogu selle aja jooksul, kui ta vähegi terve on olnud Hennu kindel esiründe.
1: ja mitte ainult seetõttu, et Sappinen oskab väravaid lüüa, vaid tema kasutegurit on ka hoopis teist laas, et näiteks kuidas ta ikkagi suudab hea õnnestumise korral päris tõhusalt selle palli seal ees hoida.
2: Aga praegu ongi olukord selline, kus tõesti, ja tulete meelde, Toni Varjund, kes lõi Balti turniiri tänavuses, Balti turniiri poolfinaalis Fääri Saarte vastu, Pärnus meeskonna võiduvärava, teda ei ole. Martin Krispaalberg on tõsi pikaaegsemalt juba väljas, ligi aasta aega vigastusega väljas olnud. Aga nüüd Henri Anier, kes siis noh, tegelikult eelmine kord enam koondises ei olnud, aga nüüd just nimelt nende vigastuste tõttu kogenud ründaja toodi meeskonda, et noh, kindlasti on temast kasu, siis laupäevases Premium Liiga mängus Nõmme Unitediga sai vigastada, tema langes ka rivist välja ja seal siis Jürgen Henn tegi sellise avantüristliku käigu, et kutsus meeskonda noh, põhikohaga keskkaitse Joonas Tamme, kes on elujooksul mänginud päris palju ka rünnakul. Et noh, selline ikkagi lappimiseks läheb ja ilmselt Karel Mustmaa tundub olevat praegu seisuga äkki mängija, kes seal kõige rohkem edurivis koormust hakkab saama, kuigi eks need minutid jaotuvad nende nelja kohtumise peale ära. Aga noh, see olukord edurivis on ikkagi väga muret tekitav ja noh, sellise portsu otsa just nimelt neljast koondisemängust koosnev aknael Henn on sattunud.
1: Ja siin lisada võib ju ikkagi selles, noh, selle nii-öelda aspekti, et Eesti jalgpallikoondis mängijate valik on alati võrdlemisi ahtakene, ehk siis Eesti jalgpallikoondis nagu ideaalis peaks lähenema mitte nagu paljud suured koondised, et suured koondised vaatavad, kes on need mängijad, kes teatud positsioonidele sobivad, et Eesti koondis peab alati langetama otsuse vastavad sellele, mis mängijad meil nii ehk nii kohal on. Ehk siis noh, sisuliselt ründefaasi me peame mängima neli mängu ilma ründefaasita. Jätan võib-olla Luksemburgi kõrvale, et seal on see pilt ehk natukene teistsugune, kui Luksemburgi kohtumised on olnud viimastel aastatel päris
2: Luksemburg on päris hea ikka, jah.
1: Ja, et on saanud ikka ka hammustanud siin päris palju suuri ja nii edasi. Et seis on kriitiline ja ma lisaksin ühe aspekti veel, et kui me vaatame kogu ründefaasi tervikuna, loovust ründefaasis selliseid noh, mitte konventsionaalseid lahendusi ja nii edasi ja nii edasi, siis vaatad, sama suur probleem on Rocco Robert Shane'i puudumine.
2: Jah, just. Nii, lähme edasi.
1: Martti on pärinud küsimus, väidetavalt on lihtne. Mida aga pole nii lihtne vastata? Nii seisab juba küsimuses. Kas Eesti kõige aegade parim võrkpallitreener on Tratšov, Keel, Kreesu või Rikberg? Mida arvate?
2: Noorematele raadiokuulajatele selgituseks, et Ivan Tratšov on siis treener, kelle juhendamisel Tallinna Kalev tuli 1968. aastal Nõukogude Liidu meistriks, mida mõnes mõttes peetakse Eesti võrkpalli tipmiseks saavutuseks, aga samas on Viljar Looriu olümpiavõitja ja siis on Eesti koondise saavutused iseseisva riigina. Aga mina ei oska sellesse mustrisse panna, sellepärast, et ma ei oska tema tegemisi teab, mis objektiivselt hinnata, toonasest tehioludega kursis ei ole, aga nendest kolmest Keel, Kretšu, Rikberg, kindlasti Aavo Keel, sellepärast just nimelt tema see panus aastakümnete jooksul siia kodusesse võrkpalli on olnud ikkagi selgelt kõige suurem neist kolmest.
1: Ja, no mina soovitan sul lugeda siis Kulle Raigi raamatut Esimene üleskuum suvitud 1968, mis minu arvates annab päris hea pildi, missugune nii-öelda kultuuriline tähendus võiks olla sellel 68. aasta võidul. Aga loomulikult jah, selliseid treenerikujusid on keeruline võrrelda, et ma arvan, et veel keerulisemalt läheb ilmselt, kui me hakkame kõrvutama siin näiteks eri ajastute korvpallikoondise juhendajaid ja nii edasi. Et väga raske. Aga kindlasti need neli kõik on olnud ju ikkagi väga olulised tähendusega Eesti võrkpallitreenerid. Tratšovi nii-öelda ikkagi CV on neist vaheldamatult Eesti koondise kontekstis või Eesti võrkpalli kontekstis kõige võimsam.
2: Ja, aga Aavo Keele puhul ma tõstan esile lisaks sellele, mis ta treenerina on saavutanud, ka seda, kuidas ta on olnud võrkpalli kõne isik ja aidanud võrkpalli lahti seletada Eesti spordi avalikusele. Ja selles on ta olnud väga meisterlik.
1: No nüüd jõudsime laias laastus ikkagi pingereani, et kui on vaja tingimata see teha, siis esimene Tratšov, teine Keel, kolmas Kreetsu ja Rikberg, ma arvan, et peab veel natuke ootama.
2: Ralf tahab teada. Postimees kirjutas, et võrkpalli EM-finaalturniiril vaatas Põhja-Makedoonia Portugal kohtumist koha peal 59 pealtvaatajat, kuigi toimumiskoht Bulgaaria on päris arvestatav võrkpalliriik, kes võitis eelmisel MM-il hõbeda. Kas mitte säärane absurd ei naeruvääristä tervet võistlust ja spordiala?
1: Jah, no on ju ilmselge, et eri spordialadel koondise jälgimise selline ajalooliselt kujunenud loogika on erinev. Ja, et me ikkagi ei näe tõesti Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, ma ei tea, Põhja-Makedoonia Portugali kohtumisel suuri horde Portugali fänne ja nii edasi. See loomulikult paljuski sõltub, missuguses positsioonis on koduses riigis võrkpall võrreldes teiste spordialadega. Et oleks Põhja-Makedoonia Portugaliga mänginud, siis me teame, mis seal tribüünidel oleks aset leidnud. Ma ei tea, kas see naeruvääristab tervet võistlust või spordiala. Ma ütleks, et võrkpall Euroopa meistrivõistluse...
2: Kirjeldab.
1: No ja ta pigem aitab mõista natukene, missugune see nii-öelda tähtsus huvi on, et ma arvan, et Põhja-Makedoonia jaoks on see oluline võistlus, aga ta pole sellise tähendusega, et sinna tõesti läheks väga palju fänne seda turniiri jälgima ja nii edasi, et tõesti, et see ei pea võrdlema võrkpalli Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, jalgpalli maailmeistrivõistluste või Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga ja nii edasi, et need lihtsalt ei ole mõtet võrrelda, võrkpalli positsioon No, enamikus Lääne-Euroopa riikides, ka Kesk-Euroopa riikides on pisut teissugune, aga fänni kultuur on hoopis teissugune.
2: No, võrkpalli puhul jah, seal osad need numbrid on väga, väga drastilised, nagu see sama 59, aga no, tegelikult isegi kui ka korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri publiku numbrid täpselt vaadata, siis näeb seal ka, et need on ikkagi väga-väga hüplikud, et meelde jäävad need, kus on saal täis ja atmosfäär vinge, aga tegelikult on seal päris omajagu kohtumisi, kus napilt neljakohaline arv pealtvaatajaid tuleb mängu vaatama. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et võrkpallist räägime saate jooksul mitmes kohas veel ja eelmises Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et võrkpallist räägime saate jooksul mitmes kohas veel ja eelmises saate osas me seda ka seal kuulete küsimustele vastu.

0: üks lühikene nii-öelda lisausutlus alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga ja sealt üks tsitaat. Hanno Pevkur ütles nii, see, millest me kõige rohkem puudust tunneme, et meie keskmine tase igapäevaselt klubides jõuaks kõrgemale, et mehed oleksid vastutavates rollides ja et pinge all mängimist oleks rohkem. Väga loogiline, otse loomulikult mängijate iga nädalane klubi tase on see, mille pealt saavad üleüldse rahvusmeeskonnad mingeid tulemusi püüda. Aga siin kohal on nüüd oluline märkida, et 12. sellel EM-finaalturniiril Eesti meeskonda kuulunud mängijast 8 mängisid eelmisel hooajal oma klubi võrkpalli Eesti klubides. Nõlvak, Jefanov, noorem täht, Tristan täht, Aganits, Aru, Varblane, Maar ja Saar. Nad kõik olid Eesti klubide mängijad. Ehk et 2/3 Eesti meeskonnast tuli Eesti klubidest ja nagu Hanno Pevkur ütles, et klubides kogetav tase määrab selle, mida on meeskonnana võimalik püüda. Ja siit nüüd liigume edasi sellele, et kas Eesti võrkpalli klubide iganädalane tase Eesti, Läti, Leedu ühisligas või Balti liigas on piisav, et siit püüda midagi kõrgemat kui see EM-i 17. Koht.
1: No esimene võrdlusmoment oleks loomulikult Eesti korvpallikoondisega, kus tegelikult see lause, mida Pevkur välja ütles, see sama lause sisuliselt kõlas pärast seda finaalturniiri mitmel poolt. No,
0: pärast mullust finaalturniiri, aga ka pärast nüüd seda augusti lõpus untsu läinud akent, kus tegelikult tõdeti, et olukord on sama, mis pärast mullust EM-finaalturniiri, et nendes kandvates rollides mängijaid välisklubides on vähevõitu.
1: Ja see siis esimene tasand on see, et koduklubide tase pole piisavalt kõrge. Ja see puudutab siis olukorda, kus tõesti lõviosa mängijatest pallib koduliigas. Tõsi, sa lugesid need nimed ette, nii mõnedki neist liiguvad peagi piiri taha mängida.
0: Kolm.
1: Ja, aga see teine punkt, mis esiti enne kõike, mida toodi välja, siis just meil korvpallikoondise kontekstis. Ehk siis, et mehed oleksid, kui nad on näiteks välismaal mängimas, oleksid oma klubis ka vastutavad rollis. Ja, et nemad oleksid need, kes võtaksid vastutuse siis, kui näiteks seis on väga täbar ja nii edasi. Kes teeksid korvpallikoondise kontekstis otsustavaid viskeid. Ja.
0: Aga et välisklubid usaldaksid Eesti mängijad nendesse vastutavatesse rollidesse, noh, nad peavad seal sinna välisklubist tesse saabudes vahetusvõitluses oma rivaalidega mänguaja pärast ennast maksma panema ja parim karastus selleks on tugev kodumaine kõrgliiga, kus saab ka pingelisi mänge, kus saab mitmekesiseid mänge ja siin on nüüd võrkpalli osas ma näen ikkagi probleemi, kus Eesti kõrgliigas on alles jäänud 4 klubi, kes olema ausad, need võistkonnad ju tunnevad teineteist noh niivõrd läbi ja lõhki ja mängivad hooaja jooksul teineteisega oksendamise nii läbi, et mul on tunne, et kas mitte see Eesti, Läti ja noh vahepeal seal on Leedu klubid ka ikkagi teevad kaasa, kas mitte selle Balti liiga nii-öelda piir pole ette tulnud, et kui see on see baas, siis siit ongi keerulisem edasi minna, kui just noh neid klubisid ka siia Balti ruumi, kes tahavad seda liigat mängida sel tasemel selle professionaalsusega juurde ei tule.
1: Ma ikkagi arvaks, et veel olulisem küsimus on, et missuguses funktsioonis, ma arvates just nimelt nii-öelda nagu sellest püramiidi tipust allapoole, koondse perspektiivis vaadates, missuguses funktsioonis on klubid. Et eri spordialadel on, pallimängualadel on see väga erinev. Et noh, jalgpallis me näeme, et see kogu klubi püramiid on ülioluline. Miks on väga oluline just see, et meil on väga tugevad iseseisvad klubid, on seetõttu, et nemad kasvatavad järkvärgult mängijaid. Eks klubiga koos käib tegelikult ka kogu see laiem töö, mis nad teevad kogukonnaga, mis nad teevad mängijate hankimisega, kasvatamisega, mängijate mõtlemise kasvatamisega ja nii edasi ja nii edasi. Et kindlasti ei saa midagi sellist eeldada, et see peaks aset leidma ka korvpallis või võrkpallis. Eks see klubide funksioon on teissugune. Nii et siin me räägime nagu kahest eri nii-öelda tasandist. Ja.
0: Võrkpallis ja korvpallis seal on seda ja, klubidest võib natukene vähem rääkida ja kohati võib rääkida rohkem võistkondadest, on ju, kes seda kõrgliigat mängivad.
1: No praegu, kui me vaatame neid eri perioode, kus Eesti võrkpallikoondis on olnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, nüüd siis 8 korda, et tegelikult see oli noh, ikkagi võrdlemisi kummaline situatsioon tõesti, et niivõrd palju Eesti koondise mängijaid on tulnud koduliigast, vaadates ka seda koduliiga konkurentsi. Et me näeme, et see tegelikult varieerub võrdlemisi palju mingitel hetkedel ja tegelikult nii on ka... No, sellist kõikumist, päris analoogset kõikumist

0: näha ka ju nii korvpallikoondises kui ka jalgpallikoondises, et mingitel perioodidel mäletad korvpallikoondises mängis ainult välismaa mängijad ja siis mingil hetkel see pilt just kui täiesti pea peale sai pööratud ja nii edasi.
1: Selle resümee on see, et Eesti, vahet üle kas võrkpall, korvpall või jalgpall, aga Eesti kõrgliiga klubide turgutamine ja selle Eesti kõrgliiga tugevdamine peab olema selle alaliidu põhiline missioon, sest see on platform, mille pealt on võimalik koondise taset kas hoida või tõsta. Ilma tugeva koduse liigata minu mõelest see ei ole võimalik. Ükskõik, mis palju mängust me räägime.
0: Ja selga on täiesti nõus, aga teatud situatsioonis, teatud spordialadel on see väga keeruline, eks, selleks, et sul oleks väga tugev nii-öelda klubi selle võistkonna tähenduses meistriliigas. See vajab ka mingisugust stabiilsust, mingit pikaajalist usaldust, et see meeskond või see klubi saab seda sedasi toimida. Aga murekohaks ongi selle paljuski see, et sellised meistrivõistluste klubid enamasti toimivad üksikute entusiastide pikaajalise täiesti enne olematu töö tulemusel. Ja mingil hetkel, kui tuhin saab otsa, võib siis ka klubi ära kaduda. Me võrkpallis teame neid näiteid väga palju, olgu see Viljandi Volle kunagi või siis Saarema võrkpalliklubi või midagi sellist.
1: Eks ka korvpallis ole sama näiteid, jalgpallis tõsi viimased sarlased näited jäävad õnneks juba mõnevõrra kaugemasse aega. Aga meil on aeg saatele tänaseks joon alla tõmmata, nii kui me soovituste juurde. Minu soovitus on neljapäeval kas vaadata telekast või seada sammud saali, Tartu Ülikool ning Big Pank Kalev avavad Eesti korvpallihooaja.
0: No võib olla Eesti võrkpallikoondis rikkus siis Soome Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ära, aga eks ole näha, ülehomme mängitakse Itaaliaga ja finaal, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal Milanos on 26. septembril, ehk siis eeloleval laupäeval.
1: Sellega spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu,

0: Do it makes humor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjali. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kallis! Ma olen kodus!
2: Armas Margus, kui sa seda kirja loed, olen juba kaugel. Kõikide nende pikkade aastate jooksul sinu armastava naisena ei arvanud ma kunagi, et otsustan ükskord sind maha jätta. Aga pean oma enda karjääriga tegelema ja mis veel tähtsam, oma eluga. Kahju, et ma ei saanud sulle seda isiklikult öelda, aga nii tore, et mul avanes vähemalt võimalus. Oota, mul läks meelest ära, sa ei oska lugeda ju.
1: Kallis, ma olen kodus. Mis meil õhtu sõgi?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist!
2: Tervist! Soovite tutvuda meie ilusalongiga?
1: Ikka. Mis see massaas teil maksab?
2: Ma soovitaksin teile kompleksmassaasi. See maksab 100 eurot.
1: Wow! Nii kallis!
2: Aga võtke siis tunniajane lõgastumassaas. See on 75 eurot.
1: See on ka teie kallis ju. Midagi odavamat ei ole või?
2: Ja küll. Punktmassaas. 15 minutit, 50 eurot.
1: No, mul on siin 2.40. Et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp.
2: 2.40. Hellad käed ja õnnelik lõpp. Selge. Märt!
1: Mis Märt?

0: Radu Ritmiks huumor.
1: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
2: Seal on see kuum mees. See.
1: Präät. Ja siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe ja gladiaatoriga.
2: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
3: Nagu ma ei tea.
1: Ja siis, kui me oleme juba lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse või?

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku: emme, mis meil täna süüa on? Ema vastu: sama, mis eile oli. Juku imestab: oo, jäägid jääkidest.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tiina , sa tuleksid mulle palun naiseks ?
2: Ei .
1: Mida ?
2: Mulle abikaasale see ei meeldiks .
1: Abikaasale ?
2: Ja lapsed ka . Lastel on alati jube piinlik , kui ema jälle midagi nõmedat teeb .
1: Oota , kuidas sa saad abielus olla ? Me oleme pool aastat koos elanud .
3: No vot , see on nüüd see teine põhjus . Ma olen ausalt öeldes väga vilets abikaasa . Ja ma ei ole suurem asi ema ka . Ja ma ei arva üldse pereväärtustest mitte midagi . aga kuule , thanks .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Ritmix Huumor.
2: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: Kumu Hitmix , naljanurk .
1: aitäh .
2: kas sa tahad sees või väljas olla ?
1: Sees .
2: Ah jäta nüüd , väljas on nii ilus ilm , lähme õue .
1: no nüüd õues hakkab jahe , oleme sees .
2: ära pirtsuta niimoodi , lähme nüüd õue .
1: no miks sa siis üldse küsid , kas ma tahan sees või väljas olla ?
2: no ausalt öeldes ma arvasin , et sa tahad väljas olla .
1: aga ei tahtnud .
2: ei tahtnud jah , sest sa oled niisugune vinguviiul . ma ei julge õue minna , mul on nii külm .
1: ma ei räägi niimoodi .
3: ma ei räägi niimoodi .
1: Liina , jäta , mul ei ole selle jaoks tuju .
3: Liina , jäta , mul ei ole selle jaoks tuju .
1: sa oled selline tüütus , ma ei saa aru , miks ma sinuga üldse väljas käin .
2: tahad , ma ütlen sulle , miks ? sest ma olen ainuke , kes talub sinu vingumist ja hädaldamist ja virisemist . nii külm on , ma tahan sees istuda , ma ei saa kuskile välja minna . tead , mees , sa oled nii õudselt tüütu , ma tahaks sulle vastu hambaid vahele anda .
1: oh , seda tahaks küll näha .
2: ma tahaks ise ka seda näha , sest ma annaks sulle nagu mööda minnes kere peale .
1: lase käia .
2: jah .
1: ja sina ja mina õue kohe praegu .
2: väga hea , sa võtad siis joogid , eks ?

0: duo hitmiks huumor .
1: Hiiumaal tormab arstikabinetti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab . Teate, ma olen Tallinnast . Arst kergitab kulma , ütleb , ja muud nagu midagi viga ei olegi või ?

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: See on minu jänes. Mina lasin talle pähe.
2: Lõpeta ära, vaata, mis püss.
1: Mis püss? See on minu jänes. Me lahendame selle asja nagu suured mehed.
2: Hästi.
1: Seisame vastakuti jala tarkis, teine lööb teist jalaga munadesse. See, kes vähem häält teeb, see saab jänes endale.
3: Mina olen esimene, pane. Nii, minu kord, pane valmis.
1: Ma ei tahagi seda jännest.

Du hast mich. Du hast mich.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Ritmiks huumor.
2: Ahv loeb loomaaias silti. Loomade söötmine keelatud. Ohkab endamisi. Ja hea, et keegi ei oska lugeda, muidu jääksimegi nälga.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, mis meil siin siis on?
2: Naine, 35-aastane, alasti kistud. Muid rünnaku tundemärke ei ole.
3: Oh, issand.
4: Mis on?
1: Ei midagi.
4: Sa tundsid teda, eks?
3: Jah, ma tundsin teda.
4: Kui see sind lohutab, siis surm oli silmapilkne.
3: Ja asja ei ole selles.
1: See on nii kuradi paksuks läinud.
3: No tal oli alati paar üle kilo, aga niimoodi alasti teda siin näha tõeliselt jube.
4: Kas ta kandis tihti musta?
3: Jah.
4: No must teeb saledamaks.
3: Ma vihkan seda tööd.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Isa, mis asi on alternatiiv? Poiss, kuidas sul nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja selle sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asja, et kujuta pilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle, taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.

0: sellest tööotsast.
1: Ja sa jõudsid nüüd alles.
0: Ma pidin tee peal uinuvad kaunitari äratama.
2: Sina? Sa pole isegi päris rüütel. Ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg. Ta ei peaks üldse tegelema nii üks
0: asja. Pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan.
2: Vabaks andmist? Tule taevas appi. Tead, kui mina selle äriga alustasin.
0: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
2: Nõus.
1: Kaunis neitsi. Kelle poolt rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
3: Mis see mulle maksma läheb?
1: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie imekaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
0: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
3: Ma võtan selle.
0: Mine kõrvale. Oi, emale.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .
1: Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga , vaatab peeglisse ja ütleb , paras sellele Ivanovile

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Palun!
2: Astu aga.
1: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
2: Pane oma suu kinni.
1: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
2: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
3: Margus, raune maa nüüd.
1: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
2: Ma ütlesin, et ole vaid, sa igavene neetud...
3: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
2: No sorry, boss, ma läheksin natuke elevile.
1: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss.
1: Sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin.
3: Sorry, boss, ma sulle teen siia!
1: Poisid ei pane üldse tähele mind ja
2: sa
1: ma olen siin!
2: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud
3: olen! Margus, ei!
1: No nüüd ma räägin küll kõigile! Ei, kõik teate

0: duo hitmiks huumor .
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere, minu nimi on Marilyn, ma olen hambuuri tähtkust kontrolli friik. Mulle meeldib näägutada, ma olen madala enesehinnanguga neurootiline inimene ja mul esineb haiglaslikku armukadedust. Teen su elu elavaks põrguks.
2: No, väga rõõmustav, Marilyn, mina olen Margus, ma olen jäära tähtkujus, ma olen

0: Räpane naiste vihkajast laiskvorst, mul ei meeldi teha majapidamistöid, küll aga mul meeldib õhtuti väljas käia oma kahtlaste sõpradega ja nina korralikult täis tõmmata. Samuti mul on probleeme püsisuhtega, ilmselt petaksin ma sind esimesel võimalusel ja tõenäoliselt saaksid see minu käest ka mõne suguhaiguse.
1: Vaat kui tore näed, poolteist õnnetut aastat läks meist just mööda.
0: Jah, väga tore. Ma loodan, et sa leiad kellegi teise, kelle elu tuksi keerata.
1: Samad sõnad.